0: erfarne læreren i Bodø.
1: Det er kanskje den viktigste institusjonen som er for barn. Så det er her vi kan snakke og dele mye.
0: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
2: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet en ny igjen. Og håpe at han er like grei.
3: Sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i denne saken var Monica White-Martinsen. Så skal vi ha andre nyheter. Brannvesenet arbeider med å slokke en brann i et bygg med flere leiligheter i Tvedestrand i Agder. Ifølge politiet skal samtlige beboere være ute av bygget, og politiet har evakuert flere nabobygninger. Ifølge avisa Fædrelandsvennen er huset som brenner en del av det gamle trehusmiljøet i byen. 13 personer blir fraktet til legevakt med røykskader etter brann på et hotell i Øksfjord i Finnmark. Brannen er sløkt, melder brannvesenet. Det er ventet at priserne på både bensin og diesel vil øke med høvevis 4-3 kroner literen, noe som drivstoffavgiftene går opp at. Det var ikke politisk flertall for å forlenge avgiftskuttet, som nå har vært i 5 måneder. Stein André Kemi og Svein Harald Martinsen nytta høvet til å fylle tanken før avgiftene gikk opp at ved midnatt.
4: Ja, jeg skynder meg å fylle litt bensin før avgiften går opp.
5: Når det kommer, begynner å komme opp i over, sånn som nå, nesten 23 kroner for diesel, så begynner det å bli dyrt.
6: Finansminister Jens Stoltenberg ble i vår presset av stortingsflertallet til å senke avgiftene fra 1. april. Men når det gjeninnføres, viser kalkulatoren til fraktselskapet i Porsgrunn at drivstoffkostnadene øker med en halv million kroner i måneden. Prishoppet kommer kundene til å merke.
7: Fra helgen så vil den avgiften komme på som ekstra.
6: For å holde pumpeprisene nede presset Senterpartiet og Fremskrittspartiet på for å fortsette avgiftskuttet. Men denne gangen sa stortingsflertallet nei.
3: Vi hørte også Helge Berg i Tippfrakt, reporter Lisbeth Schei. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. I dag, tirsdag, skal kong Håkon avlegge sin ed I Stortinget. Det symbolsk viktig at det skjer der, det sier professor I offentlig rett ved Universitetet I Oslo, Eivind Smith.
1: Det markerer jo at Stortinget på sett og vis altså landets høyeste myndighet. Det Stortinget som representerer oss alle. Kongen har en symbolsk funksjon, men kongen I sin tid, ikke den nåværende kongen, men hans forgjengere, både I 1814, to ganger, og I 1905, valgt av Stortinget. Så dette ligger ganske dypt som en tradisjon, som har altså viktig konstitusjonell forankring.
0: Og det ventet at mer enn 100 000 besøkende vil møte opp ved Slottskapellet I morgen for å ta farvel med kong Harald. Alle som ønsker det kan fra klokken 14 gå sakte forbi båren I Slottskapellet. Det ment å skje I stillhet, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
2: Og det liksom sånn man går stille og rolig gjennom Slottskapellet. Hvis man ønsker det, så kan man selvfølgelig stoppe og bøye hodet eller noe sånt for kongen.
3: Ja, det noen regler? Det ting man bør vite at man skal eller ikke skal en sånn anledning?
2: Oppføre seg som folk egentlig det
3: alltid
2: som skal.
3: Alltid et godt råd.
2: Alltid et godt råd. Men det egentlig så enkelt. Oppføre seg som folk. Man skal ikke ta bilder, selvfølgelig. Man stopper ikke opp og liksom blir stående. Mm. Det selvfølgelig fullt mulig å ta med seg barn. Det også fullt mulig å ta med seg oldemor. Det for at alle I Norge som vil skal få muligheten til å ta avsked med kong Harald og takke han for det han var for oss og for Norge.
0: Den tidligere gjenglederen Duane Keff Davis kjent skyldig I drapet på rapperen Tupac Shakur I 1996. Det har en jury I Las Vegas bestemt ifølge NTB. Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept I en bil I Las Vegas samme kveld. Det hørt kraftige eksplosjoner I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning I tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger. I USA fortsetter oppslutningen om president Donald Trump å dale på meningsmålingene. En måling fra Ipsos og Reuters viser en oppslutning på 33%. Det den laveste oppslutningen Trump har hatt gjennom hele sin politiske karriere. Det NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Både dronning Mette-Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra deltek når kong Håkon I dag avlegg eid til grunnlova I Stortinget. Den høytidlige seremonien starter klokka 13 og føyer seg inn I en lang tradisjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani skal holde minnetale over den avdøde kong Harald og holde tale for det nye kongeparet.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: 4 personer flogne til sykehus med røykskader etter en brann på et hotell I Øksfjord, Finnmark I natt. Totalt fikk 15 personer helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. Brannen sløkt ifølge brannvesenet. En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bilen. Det meldt om store skader på bygget, og brannvesenet rykket ut da brannalarmen gikk. I Nepal fortsatt nesten 4000 sakene etter flaum- og jordskredskatastrofen som råket landet sist onsdag. Flere enn 900 personer bekreftet døde. Nokre hadde englevakt, forteller reporter Kjersti Strømmen.
2: En skole rammet av katastrofe. Tonnevis av søle, tung som sement, raste gjennom klasserommene sist onsdag. Heldigvis hadde elevene spisepause. Flommen kom plutselig på, og den kom med stor kraft, kampesteiner og bygningsmasser. På en annen skole var rektor I tvil om det var sant eller ei at katastrofen var på vei. Han valgte å reagere på telefonvarslet han fikk fra en bekjent. 10 minutter etter at de forlot klasserommene ble hele bygget vasket bort. 900 elever redda livet.
0: USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder Wall Street Journal. Usemja skal handle om hvordan hæren skal styres, og dermed står den amerikanske hæren uten både en fast sivil og militærleier som godkjent av senatet. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Hele kongenfamilien til stades når kong Haakon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene, da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Der venter at nær 100 000 personer vil delta. Kong Harald sin død preger mange i hele landet, også barn. Nå har skolene en viktig jobb med å snakke om det som har skjedd, mener lærer Margrethe Vinje i Bodø. Hun stod selv fremfor klassen da hun fikk vite at kongen var død.
1: Ja, noen av spørsmålene var hvorfor fantes det ikke en medisin som kunne gjøre at han kunne leve lenger. Og noen ble bare helt stille og begynte å gråte faktisk.
2: Skolen en viktig arena for å dele sorg og glede, mener den erfarne læreren i Bodø.
1: Det kanskje den viktigste institusjonen som for barn. Så det her vi kan snakke og dele mye.
2: I lekse til i morgen skal de skrive dikt om kongen.
3: Jeg tror diktet skal handle om at det var fint å ha en kong Harald. Og være glad for at det har kommet det nye. Og håpe at han er like grei.
0: Det sa til slutt Olivia, elev ved Østbyen skole i Bodø. Reporter i saka, Monica White-Martinsen. Andre nyheter nå. Minst 4 personer drepne etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt. Det opplyser ukrainske styresmakter. 3 av de omkomne mister livet i selve hovedstaden, medan en person ble drepen i Boryspil, like utenfor byen. Det var like etter midnatt at en hørte eksplosjoner i Kyiv.
4: Det hørt kraftige eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, melder AFP. Eksplosjonene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om russiske angrep med ballistiske missiler og ba innbyggere om å søke dekning i tilfluktsrom. Hovedstaden har de siste ukene vært utsatt for omfattende droneangrep, der flyalarmen enkelte dager har gått opp til 12 ganger.
0: Det sa reporter Andreas Kranz. Samstundes melder russiske styresmakter om ukrainske luftangrep mot Samara-regionen i Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrepet ha ført til skader på sivile anlegg og brann, men det ikke meldt om omkomne. Planlegger du å rømme fra den norske vinteren til Thailand, må du merke deg en ny dato. Fra 15. september får nordmenn og borgere fra 59 andre land bare være i landet i 30 dager uten visum, en halvering fra i dag. Årsaken til kuttet at thailandske styresmakter vil slå ned på kriminalitet utført av utlendinger, det skrev nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Julie Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

It ain't over till it's over, sing Lenny Kravitz. Og det gjelder nå I hvert fall for tidlig morgen, som akkurat I gang denne tirsdagen. Og det den første dagen I september 2026. Ja da. Og Nils Hagen hos deg I studio. Morgen, morgen.

things that I've got. Straks tippe klokka 13 minutt over 5. Det var Benson Boone som sang Beautiful Things, og Dina Misun sang om Olai. Og I dag har en av Bee Gees gutta bursdag, faktisk den eneste gjenlevende av denne trioen, som vel også var den som hadde hovedstemmen på de fleste slagerne, og vi skal høre han om litt.

Daniel Kvammen var dette fallet til jorda. Bee Gees, ja det var nesten ikke ende på antall slagere denne brødre trioen hadde, og I dag har Barry Gibb bursdag, og det begynner å bli en anselig alder, for I dag runder han 80. Og Barry også den eneste som fortsatt lever av brødrene. Og de var jo popstjerna allerede på 60-tallet, med den første nummer 1-slageren allerede I 1968, hør her.

et lite klipp fra superslageren Massachusetts, som var en av de første slagerne til Bee Gees da. Og bursdagsbarnet Barry Gibb og Bee Gees fortsatte jo med en god del slagere utover 70-tallet. Og det tok jo helt av da discoen kom, og ikke minst da Saturday Night Fever kom på kino, verden over I 1977. Barry Gibb har også skrevet slagere for andre artister, som Barbra Streisand, Diana Ross og Dolly Parton. Men som en liten bursdagsfeiring så går jeg til Saturday Night Fever og henter frem denne perlen.

har vi svingt oss litt sammen med Bee Gees, Night Fever, og den kom til ære for sangeren her da, i hvert fall han som hadde hovedstemmen, Barry Gibb, som fyller 80 år i dag.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Kong Harald har vært svært viktig for Norges demokratiske utvikling, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani. Han har en sentral rolle når kong Håkon I dag skal avlegge eiden I Stortinget. Gharahkhani skal holde tale.
1: Det jo mye flott å kunne si da, om kong Harald som vi alle sammen utrolig glad I. Men noe jeg ønsker å påpeke hvor viktig kong Harald har vært for vår demokratiske utvikling. I en verden hvor det står dårlig til med demokratiet, så benyttet man alltid talerstolen til å snakke om hvor viktig det liberale demokratiet I Norge Vi tilhører kun 7% av verdens befolkning som lever et liberalt demokrati I dag, og kongen vår har vært viktig for å beskytte de verdiene. Og så kommer jeg til å si til det nye kongeparet at nå arver de kongeriket Norge, og at det skal være slik at man skal videreføre den arven som monarkiet har stått for, men det skal også være rom til å forme rollen og oppdraget på deres måte.
0: Sa stortingspresident Masud Gharahkhani. I dag blir avgiftskuttet på drivstoff avviklet. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverok I Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter ned I hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kortet eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: En bil kjørte rett inn I en butikk på Sørumsand I Akershus I natt. Føreren stakk fra staden, og politiet leter nå etter bil og fører. Det meldt om store skader på bygget. Brannvesenet rykket ut, og brannalarmen I butikken gikk. Utenriks, et amerikansk støttet oljeselskap, skal nå ta over styringen av 17 oljefelt I Venezuela. Flere av oljefeltene har tidligere vært drivne av kinesiske og russiske selskap. Overtagingen nå en del av den nye store oljeavtalen USAs president Donald Trump har inngått med Venezuela. Avtalen gir blant annet USA kontroll over mer enn en femtedel av de enorme venezuelanske oljereservene. Ifølge det hvite hus gir avtalen USA mulighet til å hente ut billig olje og samtidig presse kinesiske og russiske aktører ut av området. Heimat. Nærere 50 000 jegere gjør seg klare til at hjortejakta starter I dag. Siden sist har en ny viltlov trådd I kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemiddel nå forbodne. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges jeger- og fiskerforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Soul Asylum, sing Runaway Train. Her I tidlig morgen, og for deg som har stått opp akkurat nå, så har du våknet til den 1. Septemberdagen I år. Ja da, tidlig morgen programmet. Nils Hagen Onsdag I studio. Morgen, morgen.

Drake ferdig med sin låt Golden Hour, og før det hørte vi Anne-Grethe Preus her i Tidlig Morgen, vær hos meg. Tina Turner var jo en av verdens største stjerner, men selv for en så stor artist så gikk det jo årevis før hun fikk sin første nummer en hit. For karrieren den startet jo på slutten av 50-tallet faktisk, og tok av utover 60-tallet sammen med ektemann Ike Turner. Men da ekteskapet tok slutt, var det noen tynne år på slutten av 70-tallet, før det endelig tok av igjen i 1984. For da fikk Tina Turner sin aller første nummer en slager som soloartist. Og karrieren tok jo av, og hun var jo en av de aller største stjernene utover 80- og 90-tallet. Og låten som brakt henne tilbake, det var denne. Gikk det topps akkurat på dagens dato 1. september i

Denne låta sendt Tina Turner tilbake til toppen. What's love got to do with it? Og den toppa listan for nøyaktig 42 år siden I dag.

05.52, sånn eksakt, forteller klokka i det Anna Lille ferdig med sin Still in the Scene. Du fikk den her i tidlig morgen. Og navnedagen, den må vi ha med denne tirsdag 1. september også. Det er alle som heter Sol.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. Undersøkningen gjort nå i helga, rett etter at kong Harald døde. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målinger spesielle.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapelledørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det er ventet at nær 100 000 personer vil delta. En person fraktet til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuerte. Det nå ikke lenger fare for at brannen skal spreie seg. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fædrelandsvennen. Minst 4 personer drepne etter nye russiske angrep mot Kyiv og områder rundt i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Angrepet kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske angrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samstundes melder russiske styresmakter om flere ukrainske luftangrep mot Russland, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en guvernør skal angrep ha ført til skader på sivil infrastruktur og brann, men det ikke meldt om omkomne. Den tidligere gjenglederen Dwayne Cathy D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas nå avgjort, melder nyhetsbyrået AFP.
2: Juryen brukte under 3 timer på å nå avgjørelsen. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet seg våpenet og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld.
0: Reporter Andreas Kranz. USAs sivile hærsjef Dan Driscoll slutter jobben etter en langvarig konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth, det melder avisa Wall Street Journal. USMIA skal handle om hvordan hæren skal styres, og at Hegseth nylig har sparket flere toppoffiserer. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Chris Rea sang Auberge. God morgen, kjære penlytter. Vi åpner for høst. September er den 9. måneden, og den er faktisk den første av de tre månedene som vi kaller for høstmåned. Det er jo september, oktober og november. Og jeg tror vi er mange som tenker at nå hadde det vært fint med en høst, da vi fikk mange fine soldager, og kanskje at regnværet har opparbeidet seg ganske mye avspasering, og jeg kjenner at vi kan tåle mye sol både i øynene og i sjela jo.
1: Ja, jeg tror skal vi si det her en gang til, så det på en måte kommer gjennom. Jeg er helt enig med at det her er noe vi trenger.
0: Ja, vi gjør det. Så er det jo spørsmålet da om vi får den her varme, fine høsten som, jeg tenker tilbake på de høstdagene der sola skinner og det er klarvær, og kanskje man er ute og går, kanskje man leter etter fugl eller håper å si fisk.
1: Eller bær.
0: Eller bær. Da, de dagene der altså, det veier opp for en regntung sommer på mange måter.
1: Det gjør det, og så er vi jo litt sånn heldige i Finnmark med at man faktisk har høst.
0: Ja.
1: Jeg synes enkelte steder i landet så har man ikke det. Det går liksom bare fra sommer til en slags variant av en vinter som bare er våt og mørk og kald. Litt kald.
0: Ja, det er sant.
1: Så her har vi, det begynner å bli gult. Jeg trives veldig også.
0: Du gjør det? Ja, det gjør jeg også. Det er, kanskje, vi, altså det er både det der med hvis du har en våt sommer så lengter du etter en tørr høst. Mm. Og har du hatt en veldig varm sommer så lengter du etter en litt sånn kjølig og krisp høst. Det hjelper veldig på. Men i dag så snakker vi litt om høsten. Vi er kommet til 1. september, og vi har tenkt å spørre deg som hører på hva tanker du har om høsten, og hva du gleder deg til. Du kan jo bite deg merke i akkurat det. Hvis du har en app på telefonen din som heter NRK Radio, så kan du lete opp sendingen vår og være med på den hvis du har lyst. Klokka den er nå 6:10, og vi skal, om ikke svart for lenge, få en runde med lokale nyheter. Geir Samuelsen gjør seg klar for å gi oss dagens første Finnmarksnytt, som er noen minutter unna. Der skal vi høre at 15 personer ble evakuert etter at det begynte å brenne i Øksfjord Hotell i Loppa kommune i natt. Litt dramatisk, men vi får mer om det i dagens første Finnmarksnytt.

0: Det var bandet Staut som sang «Sjå sole», noe vi snakket om her I åpningen, at vi gleder oss til vi får se den litt mer enn bare sånn en dag innimellom. Kan bli en fin høst om sola kommer og I lag med oss. Klokka den 14 minutter over 6. Nå hører du på Finnmarkssendinga I radioen din. I dag så det Jo Helmstad Tronsen, Alfar og Martinsen og Geir Samuelsen som tidlig på jobb. Og sist nevnte han Geir, han skal nå gi oss dagens første Finnmarksnytt.
1: 15 personer ble evakuert etter at det begynte å brenne I Øksfjord Hotel I Loppa kommune I natt. Her operasjonsleder hos politiet I Finnmark, Jørgen Haukland Hansen.
2: Lokalt brannvesen ute I Øksfjord var raskt på stedet, samt lokalt helsevesen og ambulanse der ute. Vi startet da slukking, og da var 15 gjester som befant seg på hotellet evakuert ut. Samtidig så der skjedde så ble brannvesen fra Alta og politi fra Alta sendt mot stedet, samt et SAR Queen fra Banak. Til hvert så fikk man vite da at 13 personer hadde status som skadd I forbindelse med å puste en røyk, og ble da fraktet til lokal legevakt I Øksfjord for behandling. Etter hvert så ble det da 4 personer flydd med sakvinn til Hammerfest sykehus. Har ikke noe mer skadegrad på de, men I forbindelse med å puste en røyk. Lokalt brannvesen på Øksfjord fikk etter ganske kort tid kontroll og slukka brann på Øksfjord Hotel. Og politi og brannvesen fra Alta har etter hvert kommet frem til Øksfjord, og politiet har da startet etterforskning av denne brannen som har oppstått.
1: Operasjonsleder hos politiet I Finnmark, Jørgen Haukland Hansen, sier at brannårsaken enda ikke kjent. Hele styret I Norsk Folkehjelp I Sør-Varanger har trukket seg etter dialog med organisasjonen sentralt, det skriver I Finnmark. Representanter fra lokalstyret I Norsk Folkehjelp deltok med organisasjonsjakker under den russiske generalkonsulatets 9. mai-markering I Kirkenes. Lokalpolitiker for SV I Sør-Varanger Harald Sunde mener styrets avgjørelse en god løsning.
3: Her blandes man altså sammen rolle for Norsk Folkehjelp med det å støtte den russiske stat I sin minnesmarkering, der hvor generalkonsulen tidligere har stått og sagt at krigen I Ukraina en fortsettelse av krigen som ble nedkjempet mot tyskerne under 2. verdenskrig. Norsk Folkehjelp I Sør-Varanger har jo blandet to ting sammen som overhovedet ikke burde vært blandet sammen, og jeg setter stor pris på at de nå fratrer sine stillinger. Jeg synes det en grei ordning.
1: Tolletaten beslagla over 1 tonn fisk på vei ut av Nord-Norge I juni og juli, tross strenge kvoter for turistfiske, avslørte tollerne 1085 kilo fisk fordelt på 30 beslag. Det en betydelig økning fra I fjor. Mens enkelte turister skylder på uvitenhet eller fyller egne frysere, har etaten også avdekket organisert smugling for videre salg. Når hans majestet Kong Håkon den 8. Avlegger sin ed I Stortinget I dag, det første gang at Sametinget formelt inkluderes I et tronskifte. Sametingspresident Silje Karin Motka beskriver hendelsen som historisk. Seremonien med edsavleggelse og tronskifte starter klokken 13 og sendes direkte på NRK TV og på NRK Nyheter.
0: Nyheterne denne morgenen får vi av Geir Samuelsen.

Hørte Beyoncé som sang Irreplaceable. En familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta. Det her mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret, han heter Jo Guthrie. Nylig la han regnestykket frem for justisministeren, og vi skal høre litt mer om denne saken rett etter Leon Frick. Her hører vi sangen Smile.

0: Leon Frick sang Smile. 116 000 kroner, det er ganske mye penger det. Så mye kan en familie tjene på å flytte fra Svalbard og til fastlandet og til Alta. Det her har nestlederen i Longyearbyen lokalstyret Jo Gytri regnet seg frem til. Det her er et regnestykke som han nå nylig har lagt frem for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longyearbyen, der folk i gjennomsnitt blir boende i 3,5 år.
1: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk blir lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
2: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyre Høyres, Jo Gytri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren fra en regjering han for så vidt mener er oppmerksom på Svalbard.
1: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
2: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Gytri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Gytri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
1: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
2: I august besøkte justis- og beredskapsministeren ofte omtalt som Svalbard-ministeren øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Gytris regnestykke der han sammenligner Svalbard med Alta.
3: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
2: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Gytri reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
3: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
2: Høyres Jo Gytri viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
1: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det er vi ikke i tvil om.
0: Og det sa nestleder i Longyearbyen lokalstyre. Han heter Jo Gytri og representerer Høyre. Reporter her, det var Eirik Hinde Sveen. Frem til nyheten 6:30 er det Faith Hill vi hører. Denne sangen heter This Kiss.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Fra i dag det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre at andre varer blir dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
1: Det finnes jo knapt nok i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter ved hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrep å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak de samme som sist.
2: Det som en forskjell, det at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
3: Hvor vanlig det at man gjør det sånn i ankesaker?
2: Dette en ganske ny ordning, og denne gangen så det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
4: To menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden Arfan Bhattis forsvarer.
5: Bhatti, du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 4 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, ifølge ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning. Den tidligere gjenglederen Dwayne Kefiri Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: NRK Finnmarksnytt. 15 personer ble evakuert etter at det begynte å brenne i Øksfjord Hotel i Loppa kommune i natt. Her operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Jørgen Haukland Hansen.
7: Lokalt brannvesen ute i Øksfjord var raskt på stedet, samt lokalt helsevesen og ambulanse der ute. De startet da slukking, og da var 15 gjester som befant seg på hotellet evakuert ut. Samtidig så der skjedde så ble brannvesen fra Alta og politi fra Alta sendt mot stedet samt et SAR Queen fra Banak. Til hvert så fikk man vite da at 13 personer hadde status som skadd i forbindelse med å puste inn røyk, og ble da fraktet til lokal legevakt i Øksfjord for behandling. Etter hvert så ble det da 4 personer flydd med SAR Queen til Hammerfest sykehus. Har ikke noe mer skadegrad på de, men i forbindelse med å puste inn røyk. Lokalt brannvesen på Øksfjord fikk etter ganske kort tid kontroll og slukket brann på Øksfjord Hotel. Og politi og brannvesen fra Alta har etter hvert kommet frem til Øksfjord, og politiet har da startet etterforskning av denne brannen som har oppstått.
6: Operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Jørgen Haukland Hansen, sier at brannårsaken enda ikke kjent. Hele styret i Norsk Folkehjelp i Sør-Varanger har trukket seg etter dialog med organisasjonen sentralt, det skriver i Finnmark. Representanter fra lokalstyret i Norsk Folkehjelp deltok med organisasjonsjakker under den russiske generalkonsulatets 9. mai-markering i Kirkenes. Lokalpolitiker fra SV i Sør-Varanger, Harald Sunde, mener styrets avgjørelse en god løsning.
8: Her blandes man altså sammen rolle for Norsk Folkehjelp med det å støtte støtte den russiske stat i sin minnesmarkering, der hvor generalkonsulen tidligere har stått og sagt at krigen i Ukraina er en fortsettelse av krigen som ble nedkjempet mot tyskerne under 2. verdenskrig. Norsk Folkehjelp i Sør-Varanger har jo blandet to ting sammen som overhovedet ikke burde vært blandet sammen, og jeg setter stor pris på at de nå fratrer sine stillinger. Jeg synes det er en grei ordning.
6: Tolletaten beslagla over et tonn fisk på vei ut av Nord-Norge i juni og juli. På tross av strengere kvoter for fisketurister avslørte tollerne 1085 kilo fisk fordelt på 30 beslag. Og det er en tydelig økning fra i fjor. Mens enkelte turister skylder på uvitenhet eller fyller egen fryser, har etaten også avdekket organisert smugling for videre salg. Når Hans Majestet Kong Håkon den 8. avlegger sin ed i Stortinget i dag, er det første gang at Sametinget formelt inkluderes i et tronskifte. Sametingspresident Silje Karin Motka beskriver hendelsen som historisk. Seremonien med edsavleggelsen og tronskiftet starter klokken 13 og sendes direkte på NRK TV og på NRK Nyheter. NRK Finnmarksnytt, Geir Samuelsen.

0: Vi hørte Tom Grennan som sang Little Bit of Love. Det kom et melding om at det blir lite vann i Honningsvåg i dag, jo.
1: Det gjør det for del av Honningsvåg. Det blir uten vann i morgen, altså onsdag. Det her melder Radio Nordkapp. Og Nordkapp kommune ber nu abonnenter i Honningsvåg om å tappe opp vann til et døgns forbruk. Og det varslet det gjelder fra Nordvågveien fra krysset til Kirkegata og videre mot Nordvågen, Laksefjordgata, Juldagsnesveien, Gjellplassen, Prestebakken, Prestheia og Sykehusveien.
0: Vi skal snart bla litt i avisene og se hva de skriver 1. september. Før vi kommer dit, så skal vi til Gabrielle. Her hører vi sangen Regn fra blå himmel.

0: Du trenger fra blå himmel, Gabrielle. Nå skal vi se hva avisene skriver denne tirsdag 1. september. Først så skal vi til avisa Hammerfestingen. Følgende overskrift: oppgjør med milliardprosjektene. Vi må slutte å dilte etter de store pengene. Hammerfest oppdaterer sin strategiske næringsplan for å støtte lokal bosetting, redusere avhengighet av store industriprosjekter og løse boligkrisen. Ordfører i byen Terje Rogde fokuserer på selvstyrt utvikling og samarbeid med private aktører. Kommunen utfordres av konkurransen fra energiselskaper, og da konkurrerer man om arbeidskraft. Inklusjon av tilflyttere er viktig, da 20% av innbyggerne er født utenlands, og Rogde håper plan vil bli et effektivt verktøy for områdets fremtidige utvikling.
1: Skal vi til i Finnmark, som har overskriften «Fulle fly til Kirkenes», men der blir passasjerene stående igjen, direkte pinlig. Ved Kirkenes lufthavn oppstår kaos når busser til Varangerbotn blir fulle og etterlater seg passasjerer. Dette gir et dårlig inntrykk av Finnmark. Terje Hansen fra Finnmark fylkeskommune vurderer alternative flybusser og tekniske løsninger som en app for billettbestilling for å da bedre situasjonen. Problemet med fulle busser er vanlig, spesielt i travle perioder som sommer og høytider. Fylkeskommunen ønsker å bedre kapasiteten og opplevelsen for passasjerene.
0: Så skal vi til Finnmarksposten. Låst ute. Veterinær måtte holde klinikk i uværsskur i Honningsvåg. Veterinær Leon Kantas måtte holde klinikk i et uværsskur i Honningsvåg da de vanlige lokalene var låst. Til tross for utfordringer med støtte fra dyreeiere, klarte han å tilby sine tjenester ute. Kommunen måtte senere borre opp låsen i døra da nøkkelen ikke var tilgjengelig. Hendelsen som ble møtt med forståelse av dyreeierne da har ført til mange kommentarer på Facebook. Nordkapp kommune beklager nøkkelrotet, og Kantas håper ikke utendørsklinikk kommer til å bli en vane.
1: Så skal vi til vår egen nettside, NRK.no, Troms og Finnmark. Der kan du lese saken. Forsvaret har startet arbeidet med å bytte ut den her, og der kan du se bildet av en slags militærlue med Harald den femte gullemblemet på. Og mens soldater forbereder seg til æresvakt i kong Haralds begravelse, så har jobben med å bytte ut kongesymbolet startet. Du kan gå inn der og lese mer om det.
0: Flere nyheter kan du også lese på de avisene vi har vært innom. Snart skal vi snakke med meteorologen etter Climie Fisher, Rise to the Occasion.

0: Så vi må tilbake til 80-tallet, kan hende begynnelsen av 90-tallet, for å finne året sangen kom ut, Rise to the Occasion av Climie Fisher. Nå skal det handle om været, og vi har fått med oss vakthavende meteorolog. I dag kan vi kalle han for Kristoffer Taraldsen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, det er tirsdag, og det er den første dagen i den første høstmånen, og vi er litt spent på hva vær vi har i vente. Det blir vel regn, kan jeg tenke meg.
1: Det blir vel egentlig høst, så går så høstvær som egentlig som man kan få det. Se, det vil bli en grå dag. Det blir for det meste, det er for meste skyet med noe lokalt og langt kysten nå. Periode med regn og yr, vesentlig da i vest og vestlige deler av Finnmarksvidda. Fra ettermiddagen blir det regn og regnbyger på vidda og noe lokal tåke langs kysten i øst. Det blir nordøstlig frisk bris i utsatte steder i kyst- og fjordstrøk i vest.
0: Mm. En morgendagen da?
1: Samme, kan man egentlig si. Det blir, det blir nok en grå dag, periode med regn og regnbyger. Det kan være en god del regn

Hadde du sett noe fint som deg, sang Erik Lyng. Gleder meg til april og vårfølelse allerede. Bjørnene heldige. Hadde vært topp og vært I Madrid nå, over 30 grader, skriver en lytter I NRK Radio. Sendte inn en melding til oss. Det kan du også gjøre hvis du vil. Frem til nyheten klokka 7, det kaptein som synger «Følelse».

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Journalist og forfatter Harald Stanghelle sier det gjør målingen spesiell.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske trona.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene, og kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Flomkatastrofen som rammet grenseområdene mellom Nepal og Tibet forrige uke har fått dramatiske konsekvenser. Over 900 mennesker har til nå mistet livet. Over 4000 savnet ifølge nepalske myndigheter. Omtrent 2/3 av alle bygninger i de berørte områdene borte. Oda Sten bor i Nepal. Hun sier det mange i landet som nå desperate og som trenger hjelp.
2: Myndighetene sitt fokus akkurat nå å redde liv og finne dem som savnet. Og det viktigste akkurat nå mat og få medisinsk hjelp. Det også veldig viktig med å nå ut med klær og sanitære artikler. Men også det som kanskje mangler akkurat nå, det powerbanker. For man veldig helt avhengig av at mobiler kan ringe og at man kan kommunisere på den måten. Så kommunikasjon kanskje det aller viktigste akkurat nå.
0: En person sendt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i Agder i natt. 26 personer ble evakuert. Bygget som har brent en del av det gamle trehusmiljøet i byen, skriver avisa Fedrelandsvenn. Det ikke lenger fare for at brannen skal spre seg. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft, og hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer fram til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. 15 personer ble evakuert etter at det begynte å brenne i Øksfjordhotellet i Loppa kommune i natt. Her operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Jørgen Haukland Hansen.
4: Lokalt brannvesen ute i Øksfjord var raskt på stedet, samt lokalt helsevesen og ambulanse der ute. De startet da slukking, og da var 15 gjester som befant seg på hotellet evakuert ut. Samtidig så der skjedde så ble brannvesen fra Alta og politiet fra Alta sendt mot stedet samt et SAR Queen fra Banak. Til hvert så fikk man vite da at 13 personer hadde status som skadd i forbindelse med å puste en røyk, og ble da fraktet til lokal legevakt i Øksfjord for behandling.
3: Brannen er nå slukket av lokalt brannvesen og operasjonsleder hos politiet i Finnmark. Jørgen Haukland Hansen sier brannårsaken enda ikke kjent. Hele styret i Norsk Folkehjelp Sør-Varanger har trukket seg etter dialog med organisasjonen sentralt, det skriver i Finnmark. Representanter fra lokalstyret i Norsk Folkehjelp deltok med organisasjonens jakker under det russiske generalkonsulatets 9. mai-markering i Kirkenes. Lokalpolitiker for SV i Sør-Varanger, Harald Sunde, mener styrets avgjørelse en god løsning.
5: Her blandes man altså sammen roller for Norsk Folkehjelp med det å støtte den russiske stat i sin minnesmarkering, der hvor generalkonsulen tidligere har stått og sagt at krigen i Ukraina en fortsettelse av krigen som ble nedkjempet mot tyskerne under 2. verdenskrig. Norsk Folkehjelp i Sør-Varanger har jo blandet to ting sammen som overhovedet ikke burde vært blandet sammen, og jeg setter stor pris på at de nå fratrer sine stillinger. Jeg synes det en grei ordning.
3: Her hørte vi lokalpolitiker fra SV i Sør-Varanger, Harald Sunde. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.

0: Vi hørte Røyksopp, sangen, den heter Poor Lino. Vi har vært innom det flere ganger i sendingen i dag. Vi starter høsten 1. september. Offisielt er vi ferdig med det hele sommermånaden og går inn i høsten nå.
1: Ja, og det har jo vært en litt sånn rufsatt sommer med mye overskyet og en del regn, vil jeg si, i hvert fall i Vest-Finnmark. Mm. Og dem i øst, de var litt mer heldige med sommerværet, kan man jo egentlig påstå.
0: Ja, ja.
1: Men nu så er vi altså offisielt i gang med høsten.
2: Ja, da var høsten offisielt her. Noen gruer seg kanskje til at været blir gradvis mer kaldt og kanskje mer regnfullt. Mens andre igjen gleder seg kanskje til de mørke kveldene, hvor du kan sitte inne med god samvittighet. Kanskje er du den personen som liker å vandre rundt i skogen på høsten. Trekk inn den kalde, friske lufta, gjennom deg kanskje litt snufsette nasebora. Se på lingen og bjørketrea, som stadig viser mer preg av de gule og oransje tonene. Kanskje har du med deg noen smårollinger, eller en livlig hund, som ikke klarer å vente med å hoppe i en av skogens mange regnpytter. Eller er du kanskje den personen som trives best inne på høsten? Sitte i sofakroken med deilig musikk i bakgrunnen. Kanskje har du en favorittvinylplate? Som du bare må høre på, mens du tittar på regndråpene som kjører slalom nedover langs stuevinduet. Og et ullteppe er kanskje obligatorisk å tre over fanget, mens du koser deg med en kaffekopp. Nei, vent. En kopp med te. En kopp med te gjør susen. Og så hører du på knittringa fra peisen. Peisen som er ventet i flere måneder på å danse for deg med røde og gultona flamme.
0: Kollega Stine Lungva ved de har tatt for seg høsten og hva vi kan bruke den til, og kanskje hva vi savner og sånn, vet ikke hva du tenker, jo, sølepyttene i skogen de,
1: ja, myra
0: myra i skogen
1: ja, myra gleder jeg meg til, vi er i hvert fall veldig glad i alle myrene som eksisterer
0: ja, det er det.
1: Men her ble det jo oppsummert mye av det vi ser frem til.
0: Ja, det var det. Det den tiden vi går inn i nå med høst, og det blir litt nakent i skogen etter hvert, men jeg synes ikke det gjør noe.
1: Nei, det er fint.
0: Ja, det blir litt mer sånn her luftig og åpent. Vi bor liksom litt ned i den her skogen, og det er litt tett rundt oss. Plutselig så får man liksom utsyn og utsikt fra steder der man tidligere ikke så noe, og det synes jeg litt godt.
1: Det gir oss litt rom. Nå har vi på en måte sagt litt hva vi synes er spennende her, men hva liker du med høsten? Mm. Send oss en melding i NRK radioappen.
0: Du leter opp Finnmarkssendinga, og så trykker du på send inn knappen, sånn som en som skrev til oss at vedkommende ville, eller glede seg veldig til april og vår følelse allerede nå, før vi har gjort unna høst og vinter. Men er det noe med høsten du ser frem til, så kan du altså sende oss en melding. Det hadde vært hyggelig å høre fra deg. Om ikke så alt for lenge, så skal vi høre at fjellklatrer Kristin Harila fra Vadsø har kommet med en film nå. Den fylte kinoen i Vadsø i helga hele tre ganger. Det blir det mer om litt senere i sendingen.

0: Sanid eller Marie. Vadsø Kino fikk æren av å ha verdenspremiere på dokumentarfilmen Harila, Nådeløse fjell. Premieren den var I helga. Denne filmen den handler om Kristin Harila og Tenzin Lama Sherpa som besteg verdens 14 høyeste fjell på rekordtid, og også om tida etterpå da Sherpa omkom I et sneskred. Vadsøværingen Harila var tilbake I hjembyen for å åpne filmen som ble litt annerledes enn det hun først hadde tenkt.
1: Det har jo vært en utfordrende prosess og en lang prosess, og det jo 3 år siden jeg ferdig med det prosjektet om å ta alle 14-8000 meter, og så har det vært en lang på en måte, historie, og det ble jo en helt annen historie enn det vi trodde, så det har jo gått litt tid, og så ja, er det veldig fint å nu endelig kunne vise den.
2: Det sier fjellklatrer Kristin Harila. Vadsø Kino var I helga første I verden som fikk vise dokumentarfilmen Harila, Nådeløse fjell. Dokumentaren viser Harila sitt forsøk på å bli den raskeste I verden til å klatre verdens 14 høyeste fjell sammen med Tenzin Lama Sherpa fra Nepal, noe de klarte I 2023. Få måneder senere døde Sherpa I et snøskred.
1: Det begynte jo som et prosjekt om at jeg tenkte jeg skulle gjøre det liksom mer likestilt, og det gjorde jo at jeg tenkte at vi må lage en film ut av det. Og så ble det jo en helt annen historie der det fortredde seg om at jeg ville dele rekorden med Sherpaen, og så etter hvert som vi klatret, så ville jeg jo dele den med Lama for den han var, og så omkom jo han rett etterpå, og da tok jo på en måte historien en helt annen vei igjen.
2: Familiene til både Sherpa og Harila også med I filmen. For regissør Even Sigstad var det derfor en ekstra spesiell opplevelse å vise dokumentaren til Vadsø-publikummet.
3: Ja, jeg håper at de ville snakke med oss etter at de har sett filmen, at de fornøyd med hvordan de blitt portrettert og hvordan de blitt fremstilt på film. Man føler jo på et lite ansvar når de familien her og hovedpersonen har åpnet seg og latt oss komme inn og filme. At vi fremstiller dem på en ordentlig måte som de kjenner seg igjen I.
2: Verdenspremieren ble en suksess for kinoen som solgte ut 3 kinosaler. Dokumentaren vekket mange følelser blant publikum, sier kinosjef Beate Harila.
4: Det har vært tårer og det har vært latter. Og glede. Ja, alle følelsene. Det er det filmen er. Filmen er alle følelsene. Kristin høyt opp I toppen, men hun jammer meg ganske på jorda også.
2: Etter premieren I Vadsø skal Harila og filmteamet reise rundt og vise filmen I resten av landet. Fjellklatreren fra Vadsø håper filmen vil gjøre en forskjell også utenfor kinosalen.
1: Ja, det veldig mange som sier at de rørt og at man blir litt trist av å se den. Men jeg håper jo også at folk blir inspirert og at folk blir inspirert til å følge drømmene sine og gjøre det som man har lyst til I livet og tro på det. Det håper jeg også at folk blir.
0: Ja, reporter her, det var Hilde Olausen. Snart får vi en runde Finnmarksnytt, for det Violet Road som synger A Piece of Paradise.

0: Violet Road sang Peace of Paradise. Vi skal få Finnmarksnytt. Nyhetene får vi denne morgenen av Geir Samuelsen.
1: 15 personer ble evakuert etter at det begynte å brenne i Øksfjord Hotel i Loppa kommune i natt. Her operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Jørgen Haugland Hansen.
2: Lokalt brannvesen ute i Øksfjord var raskt på stedet, samt lokalt helsevesen og ambulanse der ute. De startet da slukking, og da var 15 gjester som befant seg på hotellet evakuert ut. Samtidig så der skjedde så ble brannvesen fra Alta og politi fra Alta sendt mot stedet samt et SAR Queen fra Banak. Til hvert så fikk man vite da at 13 personer hadde status som skadd i forbindelse med å puste en røyk og ble da fraktet til lokal legevakt i Øksfjord for behandling. Etter hvert så ble det da 4 personer flydd med SAR Queen til Hammerfest sykehus. Har ikke noe mer skadegrad på livet i forbindelse med å puste inn røyk. Lokalt brannvesen på Øksfjord fikk etter ganske kort tid kontroll og slukka brann på Øksfjord Hotel. Og politi og brannvesen fra Alta har etter hvert kommet frem til Øksfjord, og politiet har da startet etterforskning av denne brannen som har oppstått.
1: Operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Jørgen Haugland Hansen, sier at brannårsaken enda ikke er kjent. Lokalpolitiker fra SV i Sør-Varanger, Harald Sunde, tror mange i kommunen har blitt skeptiske til norsk folkehjelp. Hele lokalstyret i organisasjonen har trukket seg etter dialog med norsk folkehjelp sentralt, det skriver i Finnmark. Representanter fra lokalstyret i Norsk Folkehjelp deltok i organisasjonsjakker under det russiske generalkonsulatets 9. mai-markering i Kirkenes. En rolleblanding som aldri skulle ha funnet sted, sier Sunde.
3: Nasjonalt så tror jeg ikke det er så veldig mange som har fått dette her med seg, så jeg tror nok at Norsk Folkehjelp fortsatt står støtt, og de høster jo stor anerkjennelse for den jobben de blant annet gjør med minerydding i Ukraina og arbeid der. Her i Sør-Varanger så tror jeg nok det er mange som har blitt skeptiske, men det er jo da å håpe at den skepsisen lettner litt nå som de som var involvert i denne saken, at de nå trekker seg, sånn at man i så fall kan begynne med blanke ark her.
1: Kulturkollektivet Pikene på broen i Kirkenes har havnet på Russlands liste over uønska organisasjoner, det melder Barents Observer og Sør-Varanger Avis. Daglig leder Franziska Krajci sier at dette får store konsekvenser, fordi de jobber med mange russere, både som i eksil og som bor i Russland. En finnmarking i 20-årene tiltalt for å ha oppbevart bilder og videoer som viser grove overgrep mot barn. Ifølge tiltalen i Indre Østre Finnmark tingrett inneholdt noen av materiale seksuelle handlinger mellom barn og dyr. Man må også svare for å ha oppbevart kniv og knokejern på offentlige steder.
0: Nyhetene denne morgenen får vi av Geir Samuelsen. Hvordan er det å bo et år på en av landets mest værutsatte fyrstasjoner? Det skal vi få vite mer om her i Finnmarkssendinga når klokka nærmer seg 8. Frem til Dagsnytt halv 8 er det Kings, Kirk One og Ira. Her er sangen Tenker på deg.

0: Klokka den nærmer seg halv åtte, og det klart for Dagsnytt her I NRK P1. Vi har akkurat hørt Kingskirk One og Ira.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Oppslutningen om monarkiet har økt etter kong Haralds død.
2: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
1: Og nettopp kong Haakon skal avlegge ed I dag som Norges nye konge. Det slutt på avgiftskutt på drivstoff. Dyrere bensin og diesel gjør alt annet. Dyrere også, hevder lastebilforbundet.
3: Den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken.
1: Oppslutningen om monarkiet altså høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser Norstats måling.
4: Det fordeler og ulemper med et monarki. Men her I Norge så klarer jeg ikke å se for meg å ikke ha monarki.
5: Malin Vannebo står foran slottet. Hun svarer som de fleste andre I Norge nå, at hun vil ha et kongehus. Over 7 av 10 nordmenn sier nå at de støtter monarkiet som styringsform.
2: Ja, det gjør vi så absolutt.
1: Hvorfor det?
2: Vi elsker kongedømmet og nå den nye kong Haakon.
6: Ja, vi tror på han, at han blir like bra som pappaen.
5: Anniken og Randi Monsen, mor og datter, samstemte. Og oppslutningen om monarkiet omtrent like stor blant ung som gammel, kvinner og menn I denne undersøkelsen. Som Norstat gjennomførte I helgen, rett etter kong Harald den femtes død.
7: Det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle.
5: Sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
7: Vi på en måte I en slags nasjonal unntakstilstand. Derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den åttende på den norske tronen.
5: Oppslutningen om monarkiet nå klart høyere enn før sommeren, og ikke minst da nordmenn ble spurt I februar, da det stormet rundt Epstein-avsløringer og Høibys rettsak. Da var det 6 av 10 som støttet monarkiet. Randi Monsen frykter hva alternativet kunne blitt.
6: Det mye rare presidenter rundt I verden, så det har vi skrekken for nesten.
1: Reporter Trond Lydersen og Marianne Ytreide. Lars Nehru Sand, politisk kommentator her I NRK. Hva forteller denne målingen om monarkiets posisjon I Norge akkurat nå?
8: At monarkiet står sterkt også etter et tronskifte, selv med en ny konge som mener folket at dette måten å ha en statsleder på, selv om at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning.
1: Ja, hva forteller dette om forventningene til vår nye konge?
8: At han starter med et godt utgangspunkt hva angår tilliten, og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Haakon, mens kong Haakon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Det blir med videre, Lars Nehru Sand. Vi skal straks snakke om drivstoffpriser her I Dagsnytt. Først så skal det handle om edsavleggelsen senere I dag. Vi kommer tilbake til edsavleggelsen. Vi fortsetter nå med avgiftskuttene på drivstoff og prisene på bensin og diesel, som nå altså tilbake på tidligere nivå. Prishoppet kan føre til at andre varer og tjenester også blir mye dyrere.
9: Det dyrt nok som det
10: På bensinstasjonen I Porsgrunn mange misfornøyde med at drivstoffprisene settes opp I dag.
11: Jeg synes det dumt. Kommer du til å fylle ekstra mye nå? Kanskje fullt, ja.
10: Mens personbilene bruker noen titals liter drivstoff, trenger lastebilene hundrevis. Hos Norsk Lastebileierforbund bekymringen stor.
3: Og det som vårt budskap at det her jo en regning som uansett må betales på et eller annet tidspunkt.
10: Direktør Knut Gravrock sier næringen ikke har noe annet valg enn å sende regninger videre til forbrukeren.
3: Det finnes jo knapt noe I landet som ikke på et eller annet tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle I nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
10: At dyrere drivstoff på den måten smitter over på prisene på andre varer, bekreftes av seksjonsleder Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
12: Ja, det er rimelig å anta at transportkostnader, det er noe som gjerne veltes over på prisen på andre varer og tjenester.
10: Tilbake igjen på bensinstasjonen i Porsgrunn. Enkelte har bare slått seg til ro med at drivstoffet koster det det koster.
13: Om det koster 20 eller 30, det, ja, det spiller jo noen rolle, men sånn er det.
1: Reportere Caroline Johannessen Litland og Johan B. Zetem. Ja, hvorfor vil ikke alle partiene videreføre avgiftskuttet på drivstoff, Lars Nehru Sand?
8: Dette ble gjort på en tid hvor oljeprisen var ikke bare høy, men også galopperende høy, og ingen visste nærmest hvor det ville ende. Nå har næringslivet og andre fått tid til å tilpasse seg et litt høyere normalnivå. Hvis vi ser på gjennomsnittsprisene, så er de nå 4 kroner lavere enn i mars. Så vil jo det kunne endre seg når da det avgiftskuttet bortfaller, og det er fortsatt en urolig situasjon internasjonalt, men da vil politikerne, eller i hvert fall et flertall, sannsynligvis se på andre mulige løsninger. Men vi vet at dette er kontroversielt internt i Høyre, for eksempel, som et av partiene som var med på dette vedtaket.
1: Ja, du er litt inne på det. Lastebilforbundet, de advarer om at alt annet også blir dyrere nå. Hvordan skal partiene som er mot avgiftskutt løse den utfordringen?
8: Da må man jo gå inn i forutsetningene for næringslivet, eller privatøkonomien, og treffe andre tiltak som kanskje målrettes mer mot dem som sliter økonomisk. Og det er det jo det som er viktig for regjeringen, for eksempel, det er å treffe folks lommebok, kanskje mer enn å ta akkurat drivstoffprisene, selv om det er de som har hatt en vesentlig endring så langt i år.
1: Takk skal du ha, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK. Og så er det altså da sånn at klokka 13 i dag så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget, og det gjør at hans majestet kongens garde har mer intense dager enn vanlig. Noen av dem som skal være med i paraden er helt ferske gardister.
14: Jeg har ikke fått så mye tid til å tenke. Det var egentlig bare rett i trening med en gang.
15: Gardist Jonas Hebnes har bare vært i garden i en måned. Det samme har Lise Simmer.
16: Altså, det her skjedde jo veldig på en måte uforventet for oss, så vi hadde jo ikke fått trene så veldig mye på det vi egentlig burde. Så de siste 3 dagene har jo vært veldig travle for oss. Det har vært lange dager med mye trening.
15: Men gardesjef Emil Ottoesen er ikke i tvil om at de ferske gardistene kommer til å gjøre en god jobb under paraden i dag.
17: De begynte på fredag å trene, og er klare til i morgen. Så det er mulig med riktige forberedelser og riktig holdning, så går det også bra.
1: Reportere Marit Winge og Julianne Kjord Eikrem. Minst 7 personer er drept etter nye russiske angrep mot Kyiv i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Samtidig så melder russiske myndigheter om ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så er det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna, men det er ikke meldt om omkomne. I dag starter ankesaken mot Arfan Bhatti, som i januar ble dømt til 30 års forvaring for medvirkning til grov terror i Oslo 25. juni 2022. Bhatti nektet for at han hadde noe med terrorangrepet å gjøre, og anket dommen fra Oslo tingrett på stedet. Det som skiller denne ankesaken fra andre er at forklaringene fra tingretten blir spilt av digitalt, slik at vitnene ikke trenger å møte opp på nytt. Statsadvokat Aud Kinsavik sier bevisene i all hovedsak er de samme som sist.
18: Det som er en forskjell, det er at vi kommer til å spille av mange av forklaringene i opptak, omtrent 60% av forklaringene, sånn at de blir de samme som i tingretten.
19: Hvor vanlig er det at man gjør det sånn i ankesaker?
18: Dette er en ganske ny ordning, og denne gangen så er det jo basert på en enighet mellom aktoratet og forsvarerne. Men dette er en ordning som kommer til å komme mer og mer i lagmannsretten.
20: 2 menn ble skutt og drept, og 9 andre fikk skuddskader under terrorangrepet mot Pride natt til 25. juni for over 4 år siden. Jon Christian Elden er Arfan Bhattis forsvarer.
21: Bhatti, er du enig i at han på noen måte har medvirket til den handlingen 25. juni i 2022? Han anket jo på stedet.
1: Reporter Olav Døvik. Nærmere 50 000 jegere gjør seg klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedregelen at varmesøkende siktemidler nå forbudt. Hjortejakta den varer frem til 23. desember. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.

God morgen, god morgen. Klokka den 7:50. Vi har akkurat lagt bak oss 10 minutter fra Dagsnytt. Vær i Finnmark i dag. Vi får en røstlig bris, frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk i vest, og for det meste så blir det skyet. Vi får lokaltåke langs kysten, og vi får også perioder med regn og yr, vesentlig lengst vest. Da sent i ettermiddag blir det regn og regnbyger på vidda, og så får vi lokaltåke på kysten i øst. Temperaturen nå på morgenen, 11 grader i Alta, Hammerfest har 10, Banak 12, Sitsjøvri 12. I Karasjok var det 10 grader, Tanabru har 12, Vadsø har 12, Vardø har 11 og Kirkenes 12 grader. Utover dagen i morgen vil vi få en nordøstlig til østlig bris. Vi får også periodevis opp i frisk bris i kyst- og fjordstrøk, og så får vi perioder med regn og regnbyger. Kan hende lokaltorden på vidda først på dagen. Det blir opphold og lette byger på vidda på ettermiddagen onsdag og på onsdagskveld. Det er også uttrykt for lokaltåke på kysten i øst, og vi får også tåkeperioder på Finnmarksvidda. Hvordan er det å bo ett år på en av landets mest værutsatte fyrstasjoner? Det skal vi snart høre om når vi besøker Veronica Skotnes på Fruholmen fyr. Og litt nærmere klokka 8 så skal vi snakke om landesorg og tronskifte. Hva har det å si for radiohverdagen din her i Finnmark? Vi får besøk av redaktøren Marte Lindi for å fortelle hvordan dette her påvirker våre radiosendinger og det vi øvrige som vi holder på med i NRK Finnmark. Men før vi skal til Fruholmen fyr så skal vi slå følge med Tina Charles. I love to love.

0: I love to love sang Tina Charles. Hvordan er det å bo ett år på en av landets mest værutsatte fyrstasjoner? Det ville Veronica Skotnes finne ut av. Og i august i fjor så gikk hun i land på Fruholmen fyr som ligger ved Ingøya i Måsøy kommune. Reporter Allan Klo tok turen til fyret i helga for å få vite mer om 28-åringen sitt prosjekt, Kloss inn til Storhavet.
1: Ja, for vi står i den store stua på Fruholmen fyr, sammen med Veronica Skotnes, som har bodd på fyret et helt år. Og nå skal du dra. Hvordan er det?
2: Det er veldig rart, og jeg har jo ikke vært av Holmen siden august i fjor, så det blir litt vemodig å skulle ut i verden igjen. Hvis du hadde spurt meg for en uke siden, så hadde jeg syntes det var veldig trist. Nå har jeg hatt en uke på å forberede meg litt mentalt, så det er klart jeg ser jo frem til å se venner og folk jeg er glad i igjen, men jeg kommer absolutt til å savne alt ved Fru Holmen og livet her ute.
1: Hvordan har det vært å være isolert her ute?
2: Jeg føler ikke at jeg har vært så veldig isolert, egentlig. Det er jo litt sånn at hvis man er ved havet, så er du jo ganske sentralt, uansett, ved Riksveien. Men det har vært veldig fint å kunne få den tiden til å dykke inn i arkivene og kjenne litt på hvordan det har vært da, å være fyrvokter her ute. For det er jo det som har vært målet mitt, å få litt mer forståelse av det. Mm. Og som forfatter og kunstner, så det å ha så mye tid disponibelt er jo en fantastisk mulighet.
1: Mm. Hva har en hverdag bestått av?
2: Det er jo været som bestemmer absolutt alt her ute. Så været bestemmer om man kan gå ut, eller om man skal være inne, eller hva man skal gjøre. Men det er klart jeg prøver hver morgen å gå opp i fyret og sitte der litt, og se til fyret og se at alt ser greit ut. Og så skriver jeg mye hver dag. Så det er mine to rutiner egentlig, og utover det så kommer det veldig an på omstendighetene. Og det er jo det som er så spennende her på Fruholmen, at hver dag er ulik, for sesongene og været og lyset endrer seg hele tiden.
1: Du har jo et prosjekt på gang. Fortell litt om det.
2: Jeg skriver en bok om Fruholmen fyr. Så målet mitt med å komme ut hit har jo vært å sette seg litt inn i hvordan fyrvokterlivet har vært, for å litt bedre forstå den historien jeg skriver. Og i tillegg så lager jeg en dokumentarfilm som jeg jobber med, som er min første dokumentarfilm, så det er også en veldig spennende aktivitet.
1: Gå litt grann tilbake på den her isolasjonen. Det er nesten litt vanskelig å sette seg inn i at du har vært alene så lenge. Du hadde en veldig lang periode fra februar og frem mot forsommeren, der du var helt alene. Det var ingen som kom på besøk, ingenting. Hvordan opplevde du det?
2: Ja, det var 4 måneder uten at jeg hadde sett et menneske i vårstormene som var her ute. Da er jo Fruholmen helt utilgjengelig. Og jeg synes det er veldig deilig når det blåser skikkelig på, for da vet jeg at det er ingen som kommer ut. Og det er veldig fint. Jeg synes tiden gikk veldig fort, og så klart i mars-april så begynte fuglene å komme tilbake. Og det er et utrolig samhold bare i fuglelivet å kunne sitte her og følge med på sjøfuglene. Så jeg har egentlig ikke følt meg så veldig alene.
1: Er kofferten pakket?
2: Ja, den er pakket. Nå er det jo ikke så mye da, for jeg kom jo tilbake. For jeg fant ut veldig tidlig at jeg trodde ved å komme ut her og skulle være et år, at jeg ville få en full forståelse av livet på Fruholmen. Og så skjønte jeg ganske tidlig at det var jo ikke sånn i det hele tatt. Man trenger mye tid, enda mer enn ett år. For det er jo det å se de samme fuglene komme tilbake år etter år. Så allerede i februar så søkte jeg om ett års forlengelse av leiekontrakten her.
1: Og det har du fått, forstår jeg?
2: Ja, det har jeg fått, så da blir det ett år til.
1: Men da skal du ikke være her hele tiden?
2: Nei, det blir litt mer frem og tilbake, og nå må jeg jo til fastlandet en liten tur for litt ærende og se familie og studier og litt forskjellig. Men så kommer jeg tilbake og så heldigvis, jeg tror det hadde vært vanskeligere å snakke om å skulle dra hvis jeg ikke skulle tilbake igjen. Og en del av meg vil nok være på Fruholmen for alltid.
0: Det var reporter Allan Klo som hadde møtt Veronica Skotnes på Fruholmen fyr. Hva betyr landesorg og tronskifte for radiohverdagen her i Finnmark? Det skal vi snakke om etter Ine Hoem. Sangen den heter «Vi trenger ikke hage, vi».

0: Hørte Ine Hoem som sang «Vi trenger ikke hage, vi». Etter at kong Harald gikk bort på fredag, så har regjeringen fastsatt en nasjonal sørgeperiode, eller det man kaller landesorg, fra fredagen. Og den varer til over gravferdsdagen den 9. september. Og naturligvis så preger det hverdagen i massemedia, også hos oss her i NRK Finnmark. Dekningen har jo pågått siden fredag, og hva det her har å si for NRK Finnmark skal vi snakke om nå. Vi har fått besøk i studio av distriktsredaktør i Finnmark, Marte Lindi. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan har kong Haralds bortgang preget de regionale

0: Så vi jo tilbake igjen nå med vanlige sendinger, for å si det sånn. Hvorfor vel NRK Finnmark å kjøre på med vanlige sendinger nå?
1: Vi har jo et sånn modus i hele NRK, som også gjelder for oss på de regionale sendingene. Og vi ser jo at etter en viss tid så er også publikums modus over på å få andre nyhetssaker, lese om andre ting, se andre ting. Så nå, sakte men sikkert, så går vi over til egentlig normalt sendeskjema og normale sendinger hos oss, egentlig fra i dag og frem til gravferden.
0: Mm. Hvordan merker lytterne at vi er i en landesorgssituasjon?
1: Vi har kommet jo til å ha kongestoff fremover også, og vi dekker jo det som skjer. Vi har jo folk fra Finnmark som både bidrar og kommer til å reise ned til gravferden, og som er preget av det her. Så på et eller annet vis så preger det jo våre sendinger fremover også, men i mindre grad, og det kommer til å være vanlige nyhetssaker også, mer og mer i dagene fremover.
0: Det har vært et ordskifte der som går på at medievitere og publikum også mener det har vært for mye dekning av kongens død. Er vi en del av det hele og bare må følge på?
1: Ja, jeg kan ikke svare for stor NRK sine valg. Jeg svarer for det vi gjør i NRK Finnmark. Men vi ser jo som sagt at publikum er klar for andre nyheter, og da er det vår jobb også å gå over i et annet modus enn det her sørgeperioden. Så selv om det er landesorg frem til etter gravferden, så må vi jobbe med vanlige nyheter og nyhetssaker fremover, og det er viktig for oss å få ut til publikum. Mm.
0: Det er jo ikke bare, det handler ikke bare om Kong Haralds bortgang, det handler jo også om at man er inne i et tronskifte, som det kalles for. Den 9. september er det gravferd. Hvordan vil den dagen se ut på NRK sine flater, og kanskje spesielt for oss i NRK Finnmark?
1: Vi starter nok morgenen med egen Finnmark-sending den dagen, men videre utover så blir det ikke regionale sendinger, hverken på radio eller TV. Da tar riksflatene, som vi kaller det, over. Da blir det nasjonale sendinger fra gravferden og videre utover kveld og til dagen etter. Men morgensendingen blir som oppsatt. Mm.
0: Mm. Kan jeg spørre deg, hva tenker du når du ser NRK i en sånn modus som det her?
1: Jeg tenker at ja, vi skal jo speile hele landet, og vi jobber jo hardt for det fra alle kanter. Og så kan jeg jo se litt det kritikerne sier, at det kanskje blir litt massivt, men det er jo også vår jobb å jobbe frem og vise hva som foregår i en sånn her sørgeperiode. Mm. Og når det er satt landesorg hele denne perioden frem til etter gravferden, så må jo vi også vise hva det betyr ut i landet. Så ja.
0: Ja. Takk for at du kom til Finnmarkssendingen, distriktsredaktør i NRK Finnmark, Marte Lindi. Her hører vi Mogisho, tar oss frem til nyhetene klokka 8. No pressure.

0: NRK Nyheter, nå klokka 8. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat. Undersøkelsen gjort nå i helgen, rett etter kong Harald den 5.s død. Og i dag klokka 13 så avlegger kong Håkon den 8. sin ed til grunnloven i Stortinget. Dette følger av grunnloven paragraf 9, og en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Å avlegge ed viktig for følelsen av samhold og følelsen av å være en nasjon, det sier Anine Kjærulf, som professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
1: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
0: Minst 7 personer drept i russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Nå i morgentimene så meldes det om angrep med ballistiske missiler som har rammet hovedstaden der korrespondent Fredrik Tomra befinner seg.
2: Det har vært nok en veldig, veldig brutal natt med mange angrep gjennomført med missiler. Og vi vet at minst 6 jernbanearbeidere har blitt drept i dette angrepet, samt minst enda en person. De siste nettene og de siste ukene så har Russland spesielt gått etter infrastruktur av typen varehus og lagere for større ukrainske kjeder, og det sannsynlig at de har truffet mål av denne kategorien også i løpet.
0: Samtidig med angrepene mot Kyiv så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havneområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det begynte å brenne på Ust-Luga-havna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Den tidligere gjenglederen Dwayne Keffi D. Davis kjent skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Det har en jury i Las Vegas bestemt. Påtalemyndigheten mener 63 år gamle Davis skaffet våpen og organiserte angrepet for å hevne en krangel på et kasino. Tupac Shakur ble skutt og drept i en bil i Las Vegas samme kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: NRK Finnmarksnytt. Tolletaten beslagla over 1 tonn fisk på vei ut av Nord-Norge i juni og juli. På tross av strengere kvoter for fisketurister, avslørte tollerne 1085 kilo fisk fordelt på 30 beslag. Det en økning fra i fjor. Mens enkelte turister skylder på uvitenhet eller fyller egen fryser, har etaten også avdekket organisert smugling for videre salg. Det sier områdeleder hos tolletaten, Hilde Rudd.
4: Det har noen som har organisert kriminalitet i det her, men størsteparten til privat. Noen skylder på uvitenhet og helt uvitende til det her og skjønner ingenting. Andre godt informert om det, men har likevel prøvet seg det. De fleste beslagene jo gjerne ikke så veldig store, ikke så veldig langt over grensa. Men så har vi noen som skikkelig stor da, på flere hundre kilo.
3: Dokumentarfilmen Harila, Nådeløse fjell, hadde verdenspremiere i Vadsø sist helg. Filmen viser Kristin Harila og Tenjin Lama Sherpa sin vei mot å bestige verdens 14 høyeste fjell raskere enn noen andre. Dokumentaren ble annerledes enn først tenkt da Sherpa omkom i et sneskred 3 måneder etter at rekorden ble satt. Vadsøværingen Harila skal nå reise med filmen til kinosaler i resten av landet.
5: Det veldig mange som sier at de rørt og at man blir litt trist av å se den. Men jeg håper jo også at folk blir inspirert og at folk blir inspirert til å følge drømmene sine og gjøre det som man har lyst til i livet og tro på det. Det håper jeg også at folk blir.
3: Norsk luftambulanseselskapet Dragonfly har inngått avtale om eierskap og forvaltning av luftambulansehelikopter. Avtalen omfatter 17 luftambulansehelikopter, melder Dragonfly i en pressemelding. I Finnmark er det 1 ambulansehelikopter som stasjonert i Kirkenes. NRK Finnmarksnytt fikk du av Geir Samuelsen.

0: Klokka den 7:05. God morgen, du hører på Finnmarkssendinga I radioen din. Snart skal vi snakke om ultra, altså ultra, bare ordet gir meg gangsperra. Tenk deg å sykle I flere dager, kanskje 70 mil på sykkelen, det veldig, veldig langt. Og så har du dem som springer. Altså I helga så sprang en hel gjeng kvinner og menn 16 mil. Hva det egentlig som skjer?
1: Knallvær I går, solskinn og fint. Kom opp på fjellet, regnbukkel, fullmåne, solnedgang I, mot Alta. Og ble det mørkt. Og da stod jeg å springe opp på det med nordlys, fullmåne, enda tåken I dalen var skikkelig. Jeg tipper alle søringer som har vært her, de blir storartet for imponert over det de har sett I natt.
0: Bjørn Agnar Mansverk vant ultraløpet I helga. Vi skal snakke med en idrettsforsker, og så skal vi snakke med han som ikke kom først, men sist. Her Roxy Music.

0: Det var Roxy Music vi hørte med sangen More Than This. Ultraløp, har du hørt begrepet ultraløp? Det har du sikkert. Hele 16 deltakere har klart å gjennomføre Arctic Ultra nå i helga. En av dem heter Torgeir Andreassen, og han kom i mål etter et langt døgn og litt til ut i løypa, men han kom i mål. Men hva det var som drev han ut i den ekstremt lange løypa, lurte jeg på. Derfor så har jeg ringt han Torgeir Andreassen. God morgen!
1: God morgen, Alf Harald.
0: Du gjennomførte Arctic Ultra Alta.
1: Ja, stemmer det. Ja. Det var et fint døgn og litt her.
0: Hvor lang tid brukte du på 16 mil?
1: 32 timer ble det.
0: Uten søvn?
1: Uten søvn. Ja. Ja, det mulig. Jeg hadde en periode der jeg gikk og snakket med en meddeltaker, og da lurer jeg på om jeg duppet av nett i samtalen. Ja. Det er ikke helt, jeg har minnet om det.
0: Hvorfor gjør du det her?
1: Nei, det er jo mestringsfølelse, og livet ellers er jo veldig konformt, så det å sette seg mål og nå de målene er jo, ja, veldig deilig. Og man kunne jo ha gjort det på kortere løp og sånt, men det er jo så forferdelig hard innsats i kortere perioder, så det er nesten tyngre det enn å gjøre det med lav innsats i lengre tid.
0: Mm. Så livet ditt er helt perfekt og strøkent ellers?
1: Ja, det var dine ord.
0: Ja, men når du sier at det, du vil liksom gjøre noe som utfordrende. Ja, jeg skjønner den, men får du liksom et sånt rush etterpå og tenker at ja, det var verdt det?
1: Ja, det var en fantastisk følelse. Og altså underveis i løpet, så det er jo mye tanker som går gjennom hodet. Og det var jo noen fine fjellstue man var inne om, både på Bojobeski og nede Mollisjok, og der det var ekstremt varmt og godt og fristende til å legge seg ned på og bare bli der. Men man vet jo, så har gjort det her før, og den følelsen man får i ettertid, og den er helt fantastisk. Så det er jo det man jager etter, det er jo en god følelse, og selv om jeg var, jeg skulle til å si, nesten et halvt døgn bak han vinneren, da, så, ja, så betyr ikke den tiden noe, så lenge man kommer seg til mål.
0: Nei, det, jeg ser den. Det er en seier i seg selv å fullføre. Vi har også med oss idrettsutøver og idrettsforsker, tidligere idrettsforsker ved UiT, Tor Oskar Thomassen. God morgen.
2: God morgen, ja.
0: Du hører Torgeir snakke om det og den tilfredsstillelsen, selvtilfredsstillelsen, det er å klare å komme i mål og gjennomføre det her, og den utfordringen det er å delta i noe sånt som det her. Du har jo selv syklet det her lange offroad-løpet. Hva er det med dere, siden dere må ut og presse dere til det ytterste, Tor Oskar?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, men han er jo inne på det her med at man søker jo utfordring og gjerne vil teste ut hvor grensene går og hvor mye man klarer. Så det er jo en sånn, det er en sånn sterk indre motivasjon vi har for å klare å gjennomføre, og ikke minst også legge ned all den treningen som skal til. En ting å gjøre det her er en sånn konkurranse, men bak det her så ligger det jo ganske mye trening gjennom uker og måneder og år for i helt tatt å tenke tanken på å gjøre det. Mm. Så er det jo det at, som man er inne på her, at det kan nok være midlertidig smerte og ubehag og vondt underveis, men mestringsfølelsen er veldig sterk når man klarer å få gjennomført det, og de målene man har satt seg. Så det er jo en sånn sterk drivkraft i seg selv, at man setter seg mål og vil teste ut sine grenser.
0: Så er det jo forskjell på grenser fra person til person. Vi skal høre et lite utdrag fra Offroad Finnmark nå i sommer. Her er daglig leder Kjetil Johansen.
3: Det er jo risikofylt. Altså da, det er jo akutt celledød og med nyresvikt som en konsekvens av det, og da kan du jo stryke med. Det er høy risiko.
0: Her snakker han altså om akutt celledød og nyresvikt, og en av deltakerne fikk store fysiske problemer underveis I løpet. Det usunt å presse kroppen til sånne grenser og forbi sånne grenser, Tor Oskar Thomassen?
2: Nei, da, det vil jeg ikke si. Det klart du kan finne eksempler på at man har drevet det så langt som man så et eksempel på her med Frank Løke I Oslo Finnmark 700, hvor du får akutt rhabdomyolyse, som det heter, at du får problemer med kroppen, den havner opp, og du kan få både nyreproblemer og til og med hjerteproblemer, men det veldig, veldig sjelden. Mm. Så det nok... utrolig, altså unntak av det. Så de fleste opplever nok alt på sin midlertidig normalt smerte og ubehag, men ikke sånn I de grader som det her snakkes om. Og det går over. Smerte går over, det midlertidig, og gevinsten og belønningen så mye sterkere at man har lyst til å gjøre det igjen. De aller fleste I alle fall har lyst til å gjøre det akkurat det samme flere ganger og sette seg nye mål og kanskje øke distansen. For her det jo mange som løper sånn som ultraløparrangementet var med mange forskjellige distanser. Og det gjør jo at det blir veldig sånn fin spredning på. Du kan gjøre valg, og det en del av motivasjonen, det at du gjør valg, og du kan velge om du skal løpe kort 16 eller 29 kilometer, eller 50, eller 100, eller 160, som det her det mest ekstreme. Så folk som gjennomfører det, de gir ikke opp, eller synes at det her var grusomt. De flytter grensene og vil gjerne prøve på noe som kanskje enda mer utfordrende. Det sånn vi menneskene skapt, og vi skapt for bevegelse. Og vi liker å være ute I naturen, og naturopplevelsen I seg selv gir en veldig sånn sterk motivasjon.
0: Mm. Tilbake til deg, Torgeir. Du brukte 32 timer og kom på siste plass, men du fullførte, og det var mange på lista bak deg som ikke kom I mål. Hva ditt mål nå fremover? Det å være med og kose deg, eller det å prøve å klatre på resultatlista?
1: Nei, altså, for min del så konkurrerer jeg mot meg selv. Jeg ikke noe stor idrettsutøver, så det meg selv jeg konkurrerer mot, og det har det egentlig alltid vært. Jeg har drevet med ultraløp I noen år, og deltar ofte på samme løp år etter år, og da vet jeg hva jeg gjorde I fjor, og da har jeg litt lyst til å forbedre meg litt denne gangen. Så det konkurranse mot meg selv.
0: Hva sier de som rundt deg da? Venner og kjente og familie, rister dem på høy, eller støtter dem det?
1: Neida, de støtter. Det er sånn livet mitt det. Og familien støtter meg, og både samboer og barn. Vi gjør det som skal til for å få det til. Men det klart, det koster jo I forhold til dedikasjon og trening. Jeg har to små barn og hund, og I helgen I forhold til langtur så prøver jeg å få gjort mye av treningen usynlig for familien. Så da det å stå opp klokka 4 på natta og gå ut I garasjen og gjøre langtur på mølla I 4 timer for eksempel, før ungene våkner. Så jeg veldig fan av denne usynlighetstreningen, men den koster jo da. Det gjør det.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Du må jo også sette av mye tid når du bruker såpass lang tid som du gjorde. Du var jo den som var lengst ute I denne løypa nå I helga.
1: Ja, jeg liker å se på det og få valuta for pengene. Her har jeg reist opp til Alta, og da skal jeg virkelig nyte. Så da skal jeg være ute lenge.
0: Ja.
1: Så det var mye fine naturopplevelser, og Vidda var fin. Vidda ga mye, og Vidda tok også en hel del. Så,
0: ja, jeg ser den. Lykke til I neste løp, Torgeir Andreassen. Tusen takk til deg, og også tusen takk til tidligere idrettsforsker ved UiT, Tor Oskar Thomassen. Dere må ha en fin dag, begge to.
2: Takk I like måte.
0: Her skal vi til Christian Christensen, som synger litt lengre.

Det var Christian Christensen som sang litt lengre. Snart skal vi kikke litt på været, men først Kjetil Lindnes.

0: Kjetil Innes som sang Lille vakre Anna. Nå skal jo se litt på vær og temperaturer og sånt. I dag venter vi i Finnmark en vestlig til nordlig bris. Fra i formiddag blir det en nordøstlig bris. Kan bli frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk i vest. For det meste blir det skyet. Først på dagen blir det lokal tåke på kysten i vest, og vi får også perioder med regn og yr, vesentlig lengst vest. Fra sent i ettermiddag blir det regn og regnbyger på vidda, og så blir det lokal tåke på kysten i øst. Temperaturene målt nå på morgenen i 8-tida. Kirkenes 12 grader, Tanabru 13, Vadsø har 12, Vardø og Mehamn og Berlevåg har alle 11 grader, mens i Båtsfjord hadde 10 grader.
1: Ja, 10 grader er det også i Honningsvåg, og så følger Hammerfest, Hasvik og Karasjok etter 11 grader. Kautokeino 10, Alta og Banak 12 grader. Så ser vi til været i morgen, og da meldes det om nordøstlig til østlig bris, periodevis opp i frisk bris i kysten og fjordstrøkene. Perioder med regn og regnbyger, og det kan hende lokal torden på vidda først på dagen, opphold og lette byger på vidda på ettermiddagen og kvelden. Og det er uttrykt for lokal tåke på kysten i øst og perioder på Finnmarksvidda.
0: Frem til nyheten halv ni er det Alex Warren og Ella Henderson som synger Carry You Home. Wow.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand. Oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle samstemte, viser målingen fra Norstat.
1: Selv med en ny konge så mener folket at dette måten å ha en statsleder på, og at ikke det knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt vesentlig lavere enn det for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
0: Hele kongefamilien til stede når kong Håkon avlegger eden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere så åpner Slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer kommer til å gjøre det. Nå det slutt på avgiftskuttene på drivstoff, og prisene på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Det kan gjøre andre varer dyrere, sier Knut Graverock i Norges lastebileierforbund.
2: Det finnes jo knapt noe i landet som ikke på et tidspunkt transportert av en lastebil før forbrukeren sitter med hendene sin. Og den kostnaden vil jo følge hele verdikjeden frem til forbrukeren skal dra kort eller handle i nettbanken, og da blir det dyrere varer og dyrere tjenester.
0: 8 personer drept etter nye russiske angrep mot Kyiv og områdene rundt i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Angrepene kom kort tid etter at det ukrainske luftforsvaret advarte om nye russiske rakettangrep og ba innbyggerne om å søke dekning i tilfluktsrom. Samtidig så melder russiske myndigheter om flere ukrainske droneangrep mot et havnområde i Østersjøen. Ifølge guvernøren i området så det skader på sivil infrastruktur, og det har begynt å brenne på Ust-Lugahavna. Det ikke meldt om omkomne. Ukraina har flere ganger tidligere angrepet den russiske havna, som viktig for Russlands oljeeksport. Nærmere 50 000 jegere gjør seg nå klare for hjortejakta som starter i dag. Siden sist så har en ny viltlov trådt i kraft. Hovedreglen nå at varmesøkende siktemidler forbudt. Kommunene kan likevel gjøre egne unntak, og Norges Jeger- og Fiskeforbund ber derfor jegerne sjekke nøye hva som gjelder der de skal jakte. Hjortejakta den varer frem til starter altså i dag, og varer frem til 23. desember. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: og sang Svagere enn jag. I dag så har jeg spurt hva liker du med høsten, og det god plass I innboksen, og lite respons på spørsmålet, så ærlig skal vi være.
1: Vi kan det, men jeg tror ikke det betyr at befolkningen I Finnmark eller lytterne som hører på mindre begeistret for høsten. Altså.
0: Nei, jeg tror ikke heller det. Det like med høsten. Det var litt sammenfallende med det du liker jo, det å komme seg ut og på tur og nyte den friske lufta og kanskje dra seg på en villstyring av en fuglehund og I børsa.
1: ja, håpe og styre inn dit man håper at de .
0: Det sant. Det gir en opplevelse å være ute I naturen, og det å være ute på jakt noe helt annet enn å bare gå en tur. Det skal være sikkert. Enten du sitter I en behagelig stol og venter på at grålysninga og elgen skal komme, og du ser liksom dagen kommer rundt deg, og smådyrene og fuglene våkner, eller at du ute og veldig opptatt av hva som beveger seg rundt I lyngen og sånn, fordi at du på jakt. Det noe spesielt, og så har vi prøvd å selge inn den der Finnmarkshøsten til vår kollega Stine, som lagde en liten sånn lydopplevelse knyttet til det med høst. Du også glad I høsten, Stine?
2: Ja, du glad I høst, altså. Jeg også synes det veldig, veldig fint å være ute, sånn som dere nevner her.
0: Ja.
2: Men det som så deilig med høsten da, at når du begynte å bli litt sånn frostig og litt lei av regn og grått, så kan man jo veldig gjerne gå inn nå.
0: Mm.
2: Da hjemme hos meg så tenner jeg lys, jeg sitter obligatorisk med ullteppe og koselester, og jeg rett og slett bare nyter. Og så etter en sommer med ferie og kanskje litt solbrent og da synes jeg også det litt godt bare den følelsen med å være tilbake til hverdag tilbake til rutine
0: Det sant. Spennende at du sier solbrent for da må du jo ha litt sol på kroppen mange som lurer på hvor I all verden kan man hvor kan man få tak I den der solbrentheten
1: ja, og så det ikke sånn, altså det jo en annen ting som kommer den her tida året det jo for dem som liker og at det mørkt, se opp på himmelen så det jo faktisk, nå det begynner å være mulig å se det her nordlyset
0: det sant.
1: Du blir ikke solbrent av den Nei, solpartiklen her, men du blir nå I hvert fall inntrykk I det nå for I hvert fall for dem som ikke har skjedd det så mye så
0: Det sant. Den mørke tida, uten at vi liksom går helt til vinteren da, men den her mørke tida på høsten, når det begynner å bli litt sånn skjømt og sånn, den ganske koselig, og når du enda til får litt sånn fin himmel, og kanskje det litt stjerne og nordlys og sånn, så ja, det...
1: Så kan det jo hende at du, altså det lukter litt også fra kjøkkenet. Det jo en tid nå der fåren skal I kålen, og det sprer seg jo, det jo en... Ja. En fin tid vi skal inn I.
0: Ja, det mye å glede seg over. Potetene nyoppkommende av jorda og smaker fortreffelig, og ja, jordbærene vel kanskje nå litt sent for å plukke jordbær, men tyttebær jo tid for å plukke nå.
1: Det har jeg hørt at det mange som nå ser muligheten der.
0: Åh, det mye å glede seg over, men ja, vi ser at det ikke så mange som har sendt oss meldinger, men dog noen da som har vært med her og Vera og sier at det å like best med høsten, det de fine fargene I naturen. Høsthimmelen med sine vakre farger. Det jo, du sa jo det, Stine, når vi snakket litt om det her I sted. De her fine fargene man får på himmelen på høsten, det også noe å glede seg til.
2: Det noe jeg virkelig ser frem til her I Finnmark.
0: Hei og høsten topp når jakta starter og man drar ut på fjellet. Fine farger, ikke minst nordlyset. Nå det bare 10 dager igjen, skriver Liv som gleder seg til jakta.
1: Mm.
0: Og så det jo også det her med mørket som vi snakket om. På høst så liker man mørket om kvelden og lysene ute tennes. Og det LED-lysene tennes og lyset I natta. Og ikke minst så det sesongen for tyttebærplukking og kveldskos med tv-titting og strikking. Og så vet vi at vinteren snart kommer. Høsten veldig fin oppe I Finnmark. Man kan også sitte ute på kveldene og tenne lys og kose seg med det. Bor I Alta og koselig og fint her, skriver Iselin til oss. Vi har også fått en melding fra Randi som ønsker oss en god morgen I stille og sky og vær I Honningsvåg. Det trist at vi har mistet vår kjære Kong Harald, skriver at dronning Sonja har mistet maren sin. Det det altså. Hilsen jeg kommer ifra Randi Elisabeth. Send oss gjerne en liten melding I appen NRK Radio hvis du har tilgang til den. Snart skal vi høre at I helga fikk Vadsø Kino æren av å vise verdenspremieren på dokumentarfilmen Harila, nådeløse fjell. Det blir det mer om noen minutter.

0: Vi hørte Go West med The King of Wishful Thinking. I helga fikk Vadsø Kino æren av å vise verdenspremieren på dokumentarfilmen Harila Nådeløse Fjell. Filmen den handler om Kristin Harila og Tenzin Lama Sherpa som klarte å bestige verdens 14 høyeste fjell på rekordtid. Og den handler også om tida etterpå da Lama omkom i et sneskred. Vadsøværingen Kristin Harila var tilbake i hjembyen for å åpne filmen som ble litt annerledes enn det hun hadde tenkt.
1: Det begynte jo som et prosjekt om at jeg tenkte jeg skulle gjøre det liksom mer likestilt, og det gjorde jo at jeg tenkte at vi må lage en film ut av det.
2: Det sier fjellklatrer Kristin Harila. Vadsø Kino var i helga første i verden som fikk vise dokumentarfilmen Harila Nådeløse Fjell. Dokumentaren viser Harila sitt forsøk på å bli den raskeste i verden til å klatre verdens 14 høyeste fjell sammen med Tenzin Lama Sherpa fra Nepal, noe de klarte i 2023. Få måneder senere døde Sherpa i et snøskred.
1: Så ble det jo en helt annen historie der det fortredde seg om at jeg ville dele rekorden med Sherpaen, og så etter hvert som vi klatret, så ville jeg jo dele den med Lama for den han var, og så omkom jo han rett etterpå, og da tok jo på en måte historien en helt annen vei igjen.
2: Familiene til både Sherpa og Harila også med i filmen. For regissør Even Sigstad var det derfor en ekstra spesiell opplevelse å vise dokumentaren til Vadsø-publikummet.
3: Man føler jo på et litt ansvar når de familien her og hovedpersonen har åpnet seg og latt oss komme inn og filme. At vi fremstiller dem på en ordentlig måte som de er, ja, kjenner seg igjen i.
2: Etter premieren i Vadsø skal Harila og filmteamet reise rundt og vise filmen i resten av landet. Fjellklatreren fra Vadsø håper filmen vil gjøre en forskjell også utenfor kinosalen.
1: Ja, det veldig mange som sier at de rørt og at man blir litt trist av å se den. Men jeg håper jo også at folk blir inspirert og at folk blir inspirert til å følge drømmene sine og gjøre det som man har lyst til i livet og tro på det. Det håper jeg også at folk blir.
0: Sa fjellklatrer Kristin Harila i forbindelse med verdenspremiere på dokumentarfilmen Harila Nådeløse Fjell. Det skjedde i Vadsø i helga. Her kommer Ramon som synger Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang artisten Ramon. Det klart for siste runde med Finnmarksnytt. Nyheten får vi av Geir Samuelsen.
1: Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen mener kong Harald V har vært enormt viktig for forsoningen mellom det samiske folket og den norske stat. Hætta Isaksen har selv møtt avdøde kong Harald ved flere anledninger. Hun trekker frem at han kom med en beklagelse overfor det samiske folk lenge før Stortinget gjorde det samme.
2: Jeg tror forholdet det samiske folket har til norske myndigheter i dag hadde vært veldig annerledes hadde det ikke vært for at vi hadde akkurat kong Harald som konge. Og det handler om at han også hadde en historisk viktig beklagelse i 1997 som han fremførte i forbindelse med åpningen av Sametinget. Og hvor han anerkjente og beklagde den norske statsbehandlingen av det samiske folk og også understrekte at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk, samer og nordmenn.
1: En utenlandsmann i 30-årene er tiltalt for grov mishandling av sin tidligere samboer. De mange voldelige episoderne skjedde over en seksårsperiode fra 2018 til 2024, ifølge tiltalen i Indre og Østre Finnmark tingrett. Fiskerigruppa i Båtsfjord ser på muligheten for å starte opp egen flybussrute, det melder i Finnmark. Endringer i flytilbudet i fylket og mangel på flysetter fører til at næringen sliter med mannskapsbytte for fiskeriflåten. Det sier Frank Kristiansen, leder av Båtsfjord Handelsstands fiskerigruppe. Han sier også at enkelte havfiskefartøy nå velger bort Båtsfjord fordi logistikken blir for vanskelig. Og 15 personer ble evakuert etter at det begynte å brenne i Øksfjord Hotel i Loppa kommune i natt. Her er operasjonsleder hos politiet i Finnmark, Jørgen Haukland Hansen.
3: Lokalt brannvesen ute i Øksfjord var raskt på stedet, samt lokalt helsevesen og ambulanse der ute. De startet da slukking, og da var 15 gjester som befant seg på hotellet evakuert ut. Samtidig så der skjedde så ble brannvesen fra Alta og politiet fra Alta sendt mot stedet samt et SAR Queen fra Banak. Til hvert så fikk man vite da at 13 personer hadde status som skadd i forbindelse med å puste inn røyk og ble da fraktet til lokal legevakt i Øksfjord for behandling.
1: Om brann ble slukket av lokalt brannvesen, operasjonsleder hos politiet i Finnmark. Jørgen Haukland Hansen sier at brannårsaken enda ikke er kjent.
0: Og Geir Samuelsen som ga meg da nyheter gjennom Finnmarkssendingen denne tirsdagsmorgen. Her er Bernhoft.

0: Bernhoft. Sangen heter Choices. Jeg liker T-lys, altså LED-lys, og koser meg inne på høsten. Men også den friske rå lufta ute. Og fargene ikke minst, skriver hun våren når vi spør hva liker du med høsten.
1: Vi har altså fått melding, og der får vi en god morgenhilsning fra Hellefjord på Nordre Sørøya Hammerfest. Det fineste med høsten er gjensynet med stjernehimmel og nordlyset.
0: Vi har vært inne på det. Den tida er fin, og det er noe å glede seg til. Grunnen til at vi har snakket om det her, det er fordi at vi har 1. september i dag, og vi starter med høstmånen september, og det er mye å glede seg til utover høsten. Men denne sendingen, den nærmer seg slutten. Vi gjør klart for 9-timen her i NRK P1 etter klokka 9. Klokka 14 i dag så er det August Hansen og Ingrid Wester Amundsen som beklærer studio i Tromsø og gir oss
1: en etterdragssending. Det er Christer, ja. Det var Christer. August tror jeg ikke var med i denne mixen, men det er Ingrid og Christer, ja.
0: Christer Jonsgaard, da. Ja, da har vi fått med det også. Jo Helmstad Trondsen, Alfred Martinsen og Geir Samuelsen takker for følge. Her er Camilla North som synger «Som du er».

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Som startet med en fersk meningsmåling, for oppslutningen om monarkiet høyere nå enn før sommeren. Over 7 av 10 sier at de støtter at Norge har et kongehus. Både unge og gamle samstemte, viser målinger fra Norstat. At målinger gjort rett etter kong Haralds død gjør den spesiell, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
1: Nei, det klart at det har betydning. Tida spesiell, kjenslene spesielle, dagene spesielle. Vi på en måte i en slags nasjonal unntakstilstand, og derfor skal det også være interessant å følge dette fremover med Håkon den 8. På den norske tronen.
0: Og hele kongefamilien til stades når kong Håkon avlegger eiden for Stortinget klokka 13 i dag. En time senere åpner slottskapellet dørene. Da kan de som ønsker det ta farvel med kong Harald. Det ventet at nær 100 000 personer vil gjøre det. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet, ifølge nye tall fra styresmaktene i Nepal. Nesten 4000 mennesker saknet. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. I dag det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel tilbake på tidligere nivå. Flere mener at det fremdeles burde være avgiftskutt, men dette kuttet nødvendig for næringslivet, sier administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund, Julie Brottkorp.
2: Bedriftene nå, de har kunnet overleve siden mars. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet. Altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16,54 kr i mars når man gjorde dette vedtaket. Med avgifter nå så vi på 18,78 kr. Sånn at vi ikke i en normal hverdag, vi i en krise, og det virker som de som sitter her i Oslo og nå bestemmer, de ikke nok ute i landet og ser hva som foregår.
0: Det var nyhetene det som du fikk av Hanna Kolås, nå til 9-timen der det skal handle om statistikk.
3: Ja, jeg velger å si at det ca. 100% sjanse for det, Hanna. Vi sitter i gang.
4: Timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.
3: Ja, i dag så skal vi snakke om noe som vel var eget tema på skolen i mattetimen, nemlig statistikk. Tenker du kanskje tirsdag med grafertall og prosenter, det nødvendig da? Absolutt mener vi, og absolutt mener vår gjest Ulf Andersen. Han nemlig ute med boka Norge i rødt, hvitt og statistikk, og forteller oss da mer om hvem vi som folk og hvordan vi lever. Velkommen skal du være til 9-timen.

0: Jeg vet ikke hva dere driver med akkurat nå, den tirsdags formiddagen. Men vi driver med teksttolkning, Kåre Magnus. Hører jo Crowded House her med Weather With You. Jeg har jo hørt om å ta med seg døra, men å ta med seg været. Her det noe lag, tenker jeg.
1: Jeg tenker jo at det en veldig rar oppfordring at man skal ta med seg været. Ja, skal man ikke... Jeg lever...
0: Det jo det mentale været antageligvis, ja, men... som Finn og Finn, altså Neil Finn og Tim Finn, som har laget låta, har tenkt på her.
1: Jeg mener jo heller...
0: Du skal ikke ta med deg humøret inn i nye rom.
1: Nei, gå ut og ikke stopp og kjenne etter. Altså, det jo...
0: Nei. Legg fra deg været.
1: Ja, Crowded House, et veldig fullt hus, ja. Som synger Ta med deg været. Ja, dem om det.
0: Om det ønsker vi velkommen til Nitimen. Du har steppet inn, Kåre Magnus, for du supervikar. Mari, for de som hørte på oss i går, så hadde jo Mari gufs i hals og havna i hostekula.
1: Stemmer.
0: Både under musikk og ellers.
1: Det kan bli slitsomt på radio.
0: Så derfor måtte hun vike, og så steppene inn da. Kåre Magnus Berg.
1: Jeg har litt sår hofte, men det går an å både steppe og inn og snakke med en litt vond hofte.
0: Ja, for jeg tenker, når man sier at folk stepper inn, så tenker jeg, er det liksom fra det gamle show at her er det en som stepper inn, og at kanskje den første vikarstepperen som steppet inn og tok over.
1: Det er det jeg mener.
0: Ja.
1: Så jeg sitter
0: det er jo fra step inn. Men vi velger jo stepping inn, og det ser jeg, for du har på deg lakksko i dag.
1: Har på meg bittesmå lakksko med steppjern. Så jeg, nå har jeg for så vidt allerede begynt å snakke, så jeg har steppet inn, men sånn at vi skal gjøre dette ordentlig, jeg jo en del av generasjonen show and tell.
0: Ja, det ikke generasjon, prestasjon
1: nei, nei.
0: Du har med deg.
1: Show and tell. Så jeg glem at jeg har vært der.
0: Ja.
1: Jeg skal nå steppe inn.
0: Reiser opp. Det som er... Det går jo i en rasende fart, og det blir så tydelig når du har på deg shorts. Det minner litt om Riverdance, så synes jeg.
1: Problemet er, det er akkurat det poenget, det som er poenget er at det blir veldig fort Riverdance hvis du ikke er så god til å steppe.
0: Ja.
1: Så nå ble jeg på stedet hvil, så hvis jeg får den en gang til, man må bruke liksom armene i tillegg for å veive seg inn, og hæren.
0: Ja, ok.
1: For nå står jeg bare hoppa. På stedet vil.
0: Ja, så prøv å gjøre noe med, hvis du tar litt flaks litt med armene samtidig, da tar vi.
1: Nå.
0: Der ja. Så det lekende. Det noe Fred Astaire over det hele. Ja.
1: Kan jeg nevne at jeg gikk på stepping på barneskolen? Se, jeg fortsetter.
0: Ja. Kan prate helt vanlig og steppe.
1: Jeg gikk på stepping på barneskolen, gikk der en ukes tid.
0: Ja, det ikke lenger. Det en gang det.
1: Ja, var på Hamar. Var veldig, veldig kaldt en fin der. Jeg gikk på steppekurs.
0: Er det sånn at du er fristende til å prøve, du den alderen hvor du har lyst til å ta tunga inn til steppehjernet? Det er
1: veldig, veldig fristende. Det som skjedde var at det var såpass kaldt den vinteren at jeg tisset på meg på vei hjem fra steppekurset. Og da frøys denne Henry Scheuss Ola buksa som jeg gikk med da. Og det ble på en måte et slags bilde på at jeg skal aldri steppe igjen før nå da. Så et lite barndomstrømme der.
0: Ja, nå har du skrettet på det litt igjen, så det går greit. Cirkelen er sluttet.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up I 9-timen.
1: Ja, fra en som har boble I halsen, altså Rick, over til en som ikke har det, Ulf Andersen. Velkommen til 9-timen.
2: Tusen hjertelig takk for det.
1: Du jobber som statistikksjef I NAV.
2: Ja.
1: Og da vi hørte det, altså du ute med en bok som vi skal dykke inn I, men at NAV har en egen statistikksjef, jeg forbinder det mer med SSB.
2: Mm. Og de størst I Norge på tall og statistikk, de, men NAV jo ansvarlig for en tredjedel av statsbudsjettet, så vi genererer ganske mye tall på bruk av barnetrygd, arbeidsledighet, sykefravær, uføretrygd, alderspensjon, og så videre og så videre.
1: En tredjedel, der du I gang med statistikken. Snakker du ofte I statistikk?
2: Jeg snakker ofte I tall, ja.
0: Når begynte denne fascinasjonen for statistikk?
2: 30 år siden. Jeg datt tilfeldigvis inn I Norsk Gallupinstitutt som en sånn nederst på rangstigen, og siden har jeg blitt I tallens verden.
1: Ja, for du begynte da som... Telefon.
2: Nei, jeg begynte som prosjektleder.
1: Oh ja, aldri, det jo høyt da,
2: aldri, ja, aldri ringt kjern, nei, det har jeg ikke.
1: Men hva det som så fascinerende? Forklar, ikke sant, når man hører statistikk, så det noen som blir litt sånn tunge I øyelokket og minnes mattetimen.
2: Ja, jeg pleier å si det noen ganger. Det to ord pleier jeg å si, som norsk, eller nordmenn får litt sånn aversjon mot. Det ene statistikk, og det andre NAV. Da kan tenke deg hvordan det være meg. Men dette noe vi har holdt på I ufattelig mange år. Altså, vi kan se statistikk tilbake 5000 år, liksom. Altså,
0: Hva var det vi holdt på med
2: nei, da? Da drev man og telte innbyggere, rett og slett, I Egypt og Kina og Persia og så videre. Og det jo en sånn morsom historie, jo at årsaken til at Jesus født I Betlehem jo behov for statistikk. Han, keiser Augustus, ville vite hvor mange mennesker har jeg I Israel, og da må alle reise dit hvor farslekta fra. Ergo så dro de Josef da.
0: Ja.
2: Fra Nazaret til Betlehem, og der ble Jesus født. Så hadde det ikke vært for statistikk, så hadde det vært et barn født I Nazaret I stedet.
0: Se der, ja.
1: Men hva det du bruker statistikken til?
2: Det brukes jo til å fortelle hvor vi hva vi driver med, hva vi tenker, hva vi ønsker, hva vi mener. Det jo veldig mange tilfeller helt kliss umulig å liksom se ut av vinduet og tenke hvor mange det som har skjevent, eller hvor mange har rødt hår, eller hvor mange mener at kongen en fantastisk fyr og så videre, og da kan vi bruke statistikk for å finne ut av det. Så men, på mange måter det liksom kart og kompasset vårt.
1: Og så får man jo også lyst innimellom til, bare sånn på hjemmebane, hvor man hører barnet si sånn, ja, men alle andre I klassen får lov.
2: Ja.
1: Skal vi ikke ta en liten statistikk på det?
2: Det burde man, men...
0: Ja, men det sånn at det smitter over på din egen liksom, interesse? Fordi dette gjør du jo ofte på oppdrag, men, og I jobben din, men det sånn, åh, lurer på hvorfor det sånn.
2: Ja, ja.
0: Skal jeg lage en liten statistikk på det?
2: Hele tiden.
0: Det sant?
2: Ja, ja, jeg beklager, men jeg nok litt rart skudd sammen.
0: Men hva det du prøver å finne ut da? Har du noe
2: eksempel? Nei, altså, det kan være hva som helst som jeg bare blir nysgjerrig på. I dag morges la jeg ut en post på LinkedIn om hvor stor andel av Michelin-restaurantene finnes I Norden, liksom. Ja. Det synes jeg spennende å bare se at Norge gjør det egentlig ganske bra på restaurantfronten. Så jeg ser et eller annet, blir nysgjerrig, graver I det, og eventuelt finner svaret.
0: Ja.
1: Hvordan det man kommer fram til denne statistikken? Hvor mange, altså for å finne ut av hvordan vi nordmenn for eksempel, da, så nei, går man jo ikke og spør alle.
2: Nei, det går ikke, men I noen tilfeller noen som har gjort det, og så bruker jeg de tallene som samlet inn. Ikke sant? Og I Norge vi veldig heldige, vi har utrolig god kvalitet på tall og statistikk, ikke minst gjennom SSB. Så veldig mye bare å gå og hente der, og så kreves det nok litt å hente der, for det ikke bare, liksom. Det ikke som å gå og hente melk I butikken, men vi har utrolig mye tall I Norge, vi har mye bra tall, så det ligger liksom klart.
1: Hvor mange folk må man snakke med for at man skal få en...
2: Representativ?
1: Ja.
2: Nei, 500 pleier å være nok, men veldig mange av de meningsmålingene I Norge baserer seg på 1000, det plenty.
1: Ja, så det for eksempel hvis det valgår, og man ser hvor mange som skal stemme Arbeiderpartiet, så får man et...
2: Godt svar basert på 1000 spørsmål, ja. Eller 1000 spurte. Og det statistiske regler bak det, men så lenge man spør, alle har et lik mulighet til å delta, og man spør tilfeldig, så vil det representere mer eller mindre befolkningen.
1: Vi skal snakke mer om de funnene som da havna I boka Norge I rødt, hvitt og statistikk, men først skal vi over til en sang som jeg vil si, ja, 2/3 av Norges befolkning ikke har et forhold til. Her Mark Anthony med You Sang To Me.

0: Mark Anthony, you sang to me. Du sa før låta at den likt av, nei, den mislikt av cirka 2/3 av Norges befolkning.
1: Altså, de har ikke noe forhold til
0: den. Nå det kanskje noen flere som har litt større forhold til den. Vi ja. Har besøk av sjef, hva stillingen din I NAV igjen?
2: Sjefstatistiker? Statistikksjef.
0: Ja.
1: Statistikksjef lettere å si. Ja. Ulf Andersen ute med boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi skal snakke om noen av de funnene når du har gransket oss nordmenn. Men vi har fått inn en melding her som skriver statistikk. Det ikke slik at statistikk ofte brukes til slik at den brukes til alles fordel, eller at man snur og vender på den slik at den passer akkurat sitt syn?
2: Mm. Godt spørsmål. Noen ganger ja, men for, I de fleste tilfeller nei. Altså, et tall jo det det ikke sant? Og ofte I Norge så har vi jo telt nøye gjennom register og så videre, så det så mange prosent som for eksempel borte fra jobb eller ikke borte fra jobb. Og, men hvordan, noen ganger så ser jeg politikere kan krangle om tall og hvor begge rett, og den litt vrien, ikke sant? Fordi ja. Du kan jo ha en situasjon hvor det faktisk blir flere av noe, men samtidig så har befolkningen vokst mer, så andelen faller. Og da vil du ha en side som klager over at det blitt flere, og så den andre siden som sier, ja, men andelen blitt mindre. Og da kan det jo være utrolig forvirrende
1: ja,
2: for oss.
1: Ja, da kan man stå
2: som,
1: I debatten I en
2: time. Og krangle. Og krangle. Ja, altså. Så ja, det kan jo vris.
1: Men hva vil du si ikke sant, Gro sa jo det typisk norsk å være god. Hva vil du si typisk norsk når du har sett oss under lupen?
2: Jeg tror oppsummert at det typisk norsk å stort sett ha det bra. Det,
1: ja.
2: Vi jo et relativt rikt land med hvor folk har det trygt og godt og relativt sett god økonomi. Og så skal vi være litt forsiktige med det, for at, ofte så betrakter vi disse tingene gjennom det vi kaller gjennomsnitt. Ikke sant? I gjennomsnitt har vi det bra.
0: Mm.
2: Det et litt sånn farlig begrep, fordi historie fra statistikken verden. Altså, hvis du møter en mann som ligger på kjøkkenet med føtta I steikovnen og hodet I fryseren, og så spør du hvordan har du det? Jo, I gjennomsnitt har jeg det bra.
1: Mm.
2: Og det litt av problemet. Så når jeg sier at I gjennomsnitt så har vi det ganske bra, så glemmer jeg ikke at det noen som ikke har det bra. Men I stort så har de fleste nordmenn, eller de som bor I Norge, har det egentlig veldig gode liv.
0: Men det noe som du har funnet ut hvor vi skiller oss ut? Altså det noen noen liksom, spesielle ting som kjennetegner oss nordmenn?
2: Det jo egentlig Norden skiller seg ut fra resten av verden ja. På mange områder. Vi har jo veletablerte velferdssamfunn sant, som tar godt vare på borgerne sine gjennom velferdsytelser, gjennom utdanningssystem, gjennom barnehager, gjennom ikke sant, alle helsevesen og så videre og så videre. Så egentlig så det Norden som skiller seg ut. Og så innad I Norden så det mindre forskjeller mellom oss på de ulike områdene. Hvis noen skiller seg ut I Norden, så det faktisk Island. De veldig spesielle I den forstand at, og det nok en grunn til det, lite samfunn, få mennesker, der det sånn at alle I jobb. Og de begynner veldig tidlig.
1: Og det nesten sånn at alle I slekt også, de har en sånn app.
0: Den appen der,
1: ja. Du må sjekke, når du ute på byen, så må du sjekke om det noe genetisk treff her.
2: Ja da, så de spesielle.
0: Men det noen av våre naboland vi mest like? Altså vi mest like dansker, svensker? Altså...
2: Ja, det tror jeg kommer litt an på hva vi snakker om.
0: Ja.
2: Men jeg tipper vi mest like svensker. Finner litt rare på mange områder. Ja. Danskene litt mer kontinentale, kanskje. Ja. Men nordmenn og svensker nok de som ligner mest på hverandre på mange områder, om det sysselsetting, eller hvordan vi bruker fritiden vår, eller hvordan vi bor, og så videre.
0: Mm.
1: Så. Men hva det du synes har vært mest gøy å finne ut av når du skulle skrive denne boka? For det er jo mange hundre sider med gøy statistikk. Noe litt overraskende, som tilsammen danner et litt sånn bilde av oss da, som folk.
2: Jeg synes noe av det morsomste når jeg kan gå løs på myter I samfunnet.
1: Ja, for eksempel.
2: Og det ene jeg fikk servert her for at, I vinter var at man var overbevist om at det fødes flere babyer når det fullmåne.
1: Ja.
2: Og det hadde man sett på disse plakatene på barselsavdelingene på sykehusene. Så tenkte jeg, det må jeg sjekke. Så da hentet tall på fødseler I Norge hver eneste dag de siste 5 årene, og så merket jeg de 62 dagene var fullmåne for å se, og svaret nei, det gjør det ikke.
1: Det har ikke noe å si.
2: Så månen trekker på havet, men ikke fostervannet, pleier jeg å si.
1: Men Når det vi føder barn og lager barn i løpet av et år? Kan du se noe gøy statistikk
2: på det? Ja, det har faktisk forandret seg. Hvis du lurer på når har flest mennesker bursdag i Norge, så er svaret på det april.
1: Ja.
2: 9 av 10 mest populære bursdagsdager er i april. Og det betyr at de var født på sommeren. Ja. Men det er en gammel greie.
1: At de lages i april?
2: Nei, de lages i sommer, på sommeren, ja, og så har de bursdag i april.
0: Ja.
2: Men det kommer til å forandre seg, for utover 90-tallet så forandret vi det. Vi lagde ikke like mye barn på sommeren lenger, vi lagde dem til sommeren. Og da kommer den oppvoksende generasjonen, de er mye større grad født om sommeren enn i april.
0: Men jeg
2: og det tror jeg nok er tilpassning til barnehageopptak og den type ting som har skjedd.
1: For å komme inn. Ja. Mm. For vanligvis så er det å ha bursdag på sommeren noe man skal prøve å unngå, for da får man ikke hatt den nye til lille klassefesten.
2: Nei. Ikke noe lenger.
0: Jeg er født 22. desember 1978.
2: Ja, det er uvanlig.
0: Uvanlig, ja. Nok et tegn at noe er gærent.
2: Men du vet selvfølgelig hvilken dag det er færrest med bursdag.
1: Og det er julaften?
0: Julaften?
2: Nei, 29. februar.
0: Ja.
1: Åh, ja, ikke sant? Ja. Litt blunk der til skuddårsdagen.
2: Ja,
1: men når er det, det finnes jo en dag bortsett fra skuddårsdagen, da, hvor det fødes færrest barn og grunnen til det?
2: Det er julaften, første juledag
1: og andre
2: juledag.
1: Ja, det er det?
2: Ja, ja, ja. Og det er,
1: men du kan ikke knipe inn igjen heller?
2: Nei, jeg tror det har mer med at sykehusene ikke planlegger for keisersnitt de 3 dagene.
1: Oh.
2: For det er jo 15-16% av alle babyer fødes for med keisersnitt i Norge.
1: Ja.
2: Så de 3 dagene, da har man ferie.
0: Ja.
2: Så det er eneste som tas imot, det er de som må tas imot.
1: Så det er litt sjeldent.
2: Mm.
1: Vi skal innom en annen ting som skiller oss fra veldig mange, det er sykefraværet.
2: Ja,
1: det skal vi kose oss med, men først Stein Torleif Bjella med Sundre Berge.

0: Vi har Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, vi har Ulf Andersen på besøk, statistikksjef I NAV, som har skrevet boka Norge I rødt, hvitt og statistikk. Vi må snakke litt om sykefraværet, for det noe som skiller oss ut fra resten av verdens befolkning.
1: Det det.
0: Ja, hvordan står det til?
1: Vi har et urovekkende høyt sykefravær I landet vårt, og det har vi hatt ganske lenge. Vi har vel, altså jeg har tall da på fravær fra jobb på grunn av sykdom for alle europeiske land 19 år tilbake, og vi har vært europamester 19 år på rad. Så det liksom ikke noe tvil om det.
0: Men betyr det da at vi sykere som folk?
1: Nei, det tror jeg absolutt ikke. For det ingenting som tilsier at vi har dårligere folkehelse enn andre land. Tvert imot, all statistikk viser at vi har veldig god folkehelse, og vi lever lenge. Altså, vi har en forventet levealder som nummer 13 I verden, tror jeg. Så du kan umulig være en syk, skrøpelig befolkning hvis du har en befolkning som lever lenge.
2: Men kan det være at vi opptatt av å nyte livet? At vi livsnytere? Ja, at vi synes jobb litt kjedelig, og at vi har lyst til å dra på stranda og bade I stedet for?
1: Jeg tror ikke det. Disse statistikkbyråene, sånn som SSB I Norge, har jo til og med spurt sysselsatte I alle europeiske land, hvor fornøyd du med jobben din? For å se, liksom, det kunne jo være en årsak, sant, at man så misfornøyd med arbeidsplassen. Men vi, gitt, nordmenn, vi I Norge mest fornøyd med arbeidsplassen I hele Europa, vi, sammen med Malta og Irland, tror jeg.
0: Men hvordan leser du da denne statistikken? I 19 år på rad så har vi høyest sykefravær.
1: Ja. Nei,
0: hva tenker du grunnen?
1: Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. For det første så har vi, etter mitt skjønn, verdens beste sykepengeordning. Sant? Du får jo full lønn når du syk. I hvert fall de aller, aller fleste gjør det. Kan ikke få oppsigelse. Du har ingen karens, ikke sant? Sånn egenandel. Du kan være sykemeldt I et år. Min tilnærming å tenke at den ordningen synes jeg noe vi skal hegne om, beskytte. Men da jobber jeg for at vi må få ned sykefraværet, for at det sammenlignet med alle andre land, så det utrolig høyt. Altså. I fjor, bare for å ta et eksempel, I fjor så tappte norsk arbeidsliv 155 000 årsverk bare til sykefravær, altså hele dagen, hele årsverk borte. Og det som om alle I Bergen som har en jobb og ikke kommer på jobb I et helt år. Det nesten litt utålelig for oss.
2: Men da man tilbake til den diskusjonen at det for lett å få en sykemelding. Det det?
1: Jeg synes det vanskelig å svare på. Jeg tror det en kombinasjon av flere ting. Jeg tror nok godt at vi kan gå litt I oss selv og tenke litt. For at det å være syk jo ikke ensbetydende med å trenge en sykemelding. Jeg jobber på kontor, så jeg kan fint jobbe for det om jeg har brukket ankelen, ikke sant? Men en sykepleier kan ikke det. Så sykdom eller skaden din vil jo, altså hva slags arbeidsoppgaver du har, vil avgjøre om du trenger en sykemelding eller ikke. Så jeg har mistanke om at kanskje I Norge det litt for stort grad av likhetstegn mellom syk og sykemelding. Men jeg tror også vi I NAV kan gjøre en bedre jobb og følge opp bedre. Jeg tror arbeidsgiverne kan gjøre mye for å få ned sykefraværet.
0: Hvordan helst, da?
1: Nei, jeg tror mye handler om nærværsarbeid og ledelse, HMS og så videre. Jeg har en mistanke nå at det er mange ledere som får en sykemelding helt overraskende, når de egentlig burde vært så tett på at de visste og kunne gjort noe med dette, for eksempel tilrettelagt arbeidsplassen, bruke velferdspermisjoner, fleksible arbeidsoppgaver, hjemmekontor, altså det mange ting. Da. Men jeg tror en del ledere ikke tett nok på de ansatte nå, og da kommer det som en sånn overraskelse. Og så det ikke til, jeg mener også, vi har en jobb å gjøre innenfor fastleger og helsevesen. Det hjelper jo ikke sykefravær I Norge at du kanskje må stå veldig lenge I kø for å få operasjoner eller psykologhjelp, for eksempel. Så det mange faktorer.
0: Men hvilken dag det vi mest syke på da?
1: Det stort sett alltid fredager.
0: Det det.
1: Plutselig nok.
0: Jeg kunne liksom ønske at det var en tirsdag. Liksom,
2: Betyr det langhelg på Kjømme?
1: Men, nei,
0: for å komme seg?
1: Vi har flest sykemeldte opp mot påsken og opp mot jul. Og det har jo vært argumentert for at da begynner folk å bli litt slitne, fordi det
0: kjenner
1: har vært
0: det
1: lenge siden sist ferie. Liksom. Ja. Det kan mye mulig det. Men jeg tror også at da begynner det å røyne på litt for mange ting som skal ordnes.
0: Men kan det også være, du sa at vi et lykkelig folk som har det bra, fordi at denne velferdsordningen ikke finnes I mange andre land, at de burde fått en sykemelding i Spania for eksempel, men tvinger seg til jobb og også da får dårligere livskvalitet?
1: Det kan være godt sant, det en del land, men her i Norden så har jo alle, de fleste andre europeiske land har jo lignende sykepengeordninger, selv om de ikke alltid like gode som oss.
0: Ja.
1: Men de veldig forskjellige. Noen land kan du være sykemeldt et halvt år, noen kan du være i to år, noen har du full lønn, noen har du redusert lønn, noen har du karens, altså egenandel, noen har du ikke, altså dette varierer enormt, så det litt vanskelig å sammenligne, altså det blir litt eppelappelsine.
2: Noen hevder jo at en kortere arbeidsdag gir større effektivitet og større trivsel.
1: Ja, og mindre sykefravær.
2: Ja. Ja. Ligger det noe i det?
1: Det kan godt være. Det betviler jeg ikke at hvis vi hadde hatt 6 timers dag eller 4 dagers uke, da, som egentlig det samme, så hadde sykefravær i Norge kommet litt ned. Men hvis du drømmer om det, så må jeg nok si at det kan du bare glemme.
2: Da glemmer jeg det.
1: Fordi altså, det betyr jo i prinsipp at vi mister 20% av all arbeidskraft i Norge.
2: Ja.
1: Det har ikke Norge råd til. Vi trenger mer arbeidskraft, ikke mindre. Så det går nok ikke dessverre. Mm.
0: Men har du noen tanker om, i forhold til leger som da legger ut disse sykemeldingene, for det sto også der at mandager den dagen hvor man kommer tilbake?
1: Ja, nei, det er også en pussighet at 60% av alle sykefraværene i Norge, altså over halvparten, de slutter ifølge sykemeldingen, sånn at du kan begynne å jobbe en mandag morgen.
0: Ja, så du slutter å være syk på mandag morgen?
1: Ja, da kan du gå tilbake til. Jeg viste den til biskopene for en halvt år siden, og sa at dette er vår, norsk helg er arbeidslivets versjon av et mirakel. Det synes jo biskopene var fint. Men det er jo ikke det. Det er legene våre i stor grad, tror jeg, skriver sykemelding ut uka, eller ut neste uke.
0: For det er gøy i fordeling, for jeg husker jo, nå er lenge siden jeg har vært sykemeldt, men, men bare det der, ja, da tar vi det ut uka.
1: Ja.
0: Akkurat som at det skjer noe...
1: Ja, mirakuløst.
0: Ja.
1: Men, og det litt synd, for at det koster arbeidslivet en del i form av tapt arbeidskraft. Da. Altså hvis Marte blir sykemeldt på en tirsdag, jeg på torsdag, så er jeg ganske sikker på at vi begge er sykemeldt ut uka etter.
0: Mm.
1: Så du tjener 2 dager da, og det mener jeg er feil. Det burde være diagnosen som bestemmer hvor lenge vi er borte, ikke kalenderen.
0: Ja.
2: Men er det noen grep, er det sånn, for dette har vi jo snakket om noen år.
1: Mm.
2: Kommer det noen, eller er det noen reelle grep som kan tas?
1: Ja, det er det jo, og det vil det være. Og vi har jo den IA-avtalen i Norge mellom partene i arbeidslivet og regjeringen, og der er det en sånn kunnskapsoppsummering, innhenting nå i år, som partene jobber med. Jeg sitter i det utvalget, og basert på den kunnskapsinnhentingen rundt sykefravær i Norge og sammenlignbare land, så skal jo partene diskutere neste år hvilke tiltak kan man bli enige om at vi bør innføre, for alle er enige om at sykefraværet trenger å komme litt ned.
0: Hvis dere vil lese mer om statistikken og hva du gjør fra klokka 6 om morgenen til midnatt, ja. Ulf Andersen, så er boka Norge i rødt, hvitt og statistikk ute nå. Tusen takk for at du kom.
1: Tusen takk for meg.
2: Takk for at du kom.

0: tatt et bilde av deg med sokk, Kåre Magnus, mm-hmm. og lagt ut på min Instagram, så hvis du meget nysgjerrig på hvordan dette ser ut, så det der.
1: Dette kommer til å gå viralt.
0: Ja, du ja, men folk legger ut så mye dumt, så dette jo helt i takt med resten av samfunnet. Du jo supervikar, har steppet inn for Mari som fikk hostekule i går, og derfor ikke kunne være her i dag. Så du ikke too old for this shit, altså 9-timen, det går, der du helt
1: innom. Noen år til.
0: Der du klink. Her hike, I'm on your side.

0: Ja, klokka 10, og du skal nå få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås. Vi starter i Danmark.
1: For danske kongen kommenterer nå dødsfallet til kong Harald for første gang. Han var et elskelig menneske og en god onkel for meg, det sa danske kong Fredrik da han møtte pressa i dag. Han minnes kong Harald som en som alltid hadde et lunt og godt humør.
2: For meg var han et varmt og sjovt menneske som alltid var, hadde det riktige, den riktige kommentar, synes jeg, til de riktige ting. Han var meget, meget imponerende.
3: Hvilken type konge tror de Håkon blir?
2: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon, han

0: tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Håkon skal ha tid til å etablere seg i sin nye kongerolle, sa altså danske kong Fredrik, og la til at han ser frem til å hjelpe kong Håkon på alle mulige måter. Arfan Bhatti nekta straffskyld for terror da ankesaker mot han startet i Borgartinget lagmannsrett i dag. Bhatti ble i januar dømt til 30 års forvaring med en minstetid på 20 år, da Oslo tingrett fant han skyldig i medverknad til Pride-terroren i 2022. Han også tiltalt for forsøk på å inngå terrorforbund. Det sett av 8 veker til behandlinga av ankesaker. I dag går startskuddet for hjortejaktsesongen. I mange kommuner det fremdeles uklart om det skal være lov å bruke termiske eller varmesøkende siktemiddel under jakta. Som utgangspunkt dette forbudet i Norge, men nå skal kommunene få velge selv. Det det delte meninger om.
2: Synes du det mer slakt enn jakt?
3: Hjortejeger Kim André Herstad ikke nøyd. Sunnfjord kommune har nemlig åpnet for bruk av termiske siktemiddel under hjortejakta, som ved hjelp av varmesøkende kamera gjør det mulig å se dyra selv når det helt mørkt.
2: Vi jegere får jo en supereffekt som vi blir jo maskiner ute i skogen.
3: Tiltaket for å bedre regulere bestanden og avgrense skade på land- og skogbruk. Hjortejeger Stein Mortensbakke samt i kommunens vurdering.
4: Jeg synes det riktig at de åpner for bruk av det på grunn av at en trenger å holde stammen nede på et akseptabelt nivå. Så jeg synes kommunen har gjort en god jobb her.
3: Sunnfjord den klart største hjortekommunen i landet. Eningsleier for landbruk og miljø, Joar Helgheim, positiv til siktemidler.
5: Nei, vi ser jo på det som et nyttig verktøy for jegerne i forhold til å ta ut de kvotene som blir tildelt.
1: Reportet her var Jonathan Hetland. Til slutt skal vi høre at enkelte DNB-kunder kan oppleve å se feil saldo i mobilbanken i dag, enten i form av å ha vesentlig mer eller mindre på kontoen enn det som reelt. Årsaken en feil, opplyser DNB til VG, som sier de jobber med å rette det opp så raskt som mulig. Det var nyhetene det, nå til 9-timen som skal ut på gata.
6: Ja, eller vi skal jo ikke ut på gata da. Det reporter Øyvind som skal ut på gata. Vi blir sittende her, vi.
7: Dette Ni-timen med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg på NRK P1.

0: Ja, der ja. Vet du, jeg akkurat skulle til å si noe. Så nå det simmer man neste, så nå vet du hva som kommer da.
1: Jeg skulle egentlig vært her, rett etter nyhetene, men, og jeg stepper inn i dag.
0: Ja,
1: så jeg jo ikke så vant til rutinene, så da stod jeg ved kaffeautomaten.
0: Det var veldig gøy, fordi det jo nyheter her, og jeg vet ikke hva dere gjør under nyhetene. Noen sitter jo bare stille og hører på, men det som med radio at man kan gjøre andre ting samtidig, og det viser seg at det gjelder også for oss som programledere. Så vi henter oss litt kaffe under nyhetene, og min indre klokke vel stilt inn på at 3 minutters nyhetsstrekk, det så lenge, ja. Gå tilbake, fordi da skal vi ha overgang fra nyhetene. Og da pleier vi å være 2 her.
1: Ja.
0: Hvor Kåre Magnus?
1: Nei, jeg står ved kaffeautomaten og snakker om en eller annen låt med Siri Kristiansen,
0: ja.
1: Som også jobber i radioen, så sånn var det.
0: Ja, hun glemte jeg, litt at det var få.
1: Jeg fikk jo et par sokker i sted, hvor det står I'm too old for this shit.
0: Ja, som var en surprise i en 3-pakke jeg kjøpte meg. Ja. Jeg vil ikke ha nødvendigvis sånn tekst på sokkene mine, men det ville du. Så da har du fått dem, men du skjønte jo ikke helt hvorfor det stod det.
1: Nei, og nå har vi jo fått en melding fra Jan Christian. I'm too old shit, sitatet kommer fra makkeren til Mel Gibson i en av filmene i Dødelig våpen. Jeg bruker sitatet daglig.
0: Han for gammel for absolutt alt i livet.
1: Ja, men det
0: jeg bruker det daglig.
1: Ja, bruker det da.
0: Det jo selvfølgelig et sitat.
1: Ja. Ta oppvasken, I'm too old for this shit. Hent barna I barndagen, I'm too old for this shit.
0: Det jo han som skulle fått de sokkene. Men nå skal ikke du ta de av det og sende de i posten, sånn som en liten tanke jeg fikk, men det kommer ikke til å skje.
1: Jeg jobber med fotsoppen, altså, så de beholder jeg selv.
0: Men det som fint at han representerer oss en mulighet som dere har som lyttere. Dette jo direkte. Vi roter oss vekk ved kaffeautomaten og på akkurat nå 7 over 10. Så har du en melding eller noen ytringer, så kan du gå inn i NRK radioappen og sende oss en melding der.
1: Ja, det betimelig å spørre da. Litt i form av at jeg stepper inn her i dag. Stepper du inn i dag? I noe uvanlig?
0: Ja.
1: Kanskje du plutselig må steppe inn og kjøre bussen? Eller du får en telefon fra Biri Trabane?
0: Ja.
1: Kan du kommentere travløp? Og da har du aldri gjort før.
0: Nei, jeg kan ikke noe om hest.
1: Kan ikke noe om hest?
0: Nei. Det går fint.
1: Ja.
0: Skal du steppe inn på FAU?
1: Ja.
0: Vara heter jo det da. Så du tenker at du skal være sånn flytende i skyggen vara.
1: Ja.
0: Og så det første sykdomsdag i september, og så må du til pers. Så send inn da hvis du må steppe inn et sted i livet i dag. Som jeg sa helt innledningsvis, Zimmermann skal vi høre her før reporter Øyvind skal ut og prate med folk på gata. Her Riper i lakken.

0: Ja, det var Zimmermann fra Sandefjord, han. Riper I lakken. Vi jo en gjeng med oppskrapet side på vår mentale bil hele gjengen. Også reporter Øyvind, som nå ute og prater med folk og møter mennesker på gata. Hvem har du fanget I dag, Øyvind?
1: Hva var det du sa om den mentale...
0: Jeg sa bare at vi har jo alle blitt skrapet på siden. Og skrapet oss opp litt selv da.
1: Hvordan det med meg?
0: Deg. Nei, du med, klart du med på det.
1: Jeg alltid skrapet. Jeg jobber med å skrapet.
0: Ja,
1: rett og slett. Ja, men nok om meg. Det var jo ikke det dette skulle handle om. Det skal handle om Karim, blant annet, som går I 10. klasse. Men du, før det, Karim, så bare beskriv, for nå så vi jo på Karl Johan, og en reporters lodd der I livet, fra han liten og leker med bilene, til han blir gammel, å beskrive akkurat alt det han ser til noens glede og til andres ergrelse. Men I stedet for at jeg skal beskrive, så beskriv Karl Johan, og snu deg rundt og beskriv Karim.
2: Altså, Karl Johan har alltid vært et fint sted, men nå som kongen død, da, så ser vi alltid mange flagg som står på midten av flaggstanga, mange blomster rundt på slottet, og mange folk rundt som viser støtte til kongen og kongefamilien. Da.
1: Ja, hvordan ser det ut med menneskene? Det mye mennesker.
2: Ja, det ser ut som... Ikke alle så, hvordan skal jeg forklare det, sånn, ikke så glade, men samtidig glade som de forste livet sitt, men de tenker, alle tenker jo fortsatt på at kongen død på en måte.
1: Så. Og hvordan det hvis du titter oppover Slottsbakken og på en måte strømningene her av mennesker?
2: Der det masse folk, der det mange som skal gå I noen blomster, noen kort, kanskje ta bilder også.
1: Og hva du på vei til?
2: Jeg var på vei til slottet egentlig, eller først skulle jeg kjøpe blomster til slottet eller kongen, og skulle jeg opp dit.
1: Sammen med gjengen din, hvilken skole du går på?
2: Vi går på Apeløkka ungdomsskole, ja.
1: Har du gått forbi kongen? Altså på 17. mai og sånn?
2: Ja, jeg spiller jo korps, og jeg spiller trommer, så hvert år så pleier vi å gå forbi slottet. Og ja, da vinker jeg til kongen.
1: Ja, hvordan, litt grann om det der, den der følelsen, det der med å ha gått der, vinket til kongen, spilt trommer I det du går forbi på en annen høytidlig dag, når flaggene heiset til topp og ikke på halv stang, sånn som nå. Og ja, ditt forhold sånn sett til kongen som nå har gått bort.
2: Ja, altså, jeg synes at 17. mai alltid en fin dag nå. Men så, nå skal vi tenke neste 17. mai da, så... Vi må jo forste livet, selv om, ja. Og så synes jeg at det alltid gøy å 17. mai, fordi du der bare for gøy å spille trommer med mange forskjellige folk. Alle her, alle ser på deg, alle støtter deg, på en måte.
1: Ja, men når du spiller trommer, det både I korps og I band, eller det begge deler?
2: Jeg spiller med Grorud Skolemusikkorps og Romsås Janitsjar, og så skal jeg begynne å spille med et storband nå også.
1: Og så må vi jo kunne ta noen refleksjoner for å beskrive bare litt grann jeg og som den reporteren jeg da var født som. Man blir jo født som noe, og det finner man ut etter hvert. Her det politibiler, det vakter, altså det jo da klokka ett at Kong Håkon skal kjøre forbi her, og altså bort til Stortinget og avlegge eden da, I forhold til grunnloven, og det tydelig preget her, altså der kommer det faktisk politi med et helt ja, de marsjerer nærmest, det 10-12 politi folk som kommer marsjerende bak en leder, og det står gardister bortover hele her. Og kontrasten også, bare ikke sant, livets kontraster, altså fra da I sommer var du også her. Jeg var jo her og satt og rodde her midt på her, og folk sto opp I disse lyktestolpene. Var du her på den tiden også? Altså ja. Under VM når vi vant mot Brasil?
2: Ja, jeg var her under VM når vi vant mot Brasil. Det var bare vibes, bare gøy egentlig. Koset oss, og så...
1: Hva tenker du om de kontrastene, eller det sånn livet her?
2: Jeg synes det litt sykt da, at vi kan gå fra så glad til så trist på bare noen måneder, på en måte, hvis det mening. Og så det liksom, vi feirer, og nå vi lei oss alle sammen av ting som har skjedd. Kongen.
1: Ja, det en veldig, veldig spesiell stemning. Vi må bare bli litt kjent med deg. Hvordan livet ellers? Altså, vi skal jo ikke ta et totalt portrettintervju I dag, for da var vi litt reportere begge to her og beskrev. Men du var, mamma og pappa kommer fra Egypt og Romania, så du født I Aten, der var de. Ja. Og så havnet du her. Hvordan var det denne historien gikk til?
2: Altså, ja, mamma og pappa. Pappa fra Egypt, og mamma fra Romania. De begge gikk til Hellas for å bo der, tror jeg. Eller jeg vet ikke helt. Og så ble jeg født der. Og så bodde vi der I sånn 2, 3, 4 år. Og så kom vi til Norge, og så jeg her nå.
1: Og da har du vært her siden du var 3-4 år.
2: Ja, det har jeg.
1: Og livet ditt nå, hvordan det å gå I 10. klasse, og gjengen din står bak her, altså på vei. Vi kan rope over gata, over Karl Johan. Det litt gøy å gjøre, liksom ha litt rom og sånn. Hallo, hvordan det med dere? Ja, kanskje litt spesielt på en sånn dag med politifolk til stede. Men livet går videre, det hører vi jo med vår lare, med jukeboxmannen der bak der. Og det disse kontrastene som også med, ikke sant? I dag skal han avlegge ed. Og til slutt, hvordan livet?
2: Ja, livet mitt fint da. Jeg prøver å ha det bra selv om kongen død og sånt. Sånn som vi har minnestur overalt nå, og det synes jeg fint da.
1: Da skal jeg bevege meg, Marte og Kåre Magnus, oppover Slottsbakken og se om det kø allerede inn til Slottskapellet.
0: Ja.
1: Som det vel klokka to i dag, det ikke det? Det åpner.
0: Det åpner klokka to. Det sikkert folk som har stelt seg kø der allerede, så da kan vi sjekke inn hvordan det litt senere. Vi har fått inn en melding her. Vi snakket om at du, Kåre Magnus, steppet inn som vikar for Mari i dag. Det fler som stepper inn. Line Merete skriver, jeg stepper inn som vikar på jobben. Men her, Line Merete, nå du en tease, fordi du sier ikke hva du jobber som, og ikke hva slags vikararbeid du har satt til å gjøre. Det må vi vite. Ja, gå inn i NRK radioappen og send inn.
3: Jeg fikk sokker av Marte. Noen spør jo, det et åpenbart spørsmål. Kristen, hei, Sankar Magnus, passer du sokkene til Marte? Det gjør jeg. Enten så har Marte veldig, veldig store føtter, eller så har jeg små føtter.
0: Det kommer du aldri til å få vite.
3: Nei, så er det veldig elastiske sokker.
0: Det jo det.
3: Det tre muligheter.
0: Det jo et sprik over tre. Fire størrelser det.
3: Ja.
0: Og litt åpning i begge ender der, så nei, det går fint.
3: Sånn det.

0: Dette Nytimen. Med Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg. På NRK P1.
1: This Romeo is bleeding.

0: Det var Bon Jovi det, med Always, som også har bindmerke. Jeg tror det ikke var det han tenkte på.
1: Nei, men samtidig så det en låt som lukter litt av en bukse som ikke puster.
0: Ja, det gikk mye med skinn med snøring I gulf.
1: Helt tett.
0: Det innestengt testosteron, det lukter litt av Bon Jovi, og som tydeligvis veldig mange elsker, for han har gjort suksess gjennom 10 år etter 10 år.
1: Tenk at den... Luktfantasien en suksess.
0: Ja, vi får inn meldinger fra dere, og her sprikelig. Det ordentlig roteskuff av en inbox vi har fått, og det jo kanskje et tegn på at vi har spredt I mellom mange ulike temaer I dagens sending. Vi har fått en anonym her, som vi snakket om, Åge Aleksandersen, som insisterer på at det heter, han skriver sanga, ikke låta. Takk til Åge, vrir meg hver gang jeg hører ordet låt, og slippe en låt noe du helst ikke bør gjøre I nærheten av folk, for det lukter vondt. Ja. Så her går det altså en som velger å være anonym akkurat her, da. Ja. Av en god grunn, tror jeg, og tror med å slippe låter til tid og uttid rundt.
1: Da man stolt av tarmgassen, hvis man velger å kalle det det.
0: Så har du fått sokker I løpet av sendingen, Too Old for This Shit, det var skrift jeg ikke ville ha på mine sokker, men du tok det imot. Mm-hmm. Anne skriver, hvilken Instagram-konto har du lagt ut bildene av sokken på. Det min egen du, for Nytimen har dessverre ikke sin egen. På Instagram så ser man at du flerrer opp solbrun legg med denne påskriften på.
1: Anne skriver, hei Martin og Kåre Magnus, nå var jeg sikker på at jeg hadde sovet til lørdag, og I programmet I sesong. Ja, for det har vi jo vanligvis på lørdager.
0: Ja.
1: Skjønner at det forvirrende.
0: Ja.
1: Men det tirsdag, va?
0: Det tirsdag, og du stepper inn som supervikar. Line Merete, deg gikk vi I dialog med tidligere I sendingen.
1: Du skulle si, deg gikk vi I klasse med. Da ble det rart, ja.
0: Du husker ikke oss, men vi husker deg. Sånn du alltid på reunion, det noen mann. Det ikke gitt at alle husker hverandre. Line Merete, hun skriver at hun, akkurat som du, stepper inn på arbeidsplass I dag som vikar. Og så spurte vi, men hva det du driver med da, Line Merete? Og hun oppklarer som lærer på en spesialavdeling. Mm. Så hun lærer på spesialavdeling. Så var det en annen klasse kanskje da, på denne spesialavdelingen, for det har jo gjerne flere underavdelinger som trengte hjelp, så da går hun ut av sin egen, og så må Line Merete da ha en ny vikar inn for seg. Og så har du den dominoeffekten gjennom arbeidsdagen før man går hjem klokka 4.
1: Og for å gjøre kaos komplett, Vidar skriver, 3 pakk med sokker vel en 6-pack.
0: Sånn.
1: Sånn.

0: Sandra Ling heter jo Haugen I gamle dager, men ofte når man blir artist, så fjerner man deler eller hele etternavnet, beholder bare en bokstav, som Astrid S for eksempel. Du, derimot, Kåre Magnus Berg, har valgt som artist å beholde alle, alle tre.
1: Neste år så det Kåre B. I ett ord. Kåre B.
0: Kåre B.
1: Kåre B.
0: Nå skal vi over til Øyvind.
2: Ja, hallo, hallo. Ja,
0: vi trenger bare fornavn på deg.
2: Ja, jeg lider under fornavn. En glad gutt.
0: Du glad gutt, vår faste reporter Øyvind B.
2: Øyvind B.
0: Og hvem det du har stoppet opp ved nå?
2: Du, nå jeg ruslet opp til slottet. Kommer det en sykkelkortesje forbi slottet her? Slottskapellet ligger rett bak her, og køen den har startet for å komme inn og se på båren, såkalt defilering, som det heter, og gå rolig forbi og vise kjærlighet da, til den avdøde kongen. Og her køen begynt, og dere blant de aller første, Gro. Og fortell litt, at dere jo da et nært venninnepar. Vi får prate litt om det også, for det kjærlighet det handler om her I dag.
3: Ja, ja,
2: det men hvordan var å komme inn I byen I dag fra Son og Moss?
3: Det var spesielt, for det når jeg så flaggene på halvstang, så skjedde det noe inni kroppen, og kommer opp I det blomsteravet, og da bare dunket hjertet ekstra hardt. Spesielt.
2: Og alle de flaggstengene?
3: Ja, det var det som gjorde inntrykk på meg, jeg bare så alle de flaggene på halvstang. Det spesielt.
2: Og nå du har satt deg på benken her, du litt heldig med det, for det 3,5 timer til du åpner kapellet bak her.
3: Jeg har gått der en benk her, ellers har jeg hatt et problem.
2: Ja, og du har da sendt Toril, jeg vet hva du heter, som hun står som spydspiss, ja. Som nummer 1 eller nummer 2 da, i køen som har begynt. Det sånn 8-10 mennesker som har stilt seg opp I køen. Dette her liksom I Slottsparken, Dronningparken, på siden av slottet. Og det har ventet opp til 100,000 stykker, og følt med på at det første gang dere inne her nå, men det har gjort mye som har gjort inntrykk på deg.
3: Veldig mye, og det ja, et spesielt, som barnbarnet mitt på 4 år sa I går, skal være med pappa inn og se på blomstene, og det gjorde et hopp I magen, spesielt, og det gir inntrykk på meg også. Ha en fin, flott konge.
2: Og nå du jo selv, altså, du får fortelle om din familie, altså, du bestemor.
3: Jeg bestemor til 5, og mor til 4.
2: Og derfor gjorde det også sterkt inntrykk på deg, det du så I går, når de overraskende kom ut på slottsplassen.
3: Ja, da begynte jeg å grine. Jeg synes synd på dronning Sonja som sto der, jeg får så vondt av henne. Uff, nei, nå begynner jeg å grine, nei. Ja.
2: Sånn det, identifikasjon. Ja, ja hva betyr det å komme inn og vise den respekten som det når man går forbi båren?
3: Jeg vet ikke. Jeg veldig spent på det, men han den kongen jeg har følt mest opp, så jeg gjør det med fullt respekt for han og familien.
2: Du, vi tar en liten. Du aller først, hva heter du?
4: Jeg heter Frode Eriksen.
2: Frode Eriksen, og aller først du her. Hvor lenge har du stått her?
4: Siden før 7.
2: du han man hørte om var allerede på plass. Altså, jeg hørte det. Akkurat, ja, hvordan har det vært? Det ganske mange timer det allerede.
4: Ja, det det.
2: Ja. Og hva betyr det for deg?
4: Veldig mye.
2: Fortell.
4: Jo, jeg synes det riktig også å prøve å defilere foran Hardalsbåla, for... For jeg står med respekt, kan du si, da.
2: Hvordan kjenner, altså, hva ditt forhold til den avdøde kongen?
4: Ja, ikke så veldig mye, egentlig, for jeg har sett den en gang, da så jeg den på Sofimer kirke på Kolbotten, da var den på besøk der. Det den eneste gangen jeg har sett den. Men jeg fikk ikke hilse på den, da.
2: Og du, hvordan, ja, du har med deg noe mat, eller, altså, det toaletter satt opp her, da, for det jo regnet at det kommer 100,000, så køen kan bli stor, det bare 8-10 stykker her nå, men du klar til å stå lenge. Og,
4: ja, det går bra.
2: Ja. Ja, dette har du gjort, sånn du vant til?
4: Det vant til, for jeg, det andre gangen jeg defilerer med båret nå, da, for jeg gjorde dette med da kong Olav døde også. Da,
2: var du også da en av de første?
4: Nei, da var jeg litt lengre bak. Men da var jeg så heldig at jeg kom inn, da.
2: Og så, ja, men Toril, nå går du unna, dere, Gro, altså dere, vennskap, jeg lovte jo at vi skulle ta litt av det også, for dere hadde du og Toril her, som står på plenen bak her, dere hadde en reunion, altså dere hadde jo kjent hverandre hele livet, men så, jeg merker det at dere har fått et utrolig nært vennskap etter at dere ble naboer, du og Toril, nå får vi ikke snakke.
3: Det har vi, veldig godt forhold, og vi, som hun sa I sted utenom her, at vi kan være dønn ærlig mot hverandre, og si ting som ikke sårer Altså, være ærlig og si at ikke de sårer hverandre, da.
2: Ja, hva betyr det å kunne være så, liksom, så åpen og ærlig og ha en sånn nabo?
3: Nei, det helt suverent. Jeg hadde ikke klart meg uten noe.
2: Nei, du hadde ikke det? Så du kjenner det liksom hvis det...
3: Ja, veldig. Jeg har vært på tur nå noen dager, og jeg savnet henne.
2: Ja. Fordi dere skravler om absolutt alt.
3: Absolutt alt.
2: Ja, så det kan familien og alle vite at her...
3: Ja, det kan de trygt vite.
2: Det er offentlig.
3: Ja.
2: Du, da beskriver jeg bare til slutt, ja, Martha og Kåre, at det er gardister, og det er militær, forsvaret står inne og gjør seg klare, for det er jo ganske mange som skal stå både vakt, både her og på hele Karl Johan. Og det er altså en... Ja, det er i samme måte. Jeg snudde meg nå for å se. Det er i samme måte med Frode i spissen fra klokka 7, som står utenfor Slottskapellet. For defilering klokka 2, men først er det altså kong Håkon som skal avlegge ed i Stortinget klokka 1.
0: Ja, og alt dette kan du da følge på NRK.no, hvor det også blir sikkert innslag og bilder derfra. Vi fortsetter med musikk. Her er Gracie Abrams med That's So True i 90-men.

0: That's so true med Gracie Abrams. Vi hadde besøk av Ulf Andersen som jobber med statistikk I NAV og har skrevet bok Norge I rødt, hvitt og statistikk. Og da kom jeg på, altså I kjølevannet av den praten, at jeg driver jo med det selv. Altså statistikk på hjemmebane. Fordi vi har nå laget en familieapp. For det kan man gjøre ved hjelp av AI og litt koding. Det kjæresten min.
1: Det vel kjæresten din.
0: Ja, men det så greit. Vi har laget det. Han sier, nå har jeg laget app, og så sier jeg, unger, se hva vi har laget. Ok, du ser den her på hjemskjermen min. Den heter hundetur. Vi har jo havnet I en situasjon med to hunder.
1: Mm. Med krage, eller? Har de fortsatt krage?
0: Det gikk fra 3 måneder med krage på den ene, så den andre som har krage. Nå har vi et lite, vi har noen dager uten krage. Andre hunden skal opereres I morgen, så da blir det ny krage. Mm. Så det veldig mye krager, men det ikke krage-app vi har laget.
1: Det liv I sus og dus.
0: En hundetur-app. For dere som har hunder og I en familie, har vel hørt det før. Jeg går mye mer tur. Hvorfor skal jeg gå tur når søster ikke har gått så mye tur? Mm. Så da tenkte vi, la oss sjekke. Så nå hver gang, altså når jeg sitter her under sending, så får jeg melding I hundetur-appen, at nå hundene lufta, så ser jeg hvem som har gjort det, lengden på tur, og også ofte et uflaterende bilde av hunden på tur, som sitter I sånn hockey og stirrer dødt inn I kamera. Sånne bilder får jeg opp. Ja. Og her kan vi sjekke nå, vi lagde den jo for 2 dager siden, jeg leder, det jo det som gøy, ja. Jeg får en tabell. Ja. 5 turer, og så har kjæresten min også 5 turer, men han har gått kortere, så derfor leder jeg på rett og slett tid. Ja. Så det 1 datter, 2 turer, og så en datter her som altså helt nederst med 0 turer. Ja. Så da kan jeg si at, Lotte, skal du gå tur? Mm. Ja, men jeg, nei, se appen. Okay.
1: Noe sier meg at hvis denne appen skal være effektiv, så må det ligge en premie på slutten av hver uke.
0: Det har vi allerede.
1: Den som vinner får et hundebein. Altså, ja,
0: ja. Vi har sagt det blir belønning per uke, vi har ikke sagt hva det for da kan vi liksom velge om det 10 kroner eller et garderobeskap. Og vinneren av garderobeskapet Men det finnes jo, jeg tenker, familieapper jo ikke så dumt, for det jo andre ting man gjerne vil holde litt sånn styr på. For eksempel, hvem holder på mest på kjøkkenet? Hvem lager oftest middag? Hvis du registrerer det, så har man det liksom svart på hvitt. Kanskje man slipper diskusjoner rundt det?
1: Bakdelen at det blir bare enda mer skjermtid.
0: Det gått veldig, veldig, veldig stert på det du her inne da.
1: At vi på en måte da går og bare registrerer masse ting hele tiden.
0: Ja, det Strava, samlivsstrava. Ja. Nei, vi skal ikke.
1: Hvem rydda bort sko I dag? Sånn, inn og registrere.
0: Og så kan du alltid si sånn, jeg glemte å registrere det, og da man like langt.
1: Ja, like langt.

0: 35, kommer ikke hjem, og det blir jo ikke noe forløsning eller i løpet av låta. Hun dukker jo aldri opp.
1: Nei, nei, surrer rundt det på det.
0: Og antagelig litt sånn dårlig i magen også, for du får et dårlig kosthold av å
1: gå med harde hjerte. Han spiser ikke pølse, han spiser sånn burgerrull.
0: Ja, får seg litt grann burger i lompe. Og holder på med ved skur 55. Nå skal vi over til en amerikansk stor artist, Lana Del Rey, som faktisk ble sammen med Alligator-guiden sin. Altså hun dro til Florida. Er hun på guidatur? Ja, ja. Hun rakk opp hånda før en konsert. Og falt da pladask for sånn furet guide med flekkete caps. Så sier jeg, it's a gator.
1: Som har sånn flat båt med sånn vifte bak i sånn sumpområde.
0: Det er akkurat det.
1: Synes det er deilig selv.
0: Så gifta de seg.

0: Klokka 11, og i nyhetene nå, Hanna Kolås, så handler det først om edsavleggelsen i Stortinget i dag.
1: For dronning Mette Marit uteblir fra den, opplyser Kongehuset nå. Årsaken er komplikasjoner etter lungetransplantasjonen dronninga gjennomførte i juni. Klokka 13 i dag avlegger kong Haakon sin eid til grunnloven, noe som er blant de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier i pressemelding fra Slottet at det ikke er uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronninga har hatt dette ved noen tilfelle siden operasjonen. Monarkiet står sterkt også etter tronskiftet, det sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand. Oppslutninga om monarkiet er høyere nå enn før sommeren, viser en fersk måling fra Norstat. Over 7 av 10 sier nå at de støtter at Norge har et kongehus, og både unge og gamle er samstemte.
2: Selv med en ny konge

0: så mener folket at dette er måten å ha en statsleder på, og at ikke det er knyttet til kong Harald og hans kongsgjerning. Og så ser vi at tilliten til for eksempel dronning Mette Marit fortsatt er vesentlig lavere enn det er for kong Håkon, og mens kong Håkon har et utgangspunkt på linje med det hans far hadde som konge.
1: Over 1000 mennesker er bekreftet døde og over 4000 savnet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet, det opplyser styresmaktene i Nepal i dag. Katastrofen skjedde onsdag i forrige veke, da enorme vassmengder raset nedover en dal fordi en isbre kollapset. I dag er det slutt på avgiftskutter på drivstoff, og priserne på bensin og diesel er tilbake på tidligere nivå. På den andre siden av svenske grensa er situasjonen derimot en annen. På Nordby shoppingsenter i Strømstad forbereder de seg nå på stor innrykk av nordmenn, forteller reporter Simen Meister Hermansen.
2: Da vi tok turen fra Fredrikstad tidligere i morges, så kostet det 28-29 kroner for diesel enkelte steder, og som vi ser og hører her, så er det rundt 19 kroner her på Nordby shoppingsenter. Så det er jo rundt 10 kroner da, det er jo en del da. Og senterleder som jeg har snakket med forventer at det vil komme en del, det er som sagt ikke så veldig mange her nå, men mot helgen så regner han med at det blir, kan bli kaos, at det kan bli enda flere her på bensinstasjonen på Nordby shoppingsenter.
1: Det var nyhetene. Det er nå til landsmøte, og er tanken halvfull eller halvtom hos dere i dag?
3: Det koster i hvert fall ikke så veldig mye å forsyne seg den tanken.
4: Og si oss ikke for det, 40 kroner liter i hvert fall.

0: Ja da. Ja.
1: Ja, man får bare lyst til å får lyst, litt sånn lyst til å få jobb i en kirke eller noe sånt, et eller annet sted i USA. Være ja. Sånn kor. Ansatte var Can't Stop the Feeling fra...
2: Trolls.
1: Nei, artist.
2: Oi.
3: Justin
2: Timberlake.
1: Ja, det heter han jo på engelsk, men her i kringkastingen så er vi opptatt av det norske språk, så her heter han...
0: Jostein
1: Tømmersjø. Ja, Jostein Tømmersjø.

0: Velkommen til landsmøtet den 1. september.
1: Takk for det.
0: Og selv om høsten starter ifølge kalenderen, så er det faktisk endelig blitt noe som minner om sommer her nord for Dovre. Rodrolit har bursdag i dag.
1: Det sier du er.
0: Ja, kanskje mitt favorittnavn av alle nederlandske navn. Rodrolit.
2: Oh, ja.
0: Min topp tre nederlandske navn. På andre plass Max Verstappen. Og på en del tredje plass brødrene til fotballtrener Martin Jol, Dick og Kokk Jol.
2: Nei, men du kunne...
0: Ja. Det er sant. Gratulerer til alle fra Nederland med gode navn, og gratulerer til alle i Australia, der man feirer Wattle Day i dag. For endelig er våren kommet til Australia.
1: Åja, det er nå det. Ja,
0: det er jo Knowledge Day i dag, kunnskapens dag, og de som kan by på kunnskap her i landsmøtet er programleder og veskebærer, fløytist Elin Ondal Herseth.
2: Hei, ja.
0: Alt vel?
2: Ja, bare kunnskap og kunnskap, ja.
0: Jo da.
2: Ja, vi prøver.
0: Du kommer med noe.
2: Ja da.
0: Ja, da. Torfinn Borkhus er her. Hva slags kunnskap vil du bore i dag? Ikke sant?
1: Nei, ikke sikkert.
0: Ellers på menyen så har vi Trøttveif Mai Reppen, eller Trøttveif Mai Reppens venn, Mai Trøttveif, som byr på kunnskap om legging. Vi skal jo ringe Trude, det blir lyttegjørne, gjett boka, og så er det lov å ringe spørsmålsklubben på 2304-1118. Det premieres. Har du noen på hjertet, sett appen NRK Radio som gjelder, så skal du ut av med regissør Bergman. Som sitter her ute og gliser. Eli Bergman, for en legende. Nå skal jeg være stille og la YouTube spille musikk.

0: Mysterious Ways av U2. Vet du hvordan de har hvordan de utbetaler lønn i U2?
1: Ja, det tror jeg går via et skatteparadis. For det der, den gjengen der, de ikke interessert i å betale mer enn de må i hvert fall.
0: Er det sant? Er det sant? Okay.
1: Ja. De har meget kritikk til YouTube for at de flyttet hele businessen sin fra Irland.
0: Ja, gjorde de det?
1: Til Seychellen eller et eller annet slik greie.
2: Jeg tror de var sånn som på en måte var veldig sånn hjem og...
0: Ja, de var jo veldig rett i ryggen og liksom... Ja. Var...
1: Like å gi inntrykk av det i hvert fall.
0: Ja. Ja, nei, der falt jo min vits helt i grus.
1: Ja. slik går det iblant.
0: Ja, det er det.
1: Kjære møte, ja. I dag skal jeg stille deg et spørsmål om utdanning. Men først, en liten historie.
0: Ok.
1: Helt sør i Sør-Korea ligger fylket Gangjin, og her ligger Daegu barneskole. Daegu barneskole er ikke spesielt stor, og i 2019 var det ingen førsteklassinger. Det var rett og slett ikke nok unger. Men Huang Wolgaum, en 70 år gammel bestemor, hun hadde lyst til å begynne i første klasse. Så hun sette seg på bussen i lag med barnebarna sine, som også gikk på Daegu litt høyere oppe i klassen, og ble med til skolen første skoledag. Tingen var at Huang hadde ikke fått utdanning selv da hun var ung, fordi det noe patriarkalske sørkoreanske samfunnet ikke lot jenter få utdanning den gangen. Det var guttene som ble prioritert. Huang måtte stå hjemme og se på at guttene for på skolen, mens hun måtte være hjemme, passe dyrene, ta hånd om småsøsknene sine, og så videre. Men nå har hun fått utdanning, og har lært seg å skrive og lese. Hun trenger ikke å stoppe bussen og spør bussjåføren hvor den bussen går hen lenger. Hun kan lese det frem på bussen, hvor den skal hen for eksempel.
2: Ja, tenk det.
1: Og det så må ha mange, mange, mange flere bestemødre i det samme området. For Wang var ikke for seg selv om det her, nemlig. Det var, hun var den første, men det var også 7 andre bestemødre som var i akkurat samme båten. Og nå de for lengst uteksaminert fra grunnskolen, og flere nye bestemødre har kommet til. En artig tilleggsupplysning her som læreren ved Daegu skole kan opplyse. Bestemødrene er mye ivrigere på å spørre om lekser enn ungene. Okay. Bestemødrene ber om mer lekser. De vil ha mer lekser.
2: Ja.
1: Men mitt spørsmål går jo til døkk og til alle delegater i dag egentlig. Hvis døkk nå i voksen alder, for eksempel Elin og Sven, skulle ha vært en ny studieretning, eller at det kunne ha vært en studieretning nå, hva hadde dere gått for i dag? Eller eventuelt, hadde dere ville ha gjort et annet valg den gang, da døkk verdt utdanning?
0: Ja.
2: Mm. Godt spørsmål. Jeg har jo allerede, dette er jo nummer 2 for min del,
1: ja.
2: Utdanning.
1: Og du gikk for, du tok på en måte et valg underveis og endret retning.
2: Ja, påtvunget valg.
1: Ja.
2: Da jeg ikke klarte å spille lenger, så måtte jeg rett og slett finne på noe annet å gjøre, og da ble det journalistikk. Og da må jeg si, det kan anbefales å studere etter at du har blitt litt voksen og jobbet litt grann. Helt annen struktur på livet.
1: Ja.
2: Jeg var ikke veldig gammel, altså, men bare det å ha liksom, måtte vært på jobb og måtte levert litt grann, det har gjort tydeligvis noen ting med mitt høy i hvert fall.
1: Ja.
2: Så jeg kan anbefale...
1: Men har du tenkt på noe annet noen gang da?
2: Ja, hvis jeg kunne vært UD-aspirant og jobbet på kvart med å jobbe i UD, det...
1: Ja.
2: Hadde vært stilig.
1: Mm.
2: Ja.
1: Enn du, Sven?
0: Jeg tror ikke jeg hadde tatt... Jeg måtte jo reise til Svalbard, tror jeg.
1: Så hadde du sikkert til jegerprøven.
2: Eller kanskje noe sånn geologi eller noe sånt.
0: Kanskje jeg burde blitt geolog, ja. Eller tatt et... kanskje jeg skulle tatt en master i litteraturhistorie med fokus på Svalbard-litteratur. Ellers så tror jeg ofte tenkte at jeg kunne tenkt meg å jobbe som kokk, altså jobbe med mat på et eller annet vis.
1: Ja.
0: Så kanskje jeg burde tatt noe sånn hotell- og restaurantfag eller gått kokkelinja.
1: Restaurant- og matfag heter det jo nå.
0: Ja. Hva sa jeg?
1: Nei, det er ikke kokk og kjoe her.
0: Ja. Nei, og så er det jo mange nye, artige, helt ting som ikke var mulig når jeg var, når jeg studerte. Sånn man, nå kan man jo studere for å bli for eksempel dronepilot.
1: Ja.
0: Nei, det er ikke godt å si hva jeg hadde valgt. Hva ville du valgt, Torfinn?
1: Nei, jeg hadde vel måttet ha gått for studert, bli statsminister. Et godt statsministerstudie.
0: Ja, ja. Det ikke dumt.
1: Det må legge ambisjonene en viss plass. Vet
2: du. En sånn siviløkonom eller noe.
1: Eller så bare gå politikerskola. Jeg hører at det jo ingen av dem som egentlig har hatt en jobb enda, så det jo det første vi gjør å være proffpolitiker.
0: Ja.
1: Det kan hende, det. Nei, jeg vet bare tulla, det hadde jeg aldri i verden orka, på ingen måte.
2: Fett marit.
1: Nei, jeg hadde 10 tømrer.
0: Ja.
2: Ja, ja, for du kunne vært håndverker. Ute og sånt, kanskje.
0: Ja. Ja. Ja, altså, ikke et stygt ord om det, Torfinn, men jeg tror ikke du hadde blitt noen, sånn strukturert statsminister i hvert fall.
1: Nei, det er ikke sikkert. Men tida er ikke klar for en ostrukturert statsminister.

0: Kato fra Bergen, vil jeg si, i følge dialekten. Låten heter Bare kom, hvis du noterer ned sånne ting. Vi snakker om nye yrkesvalg i dag.
1: Jens skriver, som liten drømte om å bli juleniste, for det måtte være så hyggelig å glede så mange mennesker. Tida visste i midlertid at jeg hadde arvet min mors skjeggvekst, så da ble det med drømmen.
0: Å nei, fått din mors skjeggvekst!
1: Men for et skjønt ønske da, å ha lyst til å være julenisse.
2: Det er jo sesongarbeid.
1: Ja, er ikke det deilig da?
0: Hvis lønnen hadde vært god, så kunne jeg vurdert, men ja. Det virker jo dumt å miste jula da.
2: Ja, det er sant. Du vet, julenissens barn, der er det skralt med jul.
0: Mye fri ellers.
2: Thomas, han jobber som rørlegger, han trivs veldig godt med det skriven, men han skulle ha startet rett på det, i stedet for å rote med 3 år på allmennfag og 1 år med sosiologi. Hadde sluppet flere år med studielån. Og skulle jeg ha gjort noe helt annet, skrev Thomas, så ville jeg ha blitt jazzmusiker og arkitekt.
0: Oi, oi, oi.
2: Ønsker alle en nydelig dag. Kjempeklem fra rørlegger og musikkelsker Thomas.
1: Ja, men da kan jeg love, at du hadde hatt mye studielån.
0: Hvis du var jazzmusiker
1: og arkitekt.
0: Ja, det er klart. Jeg fant faktisk en norsk jazzmusiker og arkitekt.
1: Jaha.
0: Bjørn Stokstad er en norsk jazzmusiker og arkitekt. Han har blant annet spilt sammen med Tore Jensen, vært leder for Stokstad Jensen Tradband. Så hvis du er glad i norsk jazz, så er det Bjørn Stokstad som gjelder, i hvert fall hvis du har en som er arkitekt.
1: Ja.
0: Siden da.
1: Terje fra Rømskog, han ville blitt Oshia. En fantastisk jobb, spør du meg. Fortsatt nydelig møte ønskes, hilsen Terje fra Rømskog. Jeg måtte jo google hva det her var da.
0: Oshia.
1: Og det er altså, det er stasjonsansatte i Japan som hjelper til med å presse passasjerene inn i overfylte tog i rørstida.
2: Ja, de som står og
0: dutter folk inn på toget.
1: Det er jo helt fantastisk. Ordet kommer da av åsu, som betyr å skyve, og ja, som er yrke eller person. Så du er rett og slett en dytte person.
0: Å skyve, ja.
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Fantastisk.
1: Det har du helt rett i.
0: Rømskog, der er det fint.
2: Er det det,
0: ja? Ja. Og det er jo veldig nærme til Sverige, så der kan du kjøpe billig bensin, billig godteri, billig svin, og så videre, og så videre. Nei, Rømskog, en liten perle.
1: Ja.
2: Anonym skriver, om jeg skulle ta en ny utdannelse, så hadde jeg uten tvil blitt jordmor. Men det får bli med drømmen, står det. Så det er kanskje litt sent. Å begynne med.
1: Men, det kan jo være, men det er jo virkelig noe vi trenger da.
2: Ja, absolutt.
1: Det er alt for lite jordmødre i...
2: Er det manko på dem nå?
1: Ja.
2: Ai.
0: Det hadde jo aldri vært noe landsmøte nå, uten...
2: Ut av ordentlige jordmorene.
0: Nei, det vil jeg tro at det hadde vært dårlig med. Ok. Her er Thomas Dybler.
2: Ja, det høres ikke verre ut.
0: Neida, det er ikke dumt det.

0: musikk fra Sandnes, det var Thomas Dybdahl, Sunshine, og hvis du elsker Thomas Dybdahl, så kan jeg anbefale filmen Alt skal bort, som nå ligger gratis til strømming i NRK TV.
1: Aha.
0: Der har han filmmusikken.
2: Åja, han holder på med sånt også.
0: Mm. Absolutt, okay, veldig snedig, fin film.
2: Ok, i året 37, før vår tid, da var det en type som var meget forut for sin, sånn, sin tid.
1: Mm-hmm.
2: Da advarte nemlig den romerske lærde Marcus Terentius Varro. Han advarte mot å bo i nærheten av sumpa og myrland. Han mente nemlig at de her plassene var gunstige for produksjon av små skapninger som ikke er synlige for øynene, som svevde i lufta og kom inn i kroppen gjennom munnen og nesa. Og... og han mente at de her kunne forårsake alvorlige sykdommer. Dette skrev han Varro i Rerum Rusticarum, det hørtes jo veldig pent ut alt sammen på den tida, om jordbruket betyr det. På denne tida, år 37 før vår tid, altså da skylder man på dårlig luft eller sinte guder når folk blir syk.
1: Mm-hmm.
2: Det har ikke kommet like langt som i dag. Varro var av de ytterst få som foreslo at kanskje levende biologiske organismer var årsaken til forskjellige sykdommer. Han beskrev presist hvordan de her organismene svevde i lufta og kom inn i kroppen via nese og munn. Og han anbefalte da at man unngikk sumpen som et praktisk tiltak mot malaria. Altså man trodde jo årsaken var usynlige organismer heller enn at det var en mygg som bar på parasitter, for det visste de jo ikke. Men folk ble jo syke fortsatt. Forut sin tid virkelig, for det tok altså ca. 1700 år før forskerne klarte å se de her mikroorganismene som man var og faktisk snakket om. For det var ikke før på 1600-tallet vi fikk mikroskopene, og først da kunne Anton van Leeuwenhoek se bakterier gjennom sine hjemmebygde mikroskop, og vitenskapen kunne bekrefte Varro sin intuisjon.
1: Ja.
2: Jeg tenkte bare fortelle om Varro da, som altså var meget forut for sin tid.
0: Ja.
2: Ja. Tenk om du skal prøve å få folk til å tro på noe som du har kommet frem til, og alle bare...
1: som er usynlig.
2: Ja, det finnes jo ikke, det går jo ikke an å se det her, går jo ikke an å ta på eller noe sånt. Nei, du tuller.
0: Det er noe usynlig ute i myra der, hold deg under den.
2: Ja.
1: Varro,
0: du synes ikke han det varro, eller?
2: For en type, altså.
0: For en type.
2: Ja, men jeg synes det var litt artig.

0: Det var hun, Erika Andreana.
1: Ja,
0: det var det. Var ikke meningen å ikke skru på din mikrofon før nå, Torfinn, men
1: det var bra.
0: Vi har et nytt romskip, og ikke alle knappene fungerer. Kjære møte, jeg har en, hastesak til møte da. Beklager at ikke den levert inn. På forhånd, den sto jo ikke i innkallingen.
1: Ja, det går bare an å komme med dem underveis, det går fint da.
0: Ja, er det greit?
1: Ja, ja, ja.
0: For landsmøtet ofte litt sånn streng i protokoll, det skal levere sin forhånd, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Men ikke dette landsmøtet, eller?
0: Nei, altså, jeg ganske ny her, så jeg ikke helt sikker.
2: Neida.
0: Ok, men det sies jo at en av de aller største gleder den menneskelige hjernen kan bli utsatt for, det er...
1: Dopamin. Kake.
0: Dopaminkake.
2: Noe sånt.
0: Du sa, Ellen,
2: jeg sa kake.
0: Du sa kake, ja, det er en stor glede for den menneskelige hjernen. Du sa dopamin, Torfinn.
1: Ja.
2: Er det det å gjøre noen andre?
1: Ja, du skal frem til musikk, regner jeg med.
2: Å, ja.
0: Dette er veldig god forslag, og der er jeg inne på noe. Men det som jeg tenkte på her var at jeg må finne ut hvilken sang det er du tenker på. Og så hvis du har fått en sang på hjernen, så husker du ikke hvilken sang det er. Og når du da får vite det, det mener en av de største gledene som hjernen kan få.
2: Okay,
0: og jeg trenger hjelp, og da tenkte jeg takk og pris for de 100 000 vis av folkene som hører på landsmøtet hver dag og kan hjelpe meg nå for det. Dere må hjelpe meg å prøve å finne ut hvilken sang jeg har fått på hjernen. Altså jeg har gått og nynnet på den sangen i dagsvis.
2: Ja.
0: Klarer ikke å skjønne hva det er. Jeg kan nynne litt på den, eller så kan dere bare få høre et klipp fra en sang som ligner veldig. For jeg har nemlig begynt å høre på en sang som heter Taste for More av et orkester som heter Yellow Fox.
1: Jaha.
0: Som fra Nederland.
1: Mm.
0: Så da uttales det...
1: Hello, folks.
0: Hello, folks. Ok, og nå må dere hjelpe meg, for nå må alle sammen, hvis dere skjønner hva det er som jeg på en måte prøver å finne frem til, så må dere tipse meg. Denne her sangen minner meg om noe. Hva er det minnes?

0: Cameron Whitcomb Medusa.
1: Hysj, hør! Her, folkens. Det her morgensrushet I Tokyo. Nærmere bestemt Shinagawa stasjon. Hundrevis på hundrevis av morgenspendlere som traver gjennom T-banehallen på vei til jobb. Og det mest påfallende kanskje at ingen sier noen ting.
0: Ja.
1: Det ikke noe prating.
2: Nei.
1: Det ikke noe skravel. Og bakifra så ser det fascinerende synkront ut. Det bare mange hugger som gynger opp og ned, som bølger på et stort hav. For de går I takt. Og de går ganske tett. Og de fleste har propper I øyrene, hører sikkert på J-pop.
2: Åja, oh, sånn, ja. J-pop.
1: Ja, J-pop, ja. Du hører ikke på J-pop.
2: Ja, litt, ja. Litt mer K.
1: K-pop? Ja. Du hører på K-pop?
2: Bittelitt.
1: Ja. Men du, Sven?
0: Jeg hører på S-pop.
1: Svensk?
0: Svalbard-pop.
1: Svalbard-pop, så klart.
0: Ja, ja. Mye bra. Hør nesten bare det Svalbard-temaet til han Børn.
1: Det det du hører på, ja. Det blir mye synthesizer om dagen, altså. Nettopp.
0: Yes, for en lyd.
1: Ja, for I studentbyen Trondheim, så jo morgenspendlinga, der det litt mer skravling. Høyre. For nå går jeg jo endelig gjennom byen på vei til jobb.
0: Ja.
1: Og hører alle studentene som går og kakler og skravler.
0: Ja, ja, ja.
1: Det gjør de ikke I Tokyo. Der det propper. Og egen, I egen boble.
0: Jo, men jeg tok bussen til jobb her, og jeg har ikke brukt headset på fritida på 3 år.
1: Nei.
0: Veldig stille på bussen.
1: Var det stille på bussen?
0: Veldig stille på bussen.
1: Ok.
0: Folk gir det ikke å...
1: Da på vei hit også, da.
0: Ja, ja. Her det en opp, folkens.
1: Det sånn det blir.
2: Deilig.
0: Hæ?
2: Jeg synes det høres deilig ut.
1: Det meditasjon.
0: Ja. Ja, nei, vi forskjellige. Jeg synes jo det litt trist at folk bare har sluttet å snakke sammen, men det kan bli for mye snakking, jo.
1: Men hvorfor prate hvis den kan være stille? Ok, det var dagen, Sør.
0: Ok. Vi ikke begynner å ta et minutt, he?
1: Nei, nei, nei. Okay. Det nok, da.

0: Richie Burns sang Foy Vance i landsmøte på NRK B1. Ja, nå vil ikke systemet her gi oss noe som helst lyd. Nå setter vi over til Hanna Kolås, håper jeg, som kan gi oss en oppdatering.
1: Det skal du få. Du skal få en nyhetsoppdatering der vi starter med at om akkurat en time så avlegger kong Håkon sin eid til grunnlova i Stortinget. Dette en av de viktigste konstitusjonelle handlingene i forbindelse med et tronskifte. Professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kjærulf, sier at å avlegge eid viktig for følelsen av samhold og av å være en nasjon.
2: Det som denne edsavleggelsen symboliserer, det jo at rikets øverste leder og øverst befalende bekjenner til våre folkevalgte, altså våre representanter, at han sverger å forholde seg både til konstitusjonen og lovene. Og det jo ganske sterkt symbolsk, fordi det sier noe om at statslederen vår forholder seg til det som vi i vårt system tenker på som den legitime kilden til makt, nemlig demokratiet.
1: Så ble det klart i formiddag at dronning Mette Marit ikke med på eidsavleggingen, og årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gjennomførte i juni. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet opplyser via slottet at det ikke uvanlig med komplikasjoner etter en lungetransplantasjon, og at dronningen har hatt dette ved noen tilfeller siden operasjonen. Det selvsagt synd at dronninga uteblir, men det ikke avgjørende, sier tidligere stortingspresident Olemic Thommessen.
3: Det selvfølgelig trist, i den forstand at

0: hadde vært riktig og viktig å ha henne der. Kongeparret vil jo jobbe sammen fremover, og det å ha med seg dette tror jeg hadde vært fint for henne, og jeg tror det hadde vært fint for oss. Rent konstitusjonelt eller formelt så spiller det egentlig ikke så stor rolle. Det er mer på det menneskelige planen at det har betydning.
1: Andre nyheter nå. I Østfold en mann alvorlig skadd etter en boosterbrann i Halden i formiddag. Mannen har store brannskader, og politiet har startet etterforskning av hendinga. Så langt i år har 83 personer mistet livet i trafikken her til lands. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer. Tall fra Trygg Trafikk viser at det var dødsulykker i alle fylker i landet i sommer, noe som ikke har skjedd på 10 år. Til slutt skal vi høre at Frankrike innfører fra i dag en omfattende avgift på såkalt ultrarask mote. Dermed kan avgifter komme opp i nesten 20 euro per klesplagg. Ultrarask mote er preget av billigkjeder som produserer store mengder klede i dårlig kvalitet. Tiltaket i Frankrike retter seg mot store asiatiske nettbaserte aktører, blant annet selskaper Shein, Temu og AliExpress, som har eksplodert i landet de siste årene. Liknande tiltak har også blitt foreslått i Norge av Fremtiden i våre hender. Det var nyhetene. I landsmøtet så er det duka for litteraturkonkurranse.
2: Det er helt riktig. Og nå også lyd.
3: Endelig.
2: Endelig. Takk for nyheter, Hanna Kolos.

0: Ja da, ja da.
1: Det føler jeg, det her, titel med sangen her, akkurat det du har gjort nå, Sven.
2: Tidens apropos låter, rett og slett. Can't stop this thing we started. Vi har en låt vi ikke finner ut hva er.
1: Men nå skal det handle om litteratur. Det nemlig på tide med den litterære konkurransen Gjettboka.
3: Gjettboka?
1: Nei, ja. Ikke riktig enda. Den der når jeg skal begynne å lese den. Skal jeg begynne å lese nå?
2: Nei, det var så det lå i systemet.
1: Ja, men da hadde jeg ikke vinket den enda. Nei, bra. Da må du legge inn den på nytt, da, mens jeg forteller litt om konkurransen her.
4: Ja, det er klart.
1: Hva leste dere for noe om dagen, Elin og Sven?
2: I går fullførte jeg Svalbards historie av Torbjørn Arlov. Jeg gir deg en terningkast 6, og så begynte jeg på Jarmo Wolasmals biografi.
1: Ok.
2: Så den er utrolig spennende, de 40 siderne jeg har lest.
4: Ja, jeg driver fortsatt på med den Russland-boka mi.
1: Ja, er det hele historien? Fatland?
4: Nei, Russland hele historien kort fortalt heter den.
1: Mm.
4: Den er veldig interessant.
1: Jeg begynte på Alice Smith-boka Glyph her om dagen, og jeg har også begynt på en gammel europeisk klassiker som heter Reise i måneskinn, av en som heter Antal Serb.
4: Tror du leser flere bøker samtidig,
1: ja? Ja, det hender seg det, altså. Ja. Og jeg angrer meg alltid, men jeg skal klare å komme igjennom det.
2: Jeg leser jo Hobbiten for, altså, parallelt, for så vidt. Ja. Vi begynner nærmere slutten.
1: For ungene, eller?
2: Ja, for å eldste.
1: Ja.
2: Men det tar jo et halvt år, vet du, å lese Hobbiten høyt.
4: Ja.
2: Og opp til flere glass vann.
1: Men nå skal jeg lese høyt fra en helt annen bok, og den her tror jeg de aller fleste har hørt om. Det er ingen vits å hinte, for her er det mye informasjon i de første setningene. Spis ørene nå, så skal du få info om innsending etterpå.
3: Gjettboka.
1: Akkurat i det den vesle målvarpen stakk hugget opp fra jorda for å se om sola hadde stått opp, så skjedde det. Det var rundt og brunt og lignet litt på en pølse, og verst av alt, den landet rett på hugget. Noe så frekt, ropte den vesle målvarpen. Hvem er det som har bæsjet på hugget mitt? Men nærsynt som han var, kunne han ikke oppdagen. Skjønte du hvilken bok det var jeg la starten på nå? Send oss en melding i NRK Radio-appen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Camilla North, som du er.
1: Ja, velkommen hit.
0: Tusen takk.
1: I dag skal vi til en ekte klassiker i lyttegjørnet. Elsket av en hver skolekorpsklarinettist over 14 år. Det tar jeg på såkalt svogerforskning etter å ha vokst opp med en sånn på naborommet.
0: Svogerforskning.
1: Ja, ja. Enkelte vil jo si det. Og ja, denne er altså elsket av klarinettister, men egentlig så er det pianisten som har hovedrollen. Og enda mer fascinerende, komponisten hadde overhovedet ikke lyst til å skrive stykket. I dag skal vi høre for oss Rhapsody in Blue av selveste George Gershwin.

0: akkurat derfor elsker klarinettisten den her. Det her en mega berømt og jeg må si utrolig kul solo som startet hele stykket. Den ganske vanskelig å få fin, den glissandoen der som det kalles når tonen bare
1: Glissando.
0: Glissando. Men fysøren så stiler det, altså når de får det til. Rhapsody in Blue, det altså musikk for klassisk orkester og piano. Skilt seg ut fra veldig mye annen musikk for den besetningen der. Litt mer jazzet og folkelig. Ja, det litt stilig det her da. Jeg innser at kanskje det at det her sånn som klassisk utdannet folk gjerne sier at det liksom skiler seg ut fra Anna, for det er ingen som er i tvil om at dette er orkesterklassisk musikk. Dette ble komponert for 102 år siden, men komponisten han var altså ikke så interessert i oppgaven i det hele tatt da han fikk den. Han Gershwin som også skrev Summertime when the living is easy. Han var begynt å bli ekstremt populær på denne tida. Vi rundt 1920. Mye av grunnen var at han klarte å kombinere vestlig orkestermusikktradisjon med det her nye amerikanske greia, jazz. Ingen andre fikk det til som han, og så kom vi til nyåret 1924. George Gershwin han spiller biljard med en kompis, og så kommer plutselig broren til han Gershwin, Ira, senere berømt som tekstforfatter. Ira han kommer stormende inn på denne biljardklubben, og så sier han, dere, har dere lest New York Tribune? De bare, nei. Der sto det at en ny jazzkonsert komponert av George Gershwin skulle fremføres på en konsert i forbindelse med feiringen av Abraham Lincoln sin bursdag, sånn cirka 6 uker frem i tid. Ja. Presidenten skulle også feires med en konsert som hadde fått navnet An Experiment in Modern Music, der det skulle bygges bru mellom jazz og klassisk musikk. Problemet var bare at han George ikke hadde fått beskjed om at han skulle skrive dette verket. Ja. Å komponere noe som skulle fremføres om 6 uker, det er ganske kort tid. Blek og lamslått, hvis nok sånn han skal ha vært, så ble han likevel overtalt til å ta jobben.
2: Ja.
0: Visst nok obvist, fordi det var snakk om en annen konsert arrangert av en rival som også skulle, da kan man jo ikke. Hvis det er noen rivaler inne i bildet, da må man jo bare trø til.
3: Hold på hesten.
0: Ja. Det eneste som ikke var klart før selve konserten, det var Gershwin sin egen pianostemme, for den skulle han spille. Så den spilte han ifra høvet sitt under konserten, og så ble notene nedskrevet etterpå. I salen satt noen av de mest berømte musikere og komponister den gang da, Sergei Rachmaninov, Igor Stravinsky, og ikke minst marskongen over alle, John Philip Sousa. Rhapsody in Blue ble en enorm og umiddelbar suksess, og Gershwin ble enda mer berømt. Og i sted så hørte vi starten av stykket, og sånn her avsluttes det hele.

0: Det var altså slutten av Rhapsody in Blue. Hørte dere at det var litt sånn blå tone?
1: Ja,
0: litt mer sånn blues jazz inni der. Det var Los Angeles Philharmonic som spilte med Leonard Bernstein som dirigent i et opptak fra 80-tallet.
2: Det var det, vet
0: du. Mm, det var stjerner over hele verden.
2: Ennå skriver du der på 6 uker.
0: Ja! Og så bare tar du og spiller pianostemmen sånn fra det du husker i hodet ditt, det du har tenkt at det skal være.
2: Det er helt utrolig.
0: Ja.
2: Noen som er helt utrolig er jo trøndersk popmusikk. Her Anders Jektvik.
0: Ja, den er fin den her.
2: Det er bare det sang.
0: Ja, ja.
3: Den her går til dem som har vært

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hei, og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai, og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg det med å, ja, de må legge ungene om kvelden. En trad wife, hun legger jo ut bilder der ungene ser veldig greie ut under tannpussen. Men herregud, alle vet jo det at unger er grinete og overstimulert rett før leggetid. Og du bruker masse energi på å mase på dem. Så hvis jeg var der, så ville jeg heller brukt det GDU-trikset mitt. Det står for gjør deg utilgjengelig, litt å lære. Et triks jeg bruker, det er å alliere meg med en annen trøtt wife-venninne, for eksempel, så kan dere hjelpe hverandre gjennom denne tunge tida på døgnet. Du kan, ja, dere avtaler å ringes da, akkurat rett før leggetid, og så starter du alltid samtalen med, oi, det er jo krise, og da passer du på at mannen din hører det, og så skjønner han at det her er en samtale som ikke blir ferdig med det første. Og du kan også gå inn på et annet rom, sånn at du blir litt ekstra utilgjengelig. Er du heldig da, så går jo mannen din og legger ungene, men du kan også, det kan også bli en stillingskrig. Kan hende at han begynner å se Dagsrevyen, og da kan det hende at du må massere egoet litt. Og da kan du skrive en SMS, ja, da skriver du at det, jo fortere de legger seg, jo fortere kan vi også det. Det hjelper jo ikke med sexsystemet her, så du må slenge på et kyss og hjerte. Og så kan du legge til at du er så glad for at han har en sånn alfa-lederrolle i familien, og at du elsker den faderlige autoriteten som, ja, som bare han besitter. Prøv det, og skriv gjerne i appen om det funker for deg også. Stjernemarker for flere trøtt wife-råd.
2: Dette landsmøte på NRK P1.
3: Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: Shawn Mendes og Julia Michaels setter jo altså fingeren på et av de største problemene vi har.
1: Ja, det at vi ikke vet, ja.
0: Vi skjønner ikke hvordan det er, hvordan andre har det.
2: Oh, ja, sånn.
0: Ikke sant? Så kanskje tenker du at dette er det beste radioprogrammet i Norge, akkurat når du tenker bare sånn, wow, er det noe å lage sånn radio? Og så er det noen andre som sitter sånn, for noe møl, for noe dritt de har rasket inn på PN i dag. Vi aner ikke hvordan det oppleves for andre. Men det vi aner, Torfinn og Helene, det er at jeg er klart for spørsmålsklubben.
1: Japp.
0: Og spørsmålsklubben, er det noe nytt vi prøver å dra i gang?
2: Ja, det er jo det. Vi har jo en sånn telefonsvarer som er kjempekjekk. Den er døgnåpen, blir aldri full. Det er bare å hive inn hvis du har noe spørsmål der.
0: Ja,
1: alle spørsmål som kommer på lufta blir premiert med et eller annet fra landsmøtet sitt premierom.
2: Noe snacks.
1: Ja. Ja. Det her tror jeg faktisk er det siste spørsmålet fra Werner.
0: Ja, for vi har hatt en Werner-bank.
1: Werner har bare fortsatt gjennom sommeren og lest seg inn telefonsvarebeskjed til oss.
0: Ja.
1: Og når han gikk tom for Håvamål-vers, så begynte han med spørsmål. Og her er da det siste spørsmålet fra Werner i denne omgang.
3: Hei, Werner-klubben.
0: Hei.
3: Hvordan kan man lukte regn? Det er jo bare vann. Vann lukter jo ingenting.
1: Ha! Godt spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det hvordan kan man lukte vann? Det Werners spørsmål.
0: Ja.
1: Og jeg lurer på om han kanskje tenker på det som skjer når det har regnet, det som kalles petrikor.
0: Petrikor?
1: Ja, for at når det nettopp har regnet, så er det en slags behagelig jordaktig lukt som du kan kjenne ute. Og det oppstår når regn treffer tur jord. For da slippes det løs et stoff som heter geosmin.
2: Det som skjer, ja.
1: Ja. Så det er jo ikke vattnet som lukter.
0: Nei.
1: Det er jo en reaksjon, en kjemisk reaksjon.
2: Det er så lenge siden jeg har kjent til det her i Trøndelag, at det har vært vått så lenge. Ja.
1: Og så er, har vi bare gått med petrikor i lufta rundt oss i et par måneder her, så er jeg vant med det.
2: Litt så vant.
0: Ja, eller forsvinner den kanskje når det har blitt vått, at den, når det begynner å regne, slippes lufta opp,
2: ja, for det er jo
0: så forsvinner det etter hvert.
1: Ja, kanskje han ikke er så lett å kjenne hvis det fortsatt regner, nei.
0: Det er et veldig godt spørsmål, for jeg liker jo, hvis jeg sier for eksempel lukten av våt asfalt.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja.
0: Eller lukten av nyregnet sti i skogen.
1: Ja.
0: Man skjønner jo det med en gang.
1: Ja, det er noe geosmin.
0: Men det er geosmin, for det er ikke vann for vann lukter ingenting.
2: Nei, ja, men jeg synes jo vattnet her lukter annerledes enn hva det gjorde vårt gamle kontor.
1: Ja.
2: Så det er jo noe.
1: Da kan det være noe slags stoffer som kommer med her, da, kanskje, som oss ikke fikk med der oss hadde kontor
2: for. Jeg vet ikke om dere har vært i USA, men i delen av USA så stinker jo vattnet klor.
1: Ja.
2: Det er ordentlig fælt.
1: Da har de nok klor av det.
2: Ja.
1: Det heier ikke så mye på, føler jeg.
2: Nei, men om rent vatten fra bekken, lukter det noen ting da?
1: Nei. Det skal jo egentlig ikke gjøre det, i hvert fall ikke for oss stakkars menneskene, men det kan jo hende det finnes noen dyr der ute som har en heftig lukt, sånn, som kjenner også vatten, jeg kjenner. Det er vatten i nærheten.
0: Ja. Jeg tenker jo at hvis man har fylt opp badekaret med varmt vann, har jo en distinkt lukt.
1: Du, der sier du noe.
0: Ja. Er det da geosmin?
1: Petrikor? Nei, men kan det være noen godsaker som ligger til badekaret ditt, da, som har fått...
0: Det kan være svett eller fysj om meg. Oi. Jeg trodde ikke vi skulle ende her.
1: Nei, ikke heller.
0: Nei, men fantastisk. Spørsmålsklubben, den er åpen hvis du har spørsmål, og du kan bli premiert, altså. Hva er nummeret inn til oss, Elin? Husker du det?
2: 2304-1118.
0: 2304-1118. Jeg glemmer det alltid, men heldigvis. Heldigvis har vi Elin.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304-1118.

0: Anders. Det var din sidecoming på NRK. Pleier å si P3 for å være gøy, men det blir jo helt feil. Ordet er nå fritt i landsmøtet.
1: Det var mye feil om Matoma i landsmøtet i dag. Sett dere inn i geografien før dere kommer med så mye feil. Solør er ingen kommune. Åsnes er kommunen som Matoma kommer fra, og stedet heter Flisa.
0: Ja.
2: Ok, tror du om det er noen sammenslåtte greier der kanskje Solør har vært kommune?
1: Det kan hende.
2: Ja, vi trenger kanskje ikke gå den...
0: Nei, for denne tabelen har vi gjort før, og det blir bare verre og verre. Jeg våkner jo noen ganger opp midt på natta, helt gjennomsvett, og tenker på den gangen jeg sa at Jonas Alaska var fra Evje, for eksempel. Det må du ikke finne på å gjøre.
2: Nei.
0: Han er ikke fra Evje. Han er fra Flisa. Nei. Ikke send inn. Ok.
2: Så ser dere det her, det blir etterligvis en app som kan lytte til musikk og identifisere låter.
0: Der finnes det mange. Jeg vet om en kjempegod en som heter Soundhound. Jeg vet også om en som heter Shazam.
2: Ja, det er den jeg bruker. Så jeg bare sier bare etter klokka mi hvordan låter har vi nå. Mm. Og så kommer det. Men altså, det ble sagt at det ikke finnes en som... Jo, det gjør jo det.
1: Nei, men det jeg sa var at det finnes ingen du kan bare synge i sånn melodistrofe til.
2: Ja.
1: Men det finnes mange apper som kan lytte musikk, og som Kjetil skriver, han bruker jo Track ID.
2: Ja.
1: Som han hadde med Sony-telefonen sin. Ja da. Og sveit om slike. Men der du bare kan si og så sier han, det her er jo
2: eller være på konsert og så bare, det her var en veldig fin låt, jeg vil huske hva den heter for noe.
1: Ja.
0: For problemet er jo at jeg har begynt å høre på en låt av Yellow Fox, og så midt inne der så er det noe som minner meg om en annen låt. Og nå skal dere få høre dette, så klarer dere å skjønne hvilken låt de har stjelt noe fra da.
2: Nå hørte jeg plutselig Bautastein her, som noen har foreslått.
0: Oi.
2: Det er jo helt likens.
1: Dette her var vårt foreslått. Dette er altså da Highwaymen med sangen Silver Stallion.
2: Det var noe helt likens da.
0: Det var noe utrolig likt da.
2: Men akkurat den den er jo...
1: Her er Bautastein. Pust inn, pust ut.
2: Ja.
1: Jeg skjønner at du tenker at det har noen likhetstrekk, men jeg tror ikke...
2: Sammen med Hekla Stålseng har jeg også noen melodier som er i det hugget der. Ja. Akkurat den er la, la, la, den er jo...
1: Oss kom ikke i mål med den der, altså, Sven. Den der kommer til å heimsøke deg neten og fremover.
0: Jeg må bare si det til sjefen vår. Jeg er nok antageligvis sykemeldt i morgen. Det er lov å ta en liten sykedag hvis ikke du finner ut av det her.
1: Men da kommer du til å ligge hjemme i senga og synge det her om at om at du blir gal.
0: Dette er ikke bra. Jeg trenger å finne ut av det. Og vi fikk et kjempegodt tips om The Tallest Man on Earth av låten Sagres. Og det er jo veldig likt, men det er jo heller ikke den.
1: Hekla Stålstrenga, kom til meg. Jeg vet ikke, men ting er at jeg vet ikke om det er her, om det er starten eller om det er en plass inne der.
0: Nei, dette kommer ikke til bunns. Jeg må bare beklage, altså.
2: At du kunne finne på det der.
0: Ja, det var, dette skal vi aldri gjøre igjen. Vi trodde vi skulle bare løse det sånn. Da har vi bare gått lenger ut i grauten.

0: Jeg hadde låta til krimserien Shetland. Tror det er fra en krim? Kan det være bro, skriver Håkon? Kan det være sangen Fleetwood Mac med Dreams?
1: Synes det minner om noe Eric Clapton, skriver Tonje. Ja, nei, du satt i gang et eller annet der, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi.
1: Anonym skriver, jeg hadde blitt organist hvis jeg fikk velge i dag. Det var jo der vi begynte i dag. Hva hadde du gjort hvis du skulle velte et nytt yrke? Ble i anleggsfaget i stedet, og jeg har hver vinter angret på det.
2: Ja. Organistene er stort sett under taket.
1: Ja, ja, ja. Ja, i det minste. Kanskje kirka er kald, men det er i hvert fall tak. Ja.
2: Belinda fra Bergen har sendt oss den her. Hvis du ser i søkefeltet på Google, så er det en liten mikrofon. Trykk på den, og da kan du både synge og trykke på finn musikk, så finner Google det for deg. Så kanskje den kan synges det.
0: Oi, oi, oi.
1: Får jeg se at Sven tester det der til i morgen.
2: Ja,
0: det kan jeg love deg.
2: Og skal teste og se om vi finner ut det her til i morgen.
0: Det skjer i morgen. Men nå blir det dagens straks her på NRK P1 med en spesiell variant med direkte overført edsavleggelse fra Stortinget. Hei, hei, hei. Heng med på det.

Dette er dagens på NRK PN, og den neste timen her på kanalen blir det nyheter og aktualiteter. Mitt navn er Mathias Nylena, og dagens sending blir litt spesiell, for nå i starten skal vi sette over direkte til Stortingssalen, hvor en helt historisk edsavleggelse nå vil finne sted. Det er vår nye konge, kong Håkon den 8., som skal avlegge sin ed til grunnloven foran våre folkevalgte og stortingspresidenten, som også vil holde en tale til vår nye monark. De siste minuttene har vi sett disse blankpolerte bilene med kongefamilien kjøre fra slottet og ned Karl Johans gate med gardistene oppstilt i såkalt espalier langs veien med retning Stortinget, hvor Håkon kongen nå er. Og her på NRK PN skal du også få høre lyden fra det som skal skje i Stortingssalen den neste tiden før jeg tilbake med reaksjoner, litt historie og etter hvert andre nyheter, men nå setter vi over til lyden av TV-sendingen fra Stortinget, som du også kan se på NRK TV.

0: Stortingsrepresentantene sitter jo geografisk i stortingssalen, ikke alle som vet det. De sitter altså ikke etter partiene sine, men de valgdistriktene, eller folkelig sett fylkene, de er valgt innfra. I bildet nå ser vi blant annet de fra Hordaland, de fra Agder sitter foran her, og så er det andre distrikt på motsatt side. Nå er kongen i det 7. juli-værelset bak den døren vi ser til venstre i bildet. Det er altså der han vil komme inn og entre stortingssalen før han bukker for Stortingets president og tar plass i tronstolen.
1: Her ser vi jo også da denne diplomatlosjen som vi har nevnt ved et par høve, der representanter fra andre land er til stede også under denne eidsavleggingen i Stortinget i dag.
0: Det kongen lover, som Kristi Marie var inne på tidligere, er jo å sverge og ville regjere kongeriket i overensstemmelse med konstitusjonen og lovene. I 1991 så vektla kong Harald også at han håpte at det gode forholdet mellom Stortinget og hans far ble, og farfar ble opprettholdt og utviklet i de utfordringene som landet sto ovenfor, og det kan jo være kongen vil si noe av det samme til stortingspresidenten. Som nå åpnet stort

Fra statsministerens kontor foreligger følgende meddelelse til Stortinget. Statsråd ble holdt på det kongelige slott 28. august 2026 klokken 11.30. Hans majestet meddelte følgende. Statsminister og statsråder. Det er min plikt å meddele statsrådet at min kjære far, Hans majestet kong Harald den 5., døde i dag den 28. august 2026 klokken 06.35. Og at jeg, i tråd med grunnlovsbestemmelser, har tiltrådt regjeringen som Norges konge. Jeg vil ta navnet Håkon den 8. og vil videreføre det samme valgspråket som min far, bestefar og oldefar valgte. Alt for Norge.

0: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget i henhold til Grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Haakon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».

Deres majestet, deres kongelige høyhet, dronning Sonja, prins Sverre Magnus. Vår høyt elskede konge, hans majestet kong Harald den 5., har gått bort. Hele landet sørger over tap av en monark som gjennom 35 år tjente sitt land med ansvarlighet, stort mot og en helt egen varme. Kong Harald representerte det aller beste ved Norge. I denne tunge tiden går våre tanker og dypeste medfølelse til hele den kongelige familie. Blomsterhavet vi ser over hele landet i dag handler om én ting. Det er kjærlighet. Det er det norske folks takk til en konge som vi var så inderlig glad i. Som sin far, kong Olav, videreførte kong Harald valgspråket alt for Norge. Han var en urokkelig forsvarer av grunnloven og folkestyret vårt. For det norske folk var han symbol på trygghet, kontinuitet og fellesskap. Kong Harald var også fornyende. Han var modig. På mange måter var han videre verdiene kong Olav sto for, men på sine egne, enestående måter gikk han også nye veier. Slik det norske samfunnet endret seg, endret kongen seg med oss. Han valgte kjærligheten. Sammen med dronning Sonja viste han også at kongehuset kunne fornye seg med tiden uten å miste sin forankring. Og den åpenheten kong Harald og dronning Sonja har vist det norske folk gjennom et langt liv, er unik, og det er vi evig takknemlige for. Kong Harald ble en samlende og inkluderende konge for det moderne Norge. Ofte gikk han foran og åpnet rom for andre. Han var aldri i utakt med folkestyret han lovte å tjene. Talen han holdt på Slottsparken for nøyaktig 10 år siden i dag, om det mangfoldige Norge, betyr fortsatt mye for mange. Han løftet frem verdiene som bærer vårt liberale demokrati. Han viste oss hva menneskelig likeverd betyr i praksis. Medmenneskelighet var kjernen i hans budskap, i gode dager så vel som i tunge stunder. Han minnet oss om det store alvoret, at vi som nasjon må stille opp for hverandre. Slik gikk plikt og folkelighet hånd i hånd. Kong Haralds kjærlighet til nasjonen og folket preget alt han gjorde. Da det gjaldt som mest, viste han frem de dype menneskelige egenskapene som gjorde ham til folkets konge. Han var konge, og han var medmenneske. I et demokrati må kongen ha nærhet til sitt folk. Dette hadde kong Harald lært av dem som gikk før ham. For ham ble det en leveregel. For de som kommer etter, er det en arv å ta vare på. Det var lett å bli glad i kong Harald. Derfor er det også så ufattelig tungt å ta farvel. Siden beskjeden om kongens bortgang har det norske folk samlet seg i sorgen. Historiene som nå deles overalt er et sterkt og ærlig vitnesbyrd om hans unike plass i våre hjerter. En høyt elsket, modig og fornyende monark har forlatt oss. Men arven etter ham lever videre. I vårt folkestyre. I vår åpenhet, i vår tillit til hverandre, og i den tryggheten han ga et helt folk gjennom 35 år. Kong Harald var konge for hele Norge. Norge ble et bedre land på grunn av kong Haralds lederskap. For det er vi om evig takknemlig. Vi lyser fred over kong Haralds minne. Et minutt stillhet til kong Harald den 5.s uvisnelige heder.

Deres majestet, det mer enn 35 år siden Deres majestet kom til Stortinget for første gang. Samme år som Deres majestet ble myndig, gikk kong Olav bort. Kong Olavs faste plass i denne sal ble avløst av en ny konge og av en ny kronprins. I dag gjentar historien seg. Kong Haralds faste plass i denne sal avløses av en ny konge og av en ny kronprinsesse. Slik er slekters gang i vårt monarki. Stortinget ønsker Hans Majestet Kong Haakon den 8. og Hennes Majestet Dronning Mette Marit velkommen til deres nye og ansvarsfulle gjerning. Det er en tung, men enestående arv Deres Majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres Majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905. I den første talen til det norske folk som konge løftet Deres Majestet fram folkestyre og rettsstat. Eden som avlegges i dag er en forpliktelse til dette. Den binder slektsledd, konge og folk sammen. Deres Majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres Majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Haakon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi er ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg Deres Majestet har gjort som kronprins viser en monark som er forberedt på å forme og fylle rollen i pakt med vår egen tid. Sammen med dronning Mette Marit og alltid i nærhet til folket. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til Deres Majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene. Da det norske folk valgte kong Haakon den 7. i 1905, valgte han alt for Norge som sitt valgspråk. I dag så er en ny kong Haakon sammen med oss i denne sal, men valgspråket er det samme. Vi lever i en verden preget av mer uro enn på lenge. Demokratiet er under angrep. Vi har tillit til at vi i dag møter en regent som står for kontinuitet og som forstår samfunnet han lever i. En konge som gir tydelig uttrykk for et ønske om å bevare det norske fellesskapet og gjøre sitt ytterste for Norge. Deres Majestet, folkets representanter samler seg i dag rundt sin nye konge. Vi gjør det i det gamle ønsket. Gud bevare konge og fedrelandet.

Det er historiske bilder vi ser fra Stortinget i dag. Dette er NRK P1, og du hørte lyden fra Stortinget hvor kong Håkon den 8. Har avlagt sin ed til grunnloven i Stortinget, etterfulgt av talen vi hørte stortingspresident Masud Gharahkhani holdt til vår nye monark. Vi fikk et minutt stillhet til kong Harald, og til slutt hørte vi kongesangen hvor et samlet storting stemte i. Og denne edsavleggelsen har lange historiske røtter. Det blir tema hos meg ganske snart. For mer bilder, hvis du vil se mer fra Stortinget, så kan du se det på NRK TV nå. Så holder vi oss til tema med gjester. Både arkeologen og den politiske kommentatoren er innom dagens for mer om edsavleggelsen etter musikk på P1.

0: Sam Smith på NRK PN. Du fikk Stay With Me her I dagens, hvor vi tilbake I studio etter å ha hørt lyden fra Stortinget. Vår nye konge, kong Håkon den 8. På vei ut etter å ha avlagt sin ed til grunnloven. Senere hos meg så skal vi få en politisk kommentator, Håvard Nyhus, som til stede på Stortinget for mer om det som har skjedd der. Men jeg også med meg deg her, Øystein Ekrol. Velkommen hit.
1: Takk.
0: Du forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirke med god kunnskap om ritualer som det vi nettopp har vært vitne til. Aller først, hvordan var det for deg å se denne edsavleggelsen?
1: Det var veldig sterkt, de som så, og ikke minst de som hørte, opplevde noe som vi faktisk kan føre mange hundre år tilbake I tid. Stortingspresidenten snakket om 1814, men vi skal faktisk like gjerne tilbake til 1100-tallet her I landet.
0: Og vi skal dykke tilbake I historien med deg om litt, men hva vil du si spesielt for den vi så I dag, da, måten det gjøres på nå?
1: Ja, det jo en ed som blir avlagt. Og det jo ikke så mange som avlegger en ed nå lenger, men det jo da en som da sverger og bruke sitt liv på å beskytte landet. Og dette har vi helt tilbake til 1100-tallet. Ja. Vi har eden fra 1200-tallet bevart I skrift, og den nesten det samme som kong Håkon sa I Stortinget I dag. Altså han satt til å styre over landet, og han lover å holde den kristne lov, og bygge landet, og med gode menns råd forbedre landet etter det som Gud har gitt meg.
0: Ja. Men det at kongen kommer til folket som han på en måte gjør gjennom Stortinget, det noe litt nyere.
1: Det en forholdsvis ny ting, men går vi tilbake igjen, startet I 1100-1200-tallet, så var det jo en balansegang. Altså kongen ble valgt av folket, men kongen fikk ikke blanko full makt til å gjøre som han ville. Kongen måtte da på sin side sverge og holde landets lover og beskytte folk, slik at her skulle de holde hverandre I sjakk. Og sånn var det helt opp til 1600-tallet, da de dansk-norske kongene innførte enevelde, altså et diktatur, og avskaffet folkets rolle I det hele tatt.
0: Altså, de hadde jo ikke noen grunnlov I middelalderen som kongen la sin ed på da. Hva sverget de tidligere konger til?
1: Ja, vi hadde jo lover, men det de sverget på, det var da relikvier. Altså, man hadde viktige religiøse relikvier som var oppbevart I Nidarosdomen. Først og fremst så var det jo dette Olavsskrinet, altså som inneholdt kroppen til Olav den Hellige, og så hadde man en flis av Kristi kors. Og dette var ting som hadde så stor styrke, at hvis man la hånda på disse tingene og sverga, så utsatte man seg jo for himmelens største vrede, hvis du da svikta ditt ord. Det var jo på en måte garantisten.
0: Ja. Hvor kom dette fra?
1: Ja, det er jo en del av når kristendommen ble innført I Norge, da kom jo på en måte den europeiske måten å tenke en statsoppbygging med et monarki I motsetning til vikingekonger og sånn, og da kom jo også dette med lover, og den kristne tenkningen omkring dette, den gikk jo enda lenger tilbake, altså en avtale, kan vi kalle det I dag, mellom hersker og folk.
0: Ja. Vi skal holde oss til tema med deg og også ta inn vår kommentator som på plass på Stortinget hvor denne historiske edsavleggelsen nå slutt. Vi tar litt musikk først på NRK P1. Dette Joa med A Little Kinder.

0: A Little Kinder fra Joa på NRK P1. Klokken nærmer seg 13.30. Vi har nettopp hatt direkte lyd fra Stortinget hvor vår nye konge, kong Håkon den 8. har avlagt sin ed. Vi kan jo høre på den på ny.
1: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik lød eden fra kong Håkon. Med meg også du, Øystein Ekerol, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider, og du har med deg altså en bok med ordene kongen skulle si ved disse edsavleggelsene helt tilbake til 1200-tallet. Hvor lik vil du si ordlyden i denne eden kong Håkon sa er til den eden du har her?
2: Den er veldig lik, for jeg kan jo bare lese den raskt.
0: Ja.
2: Da lover jeg Gud og hans hellige menn, altså, og det gjorde jo kong Håkon også, og derfor hans folk som jeg uverdig blitt satt til å styre over, at jeg skal holde den kristne lov som kong Olav den hellige gjorde opptaket til, og som under hans etterfølger blitt samtykket mellom kongene og deres undersåtter som bygger landet, med begge parters samtykke og med gode menns råd, forbedre etter det vettet som Gud gir meg. Altså, det er egentlig det samme. Kong Håkon refererer jo også til Gud. Han lover å holde det jo grunnlover, som han ikke hadde den gangen, men altså landets lover.
0: Ja.
2: Så dette er det som Håkon Håkonsson, kong Magnus Lagabøter, det var den eden som de ytret da på 1200-tallet.
0: Vi kan se nå bildene av vår nye konge som kjører denne fine Lincoln Continental 1966-cabrioleten tilbake opp mot slottet fra Stortinget på NRK TV. Det er jo et mildt sagt historisk sus over det vi ser nå. Dere ved Nidarosdomen har jo også vært involvert her i tilknytning til Riksregaliene. Fortell om henvendelsen dere har fått.
2: Ja, Riksregaliene blir jo oppbevart ved Nidarosdomen, for det var jo Nidarosdomen som var kroningskirke fra 1814 og frem til kroningen ble avskaffet i 1907 da. Og etter det så har regaliene blitt oppbevart i Trondheim, forskjellige plasser, delvis Norges Bank, og nå har de fått sin faste plass i Erkebispegården. Og der er de alltid, med mindre det skjer ting som dette, da skal de altså til Oslo for å ligge på monarkens kiste. Og da er ikke det alle regaliene, men det er kongens krone og rikssverdet. Og disse to symboliserer da kongens rolle som overhode for landet og som forsvarer av landet. Han er jo den dag i dag øverstkommanderende.
0: Hvordan er det for deg som har dette overblikket, nesten 1000 år med historie, og se hvordan disse tradisjonene veves sammen og fremdeles spiller en rolle?
2: Ja, det som er spennende for meg er jo at dette er ikke noe kunstig som man liksom finner på. Dette er ting som faktisk er veldig viktige symbolsk og veldig viktig å få gjennomført, slik at det skal føles at det alt er gjort på rette måte.
0: Vi skal høre igjen noe av hva stortingspresident Masud Gharahkhani sa i sin tale nettopp.
3: Deres majestet skal bære arven etter tre generasjoner monarker som har gått foran. Den arven må vernes. Samtidig må monarkiet utvikle seg i takt med det folkestyret det skal beskytte. Bare slik kan det bestå. Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Stortinget og det norske folk vil fra i dag se til deres majesteter som vårt naturlige samlingsmerke. I gode dager, men også i de vanskelige tidene.
0: Ja, du hørte lyd her fra talen stortingspresidenten holdt til den nye kongen på Stortinget for få minutter siden. Vi skal spille musikk på P1 før vi tar inn vår politiske kommentator Håvard Nyhus som var til stede på Stortinget. Først musikk fra Odd-Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Dette er Rust.

0: Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias på NRK P1. Du fikk Rust her i dagens på NRK P1. Kong Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget høytidlig, ble det, og som vi har hørt er dette tradisjoner som går helt tilbake til 1200-tallet. Og med oss nå direkte fra vandrehallen på Stortinget er du politisk kommentator Håvard Nyhus, for du var til stede. Hvordan ble denne seremonien, Håvard?
1: Ja, nå går jeg kanskje litt ut av kommentatorrollen, men det var en mektig opplevelse, det må jeg si. Hårene reiste seg opp til flere ganger, og du kjente historiens tyngde skylle innover deg, så det var en høytidelig, verdig og rett og slett en stor opplevelse for min del.
0: Som vi vet, så uteble dronning Mette Marit grunnet komplikasjoner etter transplantasjonen. Dronningen fikk nye lunger i sommer, men til stede var også dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, i tillegg til kong Håkon naturligvis. Hvordan ble de tatt imot, over?
1: Med takknemlighet, vil jeg vel si, men alt foregår jo i veldig stille og verdige former. Rett før dørene åpnet seg og de skulle tre inn her, så var det som man sier, man kunne høre en knappenål falle. Jeg holdt et ekstra øye med dronning Sonja, må jeg innrømme, kongemoren underveis. Jeg har hatt henne i tankene mine de siste dagene, og jeg synes det var veldig sterkt da vi sang kongesangen, og hun sang med. Det synes jeg var på kanskje det aller mest gripende øyeblikket der. Ellers så sto jo kronprinsesse Ingrid Alexandra ved Håkons side hele tiden. De sto jo oppe fremme i salen, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja sto nede ved stortingspresidenten.
0: Og denne edsavleggelsen kan jo synes som en formalitet, men den har jo også en viktig funksjon, Håvard, for den setter jo også grensene for monarken vår.
1: Ja, dette er jo knesatt i paragraf 9 i grunnloven. Kongen skal komme og avlegge ed foran de folkevalgte, og det, symbolikken i det handler om at han skal stå til ansvar for folket. Dette er en konge på folkets nåde. Og så vet vi også at det er en del innslag av Gud og vår Herre i denne edsavleggelsen, så det er jo på toppen av det kan vi si at det er en konge av Guds nåde.
0: Så hørte vi stortingspresident Masud Gharahkhani. Hva slags tale holdt han til vår nye konge?
1: Jeg må først og fremst si, han er en veldig god seremonimester. Han er jo som skapt for denne rollen. Han holdt en varm og kjær tale, vil jeg si, hvor han takket kong Harald for hans tjeneste. Han kom blant annet inn på denne etterhvert mest ikoniske talen til kong Harald fra Dronningparken. Den fyller på dagen 10 år i dag, så det er en viss symbolikk i det også. Det er en slags lite vink fra historien der. Han sa rett ut at kong Harald ved hans lederskap har gjort Norge til et bedre land. Det var vel kanskje det som står igjen sterkest etter den talen.
0: Så kan du få ta på deg kommentatorrollen litt igjen, Håvard, for med edsavleggelsen er jo kongen underlagt grunnloven og dermed folket gjennom Stortinget, og i tillegg så er det jo kongen som holder statsråd med regjeringen. Si litt om dette samspillet vi har mellom slottet og politikken.
1: Monarkiet og politikken går jo opp i en høyere enhet i Norge. Det er et tett samspill, det er et symbiotisk forhold. Du nevnte kongen i statsråd, og så har du sånne anledninger som dette her. Vi vet jo også at alle stortingsrepresentanter inviteres til slott. Så dette har jo også et sånn sosialt aspekt, men det viktigste er jo det konstitusjonelle. Kongen skal jo også underskrive på det som vedtas i kongen i statsråd. Jeg har en litt morsom historie om det. Den historien springer ut av en kald vinterdag, og det er flere av stortingsrepresentantene er samlet på slottet. Etter middagen så er det en av de kvinnelige stortingsrepresentantene som kjenner på røyksuget. Og hun sniker seg ut på en av slottets terrasser. Hun gjør det, og i det hun ser opp, så ser hun til sin store forbauselse at der står jo allerede kong Harald og røyker. Så hun titter opp litt på fjamset og sier, neimen, er det du som er her? Og da svarer kong Harald, ja, litt bedrøvet. Så legger han til, jeg skulle aldri ha undertegnet den røykeloven.
0: Han hadde humor, kongen vår.
1: Han hadde det.
0: Ja. Nå er du på vei ut av stort.
1: Når han undertegner disse lovene, så har jo det en symbolsk funksjon. Han vil jo aldri bruke den vetoretten.
0: Nei. Nå er du på vei ut av Stortinget, Håvard Nyhus. Ikke alene, mange mennesker har tatt turen til Oslo sentrum for å få med seg det som skjer. Beskriv litt hvordan det ser ut i dag.
1: Det veldig mange mennesker her, og det blir vanskelig å finne sin vei, ser jeg. Så, og jeg skal jo rapportere på TV for NRK Fjernsyn også, så jeg får bare egentlig jobbe på her, og så får dere ønske meg lykke til.
0: Lykke til, Håvard Nyhus, på vei ut av Stortingsstudio og hastende mot TV-studio for å si mer om denne høytidlige seremonien du har fått høre også her i NRK P1.

0: Musikk på P1 fra D-Sound, Feel Again.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: Det mye som skjer rundt slottet om dagen, og i dag kan alle som ønsker det gå forbi kongens båre i slottskapellet for å ta farvel med kong Harald. Det åpner nå klokken 14. Markus Haugan klar.
2: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Samtidig som han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes i dag.
3: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
2: Det er nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
3: Hjelper det litt?
2: Ja, man føler at man står med andre i en sorg, så det er veldig fint å se.
0: Sa Markus Haugan til intervjuer Martin Fjørtoft. Dette er NRK1, vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Vi er nå første dag i høstmåned september, men det ventes nordisk sommerdag for noen i dag. Østlandet og Sørlandet blir varmest og har lange perioder med sol, temperaturen rett over 20 grader i ettermiddag. Oppholdsvær, men utover ettermiddagen regnbyger på Østlandet, som kommer inn fra vest og går mot øst. Lokalt med torden. Trolig ingen byger sør for Oslo. Sørlandet går stort sett klar av byger før sent i kveld eller natt til onsdag. På Vestlandet blir det skyet, enkelte regnbyger, økende nedbør i kveld. Vind fra sør, frisk bris på kysten og i fjellet. Ved Stad, stiv kuling. Trøndelag oppholdsvær i ettermiddag med tilskyende fra vest. Regnbyger i kveld. Og i Nordland lettere vær utover ettermiddagen i sør, senere også i nord. Stigende temperatur utover dagen og lokalt godt over 15 grader. Troms og Finnmark, skyet og periode med regn, lite nedbør i Øst-Finnmark før til natten, vind fra nord eller nordøst, frisk bris på kysten.

0: Klokken 13.48, du fikk O'Blonde på NRK P1 og låta som heter Hot Air Balloon, When the Summer's Over, her i dagens. Og vi skal ha litt andre nyheter nå og til Ukraina, for også i dag har det vært kraftig angrep i og rundt Kyiv. Minst 8 drept etter de russiske angrepene ifølge ordføreren i byen. Litt før sending så snakket jeg med korrespondent Fredrik Tombra, som da befant seg rett ved en boligblokk som ble truffet.
1: Nei, dette her er fullt av ødeleggelser. Det er rundt 30 leiligheter, i hvert fall, som er ganske utbrent og skadet som følge av at en såkalt Geran 4-drone, en av disse nye Shahed-modellene som har jetmotor og er utrolig vanskelig for det ukrainske luftforsvaret å stanse akkurat nå, smalt inn rundt klokken 10 på høylys dag her i hovedstaden.
0: Mange liv skal ha gått tapt etter angrepene. Det totale skadeomfanget gjenstår å se, men hva forteller vittner om angrepene?
1: De som står her jeg står, de forteller jo ganske grusomme historier om naboer som løp gråtende ut av bygningen. Det er veldig mange som ikke er gjort rede for her. Eller de har ikke fått noen informasjon om hva som har skjedd med naboene. Jeg så flere ambulanser som forsvant ut. Og så fortalte en kvinne som bodde 2 leiligheter bortenfor en av de som er fullstendig sort og ser ut til å ha fått ganske kraftige brandskader, at hun reagerte. Hun hørte en drone som kom nærmere, og i løpet av 3 sekunder så smalt det inn i naboleiligheten. Og det forteller noe om hvor lite reaksjonstid og hvor lite kontroll man har når det først kommer et sånt uforutsett angrep mot sivil bebyggelse.
0: Altså, krigen har jo rast i årevis, men noe har skjedd den siste tiden. Hva er det som har endret seg?
1: Nei, denne sommeren har jo vært helt ekstrem. Altså, det ene er jo at Ukraina mangler disse såkalte interceptorene for å skyte ned ballistiske missiler. Det har riddig som en mare, og det har gjort ekstremt stor skade på industri. Nå ser vi også at russerne har fått produsert opp en del droner som ukrainerne sliter med å stanse. Og de siste 5 døgnene så har det vært kontinuerlige angrep med disse små bølger. Ikke så mange om gangen, og de treffer mål litt her og der i byen. Og det som er uvanlig er at de også klarer å treffe ganske tett på sentrum, der de tidligere stort sett har måttet holde seg unna fordi luftforsvaret er såpass sterkt. Så det har vært en dramatisk utvikling, spesielt for hovedstaden, men også en by som Odessa, som har sett at det har blitt gjennomført ganske store og mange angrep i løpet av sommeren.
0: Hva slags offentlig samtale har denne eskaleringen utløst da i Ukraina?
1: Nei, foreløpig så er det man ser man at det er en økt frykt, og det er sånn at myndighetene forsøker fortsatt å holde tilbake en del informasjon om hva det er som ble truffet av varehus og lagre, og spesielt det som har med militær industri å gjøre. Det gjør at det ikke er alt som kommer fram, men folk begynner å bli ganske urolig, fordi man ser at korneksporten, den eksisterer nesten ikke som følge av at havnen i Odessa er stengt. Enkelte steder ser man at det mangler varer i butikkene fordi de har sprengt varehus. Dette her gir grunn til bekymring før en vinter som kommer til å bli lang, og der man også ser for seg at russerne kommer til å begynne å bombe energi og den type infrastruktur om ikke så lenge.
0: Altså, vi leser at enkelte dager så har flyalarmen gått opp til 12 ganger i Kyiv, blant annet som følge av disse nye jetdrevne dronene. Hvordan er det, og hva fører det til blant folk?
1: Nei, det er faktisk ganske surrealistisk, for jeg har vært borte i at de alarmene har gått ganske ofte, men at de går så ofte 5-6 dager i strekk, det er uhyre spesielt. Det førte i starten til ganske store forsinkelser på jernbanenettet og også på metroen, lange køer i trafikken. Det ser ut at de har klart å håndtere bra etter hvert, men det gjør jo også at butikker og sånn må stenge ned enkelte steder på grunn av flyalarmen, og ting de går ikke helt som normalt lenger. Da. Det er en veldig spesiell stemning i denne byen nå.
0: Som du nevnte, så har russiske raketter og droner de siste ukene siktet seg inn på varehus og lagre for større ukrainske kjeder, blant annet. Det samme gjør jo Ukraina mot russiske mål. Hva ønsker partene å oppnå med denne strategien?
1: Jeg tror partene jakter jo sine egne strategiske mål, men det er ganske likt. De ønsker å rett og slett kvele, strupe, ødelegge økonomien til motparten, gjøre det så økonomisk tungt at de rett og slett må gi seg, eller at de ser seg tjent med å få en umiddelbar slutt på krigen. Og akkurat nå så treffes det ganske mye på begge sider, men Ukraina har hastverk på med å finne løsninger som kan bidra til å forsvare dem mot disse dronene og missilene, for ødeleggelsene er ganske enorme nå.
0: I dag er første høstdag. Hvordan ser ukrainerne for seg tiden de har i vente?
1: De ser veldig, veldig tungt på det. Det er første høstdag i dag. Det betyr at det er 3 måneder til vinteren, og vinteren den var ganske tung i fjor, spesielt fordi at det var iskaldt ute. Nå ser man jo da for seg at man kan gjøre enda større skader mot kraftverk og ting som produserer varme og energi, strømforsyningen. Og det gjør at man går inn i vinteren med ganske stor pessimisme. Og så er man ikke helt der ennå. Man håper jo at man skal finne løsninger her på de problemene som har oppstått. Men det er ikke så veldig mange som er optimistiske rundt akkurat det nå.
0: Sånn er det i Kyiv. Du står foran en boligblokk som ble truffet i nattens angrep. Korrespondent Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Ukraina.

0: Siste låt ut denne nyhetstimen fikk du av John Parr og hans St. Elmo's Fire, som var låta som var låta til filmen ved samme navn, som utkom en gang på midten av 80-tallet. Dagens er slutt for I dag. De som var med å lage den helt spesielle utgaven Jon Arne Hoff Johansen og Elisabeth Skarru. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylena, og vi tilbake I rollen din til samme tid I morgen. Men nå har klokken blitt 14, og I nyhetene nå, Hanna Kolås, handler det om dette historiske øyeblikket I Stortinget I ettermiddag.
1: Kong Håkon blei møtt med jubel fra folket da han kom ut for Stortinget etter eidsavlegginga. Kong Håkon ga I dag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnloven foran representantene på Stortinget.
2: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles I tråd med de oppgavene landet I framtiden vil stå overfor.
1: Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Kongen kjørte fram og tilbake fra slottet I åpen bil nedover Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Dykk overtar ei tung, men enestående arv, det sa stortingspresident Masud Gharahkhani I sin tale til Norges nye kongepar under seremonien I Stortinget.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. Som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke I tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig. De valg deres majestet har gjort som kronprins, viser en monark som forberedt på å forme og fylle rollen I pakt med vår egen tid, sammen med dronning Mette Marit og alltid I nærhet til folket.
1: Og nå klokka 14 åpner Slottskapellet for at folk kan gå forbi kong Haralds kiste. Det skal være åpen noen timer hver dag frem til tirsdag om en veke, som dagen før gravferden. I formiddag møtte NRK en av de første I køa, Markus Haugan, som har reist ifra Kristiansand.
4: Fin mulighet for å vise respekt og ta et lite farvel for begravelsen neste onsdag. Han var en veldig, veldig fin konge som absolutt har vært å minnes I dag.
5: Hvilke forventninger har du til det som møter deg her inne nå?
4: Det nok en helt spesiell stemning der inne, så det blir selvfølgelig trist, men ser frem til å få det overstått også.
1: Reporter på Slottsplassen var Martin Fjørtoft, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Du hører på ettermiddagssendinga til NRK Troms og Finnmark. I studio i dag, Ingrid Wester Amundsen og Christer Jonsgaard.
1: Og vi har nå kommet oss til 1. september. Vi er klar for å gyve løs på en ny ettermiddagssending.
0: Og jeg føler at vi vinner igjen med å få lov å ha sending for de nordligste områdene i landet vårt.
1: Litt som Bee Gees.

0: Ja, og grunnen til at Ingrid sa I sted, litt som Bee Gees, vi vinner igjen. Det var selvfølgelig for at vi fikk Bee Gees her med låta You Win Again. Klokka den blitt 2:07, og vi skal få oss en nyhetsoversikt nå.
1: Etter at de vanlige avgiften på bensin og diesel tilbake I dag, har det vært drivstoffpriser på opp mot 30 kroner literen flere plasser. En av dem som reagerte på de høye priserne Pia Charlotte Kamana Jonas I Alta.
2: Det blir jo ganske, det blir fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også det jo at det jo ikke alle ungdommer nu for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Har du sett prisen I dag?
2: Ikke I dag, nei.
3: 30, ja, rundt 30 kroner oppimot ja, 28-30, skal vi si det?
2: Det jo helt sykt. Jeg fylte for noen dager siden, så det heldig.
1: Reporter Irmelin Kulbrandstad. Troms politidistrikt sender mannskapet til Oslo for å hjelpe til under begravelsen til Kong Harald onsdag 9. september. Politiet vil ikke si nøyaktig hvor mange som reiser sørover, eller hvordan oppgaver de skal ha. Hjelpen fra Troms en del av en mer omfattende sikkerhetsoperasjon I hovedstaden, hvor politi fra hele landet kalles inn. Det kan tyde på at bjørn I Nordreisa har forlatt området I Øvre Reisadalen, det sier leder av skadefellingslaget Olaf Oppgård. De har søkt etter bjørn som har tatt flere sau I snart en uke. Fellingstillatelsen ble gitt 24. august. Det har ikke vært noen tegn til bevegelse på de utplasserte viltkameraene, og det heller ikke funnet nye kadaver.
4: Fordi vi har funnet fersk skit på en grusvei helt. Helt øverst I Reisadalen hvor det går vei, men det også det eneste sikre tegnet vi har hatt av bjørn. Vi har masse viltkameraer ute nord for det sauebruket, fra nord for sauebruket til langt sør, så langt veien går opp Reisadalen. Det går jo mot slutten av den der skadefellingstillatelsen, så det på torsdag eller siste dagen.
1: Det ikke usunt å presse kroppen til nye toleransegrenser, det sier tidligere idrettsforsker Tor Oskar Thomassen. I helga gikk løpet Arctic Ultra på 16 mil av stabelen I Alta. Vinneren gikk over mål etter 17 timer I løpet uten søvn. Det ikke farlig for kroppen å bli presset på denne måten, sier Thomassen.
5: Nei, da, det vil jeg ikke si. Det klart du kan finne eksempler på at man har drevet det så langt som man så et eksempel på her med Frank Løke I Offshore Finnmark 700. Men det veldig, veldig sjelden. De aller fleste I alle fall har lyst til å gjøre akkurat det samme flere ganger og sette seg nye mål og kanskje øke distansen.

Emily Haller, og låten heter Neste stasjon. Vi er ikke så langt unna at vi skal snakke litt om hvordan vær som kommer i Troms, Finnmark og på Svalbard, men vi skal spille litt musikk til før vi kommer dit, og vi starter med Vegard.

Steven Sanchez, Until I Found You. Vi har ikke hatt de lengste låtene å åpne med denne tirsdagen, så vi spiller litt musikk til før vi kommer til meteorologpraten. Jeg tror kanskje at titelen til neste låt kan ha litt med været som kommer til å gjøre den. Den heter Water, og det er Mattison som har den.

0: Metteson med låta Water. Og så var jo da spørsmålet, er vann, regn, kanskje noe som kommer i løpet av dagen i dag, eller i morgen? Svaret på det, det har vakthavende meteorolog Kristoffer Tarralsen. Hallo.
1: Hei, hei.
0: Ja, vi kan jo starte med Troms. Er det nødvendig å finne fram de gule regnklene, holdt jeg på å si, i dag?
1: Nei, kanskje ikke i dag, i hvert fall hvis du er sør i Troms eller langs kysten. Ja, temaet for i dag er jo egentlig grått. For Troms en del, det blir noe spredt regn i ettermiddag i sør og langs kysten. Det er ikke mye. Hvis det blir regn, så er det mest i indre strøk og grensetraktene. Der kan nok regntøy være en lur ting å ha på seg, absolutt. Vindmessig sett nordøstlig bris med periodisk frisk bris langs kysten.
0: Og morgendagen?
1: Det blir nok en grå og våt dag. Det er spesielt i nordlige trakter. Det blir regn og yr, og mot kvelden mer spredt nedbør. Det er ikke store mengder å snakke om i morgen, altså det er det ikke. Nordøstlig bris, økende til frisk bris langs kysten.
0: Så flytter vi oss til Finnmark. Hva kommer resten av denne tirsdagen der?
1: Nei, det blir en skydag. Det kan være noe lokal tåke langs kysten i øst og på vidda. Periode med regn og yr. Vesentlig i vestre strøk. Og nå i ettermiddag, jeg ser det har startet litt allerede på Finnmarksvidda, så blir det litt regn og regnbyger. Nordøstlig bris med frisk bris i utsatte kyst- og fjordstrøk i vest.
0: Og så retter vi blikket til morgendagen. Hvordan ser den ut?
1: Da tror jeg nok det lurt å ha regntøy, altså det nok lurt. Det blir en våt dag i store deler av Finnmark. Det vil bli periode med regn, men når da regnet kommer, så kan det komme lokalt en god del. Så det kan være greit å være litt forberedt på det. På ettermiddagen så blir det mer spredte byger på Finnmarksvidda, og det mulighet til å få noe tåke på kysten og øst, nei, kysten i øst og på vidda. Periodevis opp i nordøstlig frisk bris i kyst- og fjordstrøk.
0: Er det såpass mye regn at man har vurdert et farevarsel?
1: Ja, det ble litt vurdert på det, men i bunn og grunn så endte det opp med at det ikke sendte ut, men det er litt på grensa, så at det kan komme god nedbør, det gjør det fort altså.
0: Så flytter vi oss videre nordover til Svalbard. Hva ventes av vær denne 1. septemberdagen der?
1: Blir for det meste skyet. Det er noe lokal tåke som er rundt omkring nå litt også i Longyearbyen, men det så ut til å lette litt forrige gang jeg sjekket. Spredt regn og yr i ettermiddag og lettere i vest mot kvelden. Skiftende bris og i kveld dreining til sørøstlig, periodevis frisk bris.
0: Og morgendagen?
1: Litt det samme, periode med spredt regn, hovedsakelig i øst, med muligheter for lokal tåke langs kysten som vi har i dag. Fram ettermiddagen blir det regnbyger på kysten også i vest. Sørøstlig frisk bris, periodevis liten kuling utsatte steder. Sent om kvelden dreier vinden mer mot sørvest langs kysten i vestlige deler.
0: Kristoffer Tarralsen, vakthavende meteorolog, takk for værvarslet og ha en fin tirsdag.
1: Takk, det samme.

Jan Ove, låten heter Malene. Tenker, når jeg hører stemmen, så tenkte jeg umiddelbart Kaisers Orkestra, men det jo fordi at han også syng der. Så, men det her var han da solo med låten Malene. Det her ikke noen fra Kaisers Orkestra, men det her fem jenter i Spice Girls, stor på 90-tallet, To Become One.

0: Jeg tror både undertegnede og Ingrid Wester Amundsen husker det her, kanskje fra en elevkveld eller noe sånt.
1: Vi gjorde, kanskje jeg husker den litt mer levende enn du til og med.
0: Ja, for at...
1: hvordan spice skulle du?
0: Nei, jeg husker jo at det var jo de jentene i klassen som styrte det her, men jeg ble noe spleisa med da hun Emma i Spice Girls. Emma Bunton, tror jeg.
1: Baby Spice.
0: Ja, ja, det var... da, og da, vi guttene var jo Backstreet Boys, så det var liksom de her to bandene som herja, kan vi jo si, på 90-tallet. Og det skal handle om musikk, Ingrid, i konkurransen i dag.
1: Vi
0: skal,
1: men ikke 90-talls.
0: Ikke,
1: sånn utlegget, men han var jo lagde musikk på 90-tallet.
0: Han gjorde jo på en måte det.
1: Ja.
0: Men så har han gjort seg selv aktuell igjen, og han var kanskje aktuell lenge før 90-tallet også. Jeg kan ikke hele historien til denne artisten. Men vi skal fram til en norsk artist som nylig satt en rekord på Spotify. Denne låten han har satt rekord med, Ingrid, det er en duett. Mm-hmm. Og vi er da ute etter det eldste alibiet i denne duetten, så nå skal dere få høre litt fra det her.

0: For noen så vil det her være en veldig lett konkurranse.
1: Du tror det, ja. Og for, da tipper du hintet til deg selv også, du med det musikalske øret ditt.
0: Men for noen vil det her være en ugjenkjennelig stemme, men vi får håpe at noen må tygge litt på den.
1: Ja, hvem var det du hørte? Send inn svar i appen NRK Radio, legg ved navn og adresse.
0: Så kommer det kanskje et krus til deg.

Living on my own, sang Freddie Mercury. En familie vil tjene inntil 116 000 på flytte fra Svalbard til Alta. Det mener nestleden I Longebyen lokalstyre Jo Guttri. Og nylig så la han det her regnestykket frem for justisministeren. Vi skal høre mer om det her etter Jørn Hol med en hand å holde I.

0: Jeg har en å holde i med Jørn Hol. 116.000. Så mye kan en familie tjene på å flytte fra Svalbard til Alta. Det har nestlederen i Longebyen lokalstyret Jo Guttri regnet seg fram til. Et regnestykke han nylig la fram for justisministeren. Mange ordninger for familier på fastlandet gjelder ikke for Longebyen, der folk i snitt blir boende i 3,5 år.
1: Vi er jo ikke i tvil om at en av hovedårsakene til at folk ikke blir her lenger, er at det ikke lenger er like økonomisk attraktivt som det har vært tidligere. Så at vi hadde fått på plass noen av disse ordningene til å gjelde også i Longyearbyen, tror vi at ville bidra til at folk ble lenger i Longyearbyen, og at norskandelen øker.
2: Det sier nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres, Jo Guttri. Han har over tid samlet inn tall for å vise hva det koster å bo på Svalbard i forhold til fastlandet, og spesielt Finnmark. Nå har han lagt regnestykket frem for justisministeren, fra en regjering han for så vidt mener er oppmerksom på Svalbard.
1: Vi gjør allerede veldig mye klokt. For eksempel energistøtten som vi har fått på plass. Det at man går i gang nå med å se på kritisk infrastruktur. Men så tror vi også at det er noen grep som rimelig enkelt kan gjøres, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån, gratis SFO, og så videre.
2: Dette er nemlig ordninger som en familie kan nyte godt av på hele eller deler av fastlandet, litt avhengig av hvor man bor, men som uansett ikke gjelder for Svalbard. Det betyr at en familie, ifølge Guttri, vil spare et sted mellom 20 000 kroner og 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, litt avhengig av om man har studielån eller ikke, blant annet. Nå etterlyser Guttri personrettede virkemidler for folk på Svalbard.
1: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard er like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger.
2: I august besøkte justis- og beredskapsministeren ofte omtalt som Svalbard-ministeren øygruppa. Arbeiderpartiets Astrid Aas Hansen svarte slik da NRK spurte om Guttris regnestykke der han sammenligner Svalbard med Alta.
3: Jeg tenker at det å komme til Svalbard, bo på Svalbard, det krever at en virkelig ønsker det. Det er et spesielt sted å bo. Det er viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard. Derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm. Nå tar vi tag når det gjelder bolig og vann og energiforsyning ellers.
2: 127 milliarder kroner. Så mye penger bruker staten i tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms på en rekke tiltak som for eksempel nedskriving av studielån. Jo Guttri reagerer på at ingenting av dette gjelder for Svalbard, noe justisministeren forklarer slik.
3: Svalbard er annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. I går så ble jeg enig med lokalstyret i at de skulle spille inn forslag til hva som kan gjøre det enda mer attraktivt å komme til Svalbard, og vi ble også enige om at de skulle prioritere hva de mente var de viktigste virkemidlene.
2: Høyres Jo Guttri viser til at det var bred tverrpolitisk oppslutning rundt Svalbard-meldingen, der det heter seg at Longyearbyen skal være et livskraftig familiesamfunn.
1: Sånn at staten kan gjøre litt mer for mennesker som er oppe, det er vi ikke i tvil om.
0: Det sa nestleder i Longyearbyen lokalstyret Høyres Jo Guttri til reporter Eirik Hinn Sveen.

Det var Espen Linde, låten den heter Unloved, og klokka den tikker og går det her tirsdagen. Vi har kommet oss til 1. september, og det betyr at det straks blir nyheter her på kanalen. Når vi kommer tilbake litt etter klokka tre, så skal vi få høre fra Herrens Musikkorps, for de setter i dag kursen sørover for å spille i nasjons avsked med Kong Harald. Mer om det får du høre etter klokka tre. Dette The Weeknd, og låta den heter In Your Eyes.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det en lang kø utenfor slottet etter at slottskapellet I dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. En av de første som var inne var Vera Dybwad, og det var ikke første gang hun tok farvel med en konge.
1: Ja, det veldig høytidelig hver eneste gang. Jeg har vært med på både kong Haakon 7. Og kong Olav og kong Harald, men jeg håper at det den siste gangen, for jeg håper at kong Haakon den 8. Kommer til å leve lenge. Lenge leve, mye lenger enn meg.
2: Kan du fortelle om stemningen der inne?
1: Ja, det var veldig, veldig høytidelig og vakkert pyntet og utrolig rørende. Veldig glad for at jeg tok denne her avgjørelsen. Og akkurat I dag, jeg fikk stå I kø med dem. Vi fikk fantastiske menneskemøter også I køen, så still dere opp I kø. Og det går fort når man først har åpnet.
0: Det sa Evi Kasset Røsten til reporter Kristoffer Sandøy. Og da lange køene til Slottskapellet, det store oppmøtet på Slottsplassen og blomsternedleggelsene landet rundt, viser hvor mye kongehuset betyr for det norske folk, det sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
3: Og det jo et av paradoksene til et kongehus jo at det også styrker seg når noen dør, og det et tronskifte. Det det akkurat som hele relasjonen lades med ny mening, og både historikken og de lange linjene, som jo helt poenget med et kongedømme, får jo enda et lite stykke.
0: Og kong Haakon ble møtt med jubel fra folket da han kom ut fra Stortinget etter eidsavleggingen. Kongen ga I ettermiddag sitt løfte om å regjere I tråd med grunnlova foran representantene på Stortinget. Både kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja var til stades I Stortinget. Det var ikke dronning Mette Marit grunnet helsesituasjonen henner. Kongen kjørte frem og tilbake fra slottet I åpen bil på Karl Johan, mens han vinket til folkemengder som hadde møtt opp. Andre nyheter nå, det fremdeles fare for togstreik fra I morgen tidlig av om partene ikke blir enige hos riksmekleren innan midnatt. Striden handler om arbeidstid og lønn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Hardest rammet blir eventuelt togtrafikken på Østlandet. Så skal vi høre at I ettermiddag ble det klart at filmen Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat neste år. Dette filmen Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-utdelingen I Hollywood I mars I 2027. Filmen basert på Knut Hamsuns roman fra 1917 som ga han Nobelprisen, og filmen har premiere I haust. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
4: Det ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Det er Kylie Minogue som åpner time 2 til ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Låta den heter In Your Eyes. Og i studio denne tirsdagen 1. september så sitter Ingrid Vesteramundsen og Christer Jonsgaard. Og vi skal være det et selskap frem til klokka blir 5. Og nå skal vi få en nyhetsoversikt.
1: Troms politidistrikt sender mannskapet til Oslo for å hjelpe til under begravelsen til Kong Harald onsdag 9. september. Politiet vil ikke si nøyaktig hvor mange som reiser sørover eller hvilke oppgaver de skal ha. Hjelpen fra Troms er en del av en mer omfattende sikkerhetsoperasjon i hovedstaden, hvor politi fra hele landet blir kalt inn. Mange reagerer på de høye drivstoffprisene i dag etter at de vanlige avgiftene for bensin og diesel er tilbake. Flere steder har prisen for diesel vært opp mot 30 kroner literen. Odd Thomassen mener at det er spesielt folk i distriktene som merker konsekvensene.
2: Det er jo galskap med det prisen at den er satt så høyt opp. Sånn som vi bor i Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber i Kirkenes og rundt omkring. Det er 50 mil en vei å kjøre bare på jobb. For du er jo hjemme til helgen mange. Det er jo alt for dyrt. Det går ikke.
1: ISAR Aerospace planlegger et nytt oppskytingsforsøk fra Andøya mellom 4. og 11. september. I forbindelse med forsøket vil det bli innført ferdselsforbud på land fra klokka 12 frem til midnatt, og på vann fra klokka 20 og frem til midnatt, dagen etter eventuelt forsøk finnes sted. Den norske vågekvalfangsten har nå passert 400 dyr, det melder avisa Kyst og Fjord. Hittil er det fanget totalt 414 vågekval, opplyser Norges råfisklag. Det er omtrent på samme nivå som i fjor, da kvalfangstsesongen ble avblåst 15. september. Og til slutt tar vi med at betongbedriften Yaro AS i Alta slår sammen med Nordland Betongelement AS. Det melder begge selskapene. Nordland Betongelement blir nå videreført som Yaro AS avdeling Kjøpsvik, og ledelsen for det fusjonerte selskapet skal være i Alta, og er allerede i dag en av de aller største betongbedriftene i landsdelen.

Ja, Zimmermann har vi stiftet bekjennskap med gjennom sommeren, eller vi har gjort det for noen år siden, men det er i alle fall den nyeste låten han som heter Riper I Lakken, og den du fikk høre der. Nå skal vi snart snakke med noen som på vei sørover, for Herrens Musikkorps setter kursen sørover for å spille i nasjons avsked med Kong Harald. Vi skal straks høre mer om det her.

0: Madden og Chris Holsten med låta All About You. Kong Harald døde fredag morgen i forrige uka, og nå forberedes bisettelsen den 9. september. Som en direkte konsekvens avvikles all vanlig aktivitet for Hærens musikkorps i Harstad, og nå pakker de instrumentene og reiser sørover for å spille en sentral rolle i bisettelsen. Det kunne man lese i Harstad, og med meg på telefon nå så har jeg major Kari Knardal, sjef for Hærens musikkorps. Hallo!
1: Hallo.
0: Vi hører at det prates litt rundt det, for nå sitter store deler av musikkorpset på bussen på vei til Evenes for å reise sørover. Hvordan blir dagene framover mot 9. september?
1: Ja, det blir lange dager, så det blir veldig mye trening. Musikalske prøver på sørgemarsjene som vi skal spille i prosesjonen. Og så blir det veldig mye marsjtrening. For det er jo en annen type marsj enn vi er vant til å gå normalt sett da, i gata, når vi går parader. En prosesjon er jo litt annerledes, da er det sørgemarsj.
0: Ja, hva er egentlig Hærens musikkorps sin oppgave når en monark går bort?
1: Ja, det er ganske klart nedfelt i det vi har av prosedyrebestemmelser, så det er en veldig viktig del av vårt mandat å støtte konge og fedreland. Så det har vært klart lenge at vi skulle delta i det her når det skjer. Men så kommer det jo alltid, eller kommer jo brått kastet på uansett. Ja.
0: Ja, for dere skulle jo egentlig spille konserten Klassiske Boble, og nå er dere i gang med å planlegge for en statsbesettelse. Hvordan omstiller musikerne seg til det her?
1: Det er en veldig stor mental omstilling. Klassiske Bobler under Pride, det er jo noe helt annet enn det vi skal gjøre nå, selvfølgelig. Nei, det er jo bare å kaste seg rundt. Og så er det jo en slags sorgprosess, tror jeg, for oss også, som det er for hele landet. Så det er en mentalt, litt krevende, men også ærefull jobb da, å gjøre det her. Så alle har kastet seg rundt, og man lærer sørgemarsjene uten at og, ja, vi er innstilt på å jobbe hardt for at det skal drille til prosesjonen.
0: Ja, og du tok jo over som sjef for bare en knapp måned siden, så får du et sånt her oppdrag i fanget. Hvordan kjennes det?
1: Nei, det er jo pangstart, helt opplagt. Men så er det ganske klar rollefordeling også. Nå kommer jeg forresten til en tunnel, hvis det bryter litt her. Ja, så det er jo veldig mye å gjøre. Det har blitt mye overtid, for å si det sånn, i helga.
0: Ja, det kan jeg. Og dagene fremover, du var litt innom det innledningsvis, da, men de 27 musikerne som er i det her korpset, og der selv, dere er innstillt på at det blir lange dager med mye øving, også frem mot 9. september.
1: Ja, det er veldig mye. Og det er ikke nok å bare øve det inn. Det må jo drilles, for vi vet jo at vi har TV-kamera på oss, og alt sendes til verden. Så det er klart, det er ikke noe slingringsmål med noen ting i en sånn hendelse da.
0: Nei, for her er det mange ting som skal spille sammen.
1: Ja, det er det. Men vi er jo profesjonelle, vi jobber jo for Forsvaret som musikere på full tid. Og mitt korps er proffe og erfarne og veldig godt utdannet. Men det er jo noe nytt det her likevel. Vi har ikke gjort det før. Ja, det er jo noe nytt likevel.
0: Jeg får ønske dere en god tur sørover, major Kari Knardal, som er da sjef for Hærens musikkorps. Og tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss her i radioen på reisen som allerede er i gang.
1: Jo, takk for at jeg fikk komme.

0: Hvis man ordentlig skal sette stemninger rundt en mer sånn her kulturell, sofistikert middag som jeg ser for meg at du, Ingrid Wester Amundsen, har.
1: Så det står jeg for.
0: Ja, så kjører man på med Nest og Petter Karlsson med en sånn her låt, Sing For Me, hvor det er litt sånn, det er instrumentet på slutten, hva var det heter? Det er jo...
1: Herregud, jeg hørte ikke trompet. Etter. Kan det ha vært en saksofon?
0: Kanskje saksofon, ja. Men det er litt sånn...
1: Ja, altså, jeg har en sånn chambre separé-stemning, en liten koselig bakgrunnsmusikk, ja, det er det du ser for deg, ja, når jeg dekker på mitt bord.
0: Det ser jeg for deg, for meg. At,
1: ikke mye fiskeboller og rødsaus.
0: Nei, da er det nok noe mer italiensk, kanskje, med det her musikken. Men vi har fått en melding, vi har spurt i dag om man har en tanke bak hvordan man dekker til bord. Vi er midt i middagstida nå, og om ikke så alt for lenge så skal vi møte en som har...
1: En gullvinner i en bordoppdekning.
0: En som rett og slett dekker bord, og da klarer å få, gjøre det best i hele Norge.
1: Helt utrolig.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg til å møte han.
0: Ja, vi skal snakke med han om litt, men du kan jo ta meldingen som vi har fått fra Gunn.
1: Ja, vi har jo strukket ut i hand til dere lytter og spurt om dere legger noen tanke eller omsorg i denne oppdekkingen av middagsbordet. Og Gunn, hun skriver til oss, hun skriver så klart, det er jo mye koseligere å spise på et dekket bord. Tre utropstegn. Kuvertbrikka, tallerken, bestikk, stettglass og serviett og vann eller sider... I det hele tatt. Altså, jeg fikk lyst til å komme til Gunn sitt bord. Ja. Hun hilset til oss fra Shoe River Valley.
0: Ja.
1: Som vi har funnet ut med å være i Skoelvdalen.
0: Skoelvdalen, det har jeg ikke hørt om.
1: Nei, men, ja. det må være riktig.
0: Ja, kanskje sånn. Ja, sånn, ja. Shoe River Valley.
1: Shoe River Valley.
0: Ja,
1: uansett. Ne, men, et fint bord hun har dekket opp på Gunn.
0: Det er det, og jeg tror jo at når man virkelig, i hverdagsmiddag, så er man kanskje ikke så, og i tidsklemmer, så kanskje blir selve pyntingen bord tatt i hverdagsstresset, men hvis man skal ha en koselig middag, som man kanskje har hatt noen kjeler som har stått og puttret hele dagen, så er det jo som Gunn skriver, altså, det å ha litt sånne brikker, under de tallerkenene.
1: Ja.
0: Kanskje til og med har man flere retter.
1: Man smaker jo litt med øynene også.
0: Man gjør jo det. Ja. Så det gjelder jo sikkert også for hvordan det er dekt på. Ikke bare hvordan maten ser ut. Så ja, men vi skal nå bli klokere på det her. Og hvis du har noen tips du der ute, så gjerne bare send det.
1: Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Love Someone med Lucas Graham tok oss med fram til dagens konkurranse som vi tar for siste gang. Og Ingrid, det en musikalsk konkurranse, kan vi si i dag.
1: Det kan vi så absolutt si.
0: Du hadde...
1: Vi skal frem til en duett.
0: Ja,
1: eller en deltaker i en duett.
0: En deltaker i en duett som du tenkte folk kom til å ta med en gang veldig fort.
1: Stor tiltro til folk, det klart.
0: Men vi skal ikke si at vi har blitt ned, altså at meldingen har rent inn på det her konferansen.
1: Det vil være en løgn, men det kan jo hende fordi de er genert. Kanskje de kommer og renner nes nå.
0: Vi får se. Folk får spisse ørene. Vi skal frem til en norsk artist som nylig satt rekord på Spotify. Han den eldste norske artisten som noen gang har toppet Spotifys hitlista. Og som Ingrid var inne på, det her en duett, men vi ute etter det eldste alibiet her.

0: til meg.
1: Regnvær fikk du høre der. Låta den heter Middelvei. Klokka den 16:55, og vi kan vel konkludere med at det middagstid. Og når middagen skal på bordet, så må man naturligvis dekke på bordet. Og nå skal jeg snakke med en som faktisk en fersk mester på å dekke på bordet. Har med meg Erik Sløpke fra Tromsø. I går så vant du den jæve titelen Årets Bord 2026, en konkurranse arrangert av Tilbords. Hvordan føles det å stikke av med denne titelen?
2: Det føles fantastisk. Jeg hadde ikke trodd det fra starten av når jeg meldte meg opp, men det utrolig deilig.
1: Kan du fortelle litt om hvordan denne konkurransen foregikk?
2: Ja, det startet egentlig med at jeg så at Tilbords hadde arrangert en konkurranse på Instagram, der hvor man skulle lage en video hvor man dekket opp. Og så var det så enkelt som å legge på en hashtag på videoen. Så jeg tenkte, det her er jo gøy. Det gjør jeg jo som regel alltid. Så jeg slengte på den hashtaggen, og så var jeg med.
1: Ok, og det var sånn det var. Da var du med i konkurransen?
2: Da var jeg med i konkurransen, og da var det jo bare å vente i spenning på resultatet.
1: Ja, og når da Halvor Bakke, som jeg så, var en av dommerne, sier bordet, det er både vakkert og rustikt med plass til både mat og de virkelig gode samtalene. Hvordan føles det å stikke av med seieren og de her fine ordene fra en legende?
2: Det er jo nydelige ord. Det er det varme, spesielt når du kommer fra en ekspert som han. Og bare å få litt anerkjennelse for det man er så glad i, det gjør meg veldig glad.
1: Ja, og Erik, du 21 år, og med å vinne denne konkurransen så stakk du av med en premie på 50 000 kroner. Hvordan ser du for deg å bruke de her pengene?
2: Ja, det er jo helt utrolig. Men som du sier, jeg er jo enda bare 21 år gammel, så jeg er tidlig ute. Og jeg driver nå og ser etter en plass å bo og skal flytte hjemmefra. Så jeg har mer enn nok ting å bruke penger på, kjøkkenting og ting til hjemme.
1: Jeg håper du koser deg ordentlig med å bruke de her pengene. Det er vel fortjent, og jeg leste om det her da i Tromsø først, det må jeg påpeke. Men jeg tenkte kanskje når jeg har det her, Erik, at vi kan få noen tips fra deg på hva er det som er viktig å huske på når man skal dekke på et bord, når man for eksempel har invitert til et selskap?
2: Ja, klart. Det viktigste er jo at man har jo lyst til å ønske gjestene velkommen. Det er viktig at de skal føle seg velkommen til bordet, og at det er innbydende. Og noe av det som gjør det innbydende, synes jeg, er jo hvis det ikke er for stramt. Du skal slippe å stryke duken og stryke serviettene. Jeg vil at det skal være litt levende, så ja, at ikke gjestene skal være redde for å sette seg ned.
1: Ja, ok, så det å ha en krøllet duk, det kan være med på å gjøre at det ikke blir så stivt rundt bordet. Kanskje samtalen til og med går litt lettere?
2: Ja, rett og slett. Jeg synes det er viktig at gjestene skal føle seg velkommen, og at de tør å sette seg ned. Og alt er jo til for å brukes. Så,
1: Ja, hvis det nå med det her bordet du dekket på da, hva var det du hadde på det for å stekke av med seieren?
2: På bordet mitt så hadde jeg en litt krøllete duk. Så hadde jeg også en samling av servietter som jeg har samlet opp når jeg har vært ute og reist. Det elsker jeg å samle på. Selvfølgelig tekstilservietter. Også litt bestikk og litt sånn her, ja, både noen litt gamle ting som er vintage, og noen nye ting i kombinasjon.
1: Ok, så da er det ikke sånn at man trenger å ha servietter som er likens når man skal dekke på et bord?
2: Nei, slett ikke. Jeg synes det gjør det enda litt mer levende. Og spesielt når du har samlet opp og har masse forskjellige servietter, så synes jeg jo det er litt artig at gjestene kan gå rundt bordet og sette seg ned med den plassen som har den servietten de liker best.
1: Erik Sløpke, nå er det jo høst, får vi si. Hvis man skal dekke på et fint høstbord, hva vil du ha på det?
2: Da skal du ha en god linduk, en litt rustikken, masse deilige sånne her tekstilservietter, litt vilblomster, og ikke minst masse lys for å gjøre stemningen litt ekstra koselig.
1: Ja, jeg håper folk er bare noterte seg ned. Erik Sløpke fra Tromsø, gratulerer med titelen Årets Bord 2026, og tusen takk for at du kunne være med i ettermiddagssendingen for å fortelle litt om hvordan man dekker på.
2: Tusen takk, det var bare hyggelig.

0: Tyler, låten den heter Water, og vi har jo en avstemning i appen NRK Radio, der vi spør om du har en tanke på hvordan du dekker på bordet. Det er 50-50 der, Ingrid, eller 36% sier ja og nei, og så er det resten da som sier kun ved høytide. Det er nok høytide og sånn festanledninger sikkert folk flest dekker på bordet.
1: Ja, men det var hyggelig å høre da fra selveste gullvinneren i bordoppdekning at man må ikke stresse sånn med at det skal være hverken matche eller være nystrøkke. Og,
2: ja,
1: og det kjenner man jo veldig igjen i, at uansett om det er hverdag eller fest, så vil man jo at folk skal ha lave skuldre og være komfortabel og føle at det litt nedpå.
0: Jeg kjente liksom at det var veldig deilig å høre, for at man får bestandig høre om at man må stryke diverse ting, og det er jo så stress. Nå kan man jo komme hjem og bare si, nei, vet du hva?
1: Ja.
0: Det gjør ikke noe at den duken er krøllet.
1: Da føler man seg jo hjemme, når det ikke ting er perfekt. Klart det.
0: Og vi har fått også en melding her.
1: Ja, vi har fått melding fra min navnesøster Ingrid. Hun skriver det at vi har flest hverdager, og det er alltid koselig å tenne et lys eller tre når man dekker middagsbordet. Jeg liker å dekke med servietter for å ha tørkerull på bordet, Christer. Kvess ørene, det synes Ingrid er fy-fy. Det skal ikke så mye til for å gjøre det litt koselig.
0: Nei, det er jo...
1: Helt rett i.
0: Ingrid skriver, altså, har du en serviett, og i alle fall hvis du har lys,
1: da er, mye er det. Gjort.
0: Og nå når det er høst, så kommer vel kanskje fort et lys frem. Jeg vet ikke hvordan det er hos deg.
1: Absolutt, absolutt. Jeg sørger litt over stearinlysene når det er lyst hele døgnet. Så det kommer til å bli høye stearinlysfaktor hos meg. Og hvertfall etter jeg leser at det er flere som meg. Ja. Som Ingrid der ute.
0: Ingebjørg Bratland får du her nå. Låten det heter Her og nå.

0: Det sang Ingebjørg Bratland, og her og nå har Ingrid funnet fram en vinner av dagens konkurranse.
1: Her og nå, det er et faktum. Ja, det var som jeg mistenkte, Christer. Folk visste jo godt hvem vi skulle fram til, rockepresten selvaste. Artist i over 50 år, den folkekjære Bjørn Eidsvåg, er selvfølgelig riktig svar. Og vi sender kruset til Bardu i dag, som går til Gunnar Skipenes. Gratulerer, Gunnar!
0: Vi gratulerer deg med seier i dagens konkurranse, og så må jeg jo innrømme at jeg synes de her sangen med Zimmermann da, og Bjørn Eidsvåg, det er Zimmermann som har lagd den, så han har jo hatt med da, Bjørn Eidsvåg på den. Mm. Og jeg så i det her intervjuet at han...
1: Det var en bra booking av Godse Zimmermann.
0: Ja, men jeg så også han Bjørn Eidsvåg, han synes jo at musikken til Zimmermann er veldig fin, at det minner litt sånn om de her visesangene fra 60-tallet eller noe sånt, mener på at jeg leste i en artikkel. Så tenkte jeg vi kan spille de her låten med de her to i en herlig duett.
1: Ja, det er klart vi skal.
0: Det her er låten da, I takt med deg.

0: Kurt Nilsen going all in, og vi har fått deg til melding om det å dekke på bord, Ingrid.
1: Det har vi. Det har handlet litt om det den siste halvtimen. Og vi får melding her fra Karina, og skriver at selv om hun er alene for det meste, så dekker hun opp og ordner det koselig for seg selv, og synes maten smaker mye bedre da. Det synes jeg er kjempefint å tenke på. Altså, klart det. Det visuelle er kjempeviktig.
0: Ja, jeg tenker også det. Da setter man kanskje enda mer pris på det måltid man skal innta.
1: Absolutt.
0: Absolutt. Et godt tips inn mot nyhetene. Her er Elvira Nikolaisen med Love I Can't Defend.

0: NRK Nyheter klokka 16. Kong Håkon avga i dag sitt løfte om å regjere i tråd med grunnloven, og det skjedde foran et fullsatt storting.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende. Stortingspresident, ved dette første møtet mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor.
0: Kongen ble kjørt fram og tilbake fra slottet i åpen bil, mens han vinket til folk som hadde møtt opp. Det er problematisk at politikerne har stanset den politiske debatten i forbindelse med kong Haralds dødsfall. Det mener professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf. Partiene på Stortinget ble samme dag som kongen døde enige om såkalt borgfred, som varer fram til gravferden er over. Dermed er blant annet alle politiske utspill og debatter som ikke vurderes som strengt nødvendige satt på pause.
2: Både fordi det legger jo bånd på et offentlig ordskifte som er viktig, ikke minst politisk. Det er mange saker som foregår både innenlands og utenlands. Og det er jo også en litt sånn trist erklæring til det norske politiske ordskiftet. Det må kunne være sånn at vi utøver folkeskikk og tar hensyn til hverandre i en sørgeperiode, men samtidig holder debatten i gang.
3: Er det litt gammeldags?
2: Ja, vi har jo faktisk ikke noe presedens for det, så sånn sett så er det jo ganske nymotens. Men det er vel fordi vi famler litt i møte med denne type sorg. Vi har få tradisjoner og få ritualer og lite å ty til, og da kan det jo hende fra tid til annen at vi handler litt overilt.
0: Og det sa Anine Kierulf til reporter Hilde Nilsson Ridola. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. I ettermiddag ble det klart at filmen Markens grøde av Hans Petter Moland blir Norges Oscar-kandidat neste år. Filmen, som ennå ikke har hatt premiere, er basert på Knut Hamsuns roman fra 1917, som ga Hamsun Nobelprisen. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
4: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Train og Ashley Monroe med låta Bruises i ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Det ingen skrubbsår på Ingrid Wester Amundsen eller undertegnende som heter Christer Jonsgaard, men vi et selskap her i kanalen, og det skal vi være frem til klokka blir fem. Og nå skal vi få en nyhetsoversikt av ho Ingrid.
1: To personbiler har kollidert front mot front på E6 like nord for Setermoen i Bardu etter at den ene bilen skal kommet over i motgående kjørefelt. Totalt fem personer var involvert i ulykka, men alle er oppegående, og det er ikke meldt om alvorlige personskader. Nødetatene er på vei til ulykkesstedet, og ett av kjørefeltene er sperret, noe som fører til redusert fremkommelighet på stedet. En femtedel av fisken som ble sjekket på fiskemottak var tydelig smittet av kneis, også kjent som rundorma. Det melder avisa Kyst og Fjord. På vegne av Mattilsynet har Havforskningsinstituttet undersøkt parasitter i fisk fra norske mottak. Det ble hentet ut over 300 tilfeldige fiskeprodukter fra 19 norske foredlingsanlegg i forbindelse med undersøkelsen som ble gjort i fjor, og de fleste av produktene var torsk. FAU lokalt i Harstad reagerer på Harstad kommune sine planer om å slå sammen Seljestad, Kanebogen og potensielt Medkila skole. Kommunen begrunner planene med forventet nedgang i elevtallet og dårlige skolebygg. Å samle så mange elever i en ny storskole er alt for stort og uoversiktlig, mener FAU-representant Maria Bergman Nilsson ved Seljestad barneskole.
2: Jeg tenker at vi har to veletablerte skoler med et godt elevgrunnlag på rundt 300 elever, og det å gå bort fra noe som er godt og kjent og trygt og absolutt ikke små skoler, men å gå fra det til en svær skole med potensielt 800 elever, det synes vi er skummelt.
1: De små aktørene i transportnæringen sliter nå, det sier Viktor Hogstad neste år etter at de vanlige avgiftene for bensin og diesel nå er tilbake. Flere steder er det i dag dieselpriser på opptil 30 kroner literen. Mens Hogstad neste år fyller opp diesel på lastebilen i Vadsø, tenker han på konsekvensene for næringen hans.
3: Det er jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Nå er det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det er jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det er ikke alle som har det. De små, de sliter.
4: Ja, hva betyr dette for deg?
3: Det er noe det at man går nå, kanskje usikker tid i vente, altså. Du vet aldri hva som kan skje. Marginene blir mye mindre for å enten gå konkurs eller slite økonomisk.

0: It's Only Love, syng Stage Dolls her i ettermiddagssendinga. Film og fest for barn og unge, det er håpet til TIFF Junior som offisielt sparkes i gang i morgen i Tromsø. Derfor så skal vi holde oss i Tromsø under dagens kommunestafett.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: Men TIFF Junior er allerede i dag i gang med både filmvisninger for skoleklasser og glassblåsekurs. Jonas Solberg Rydningen er kommunikasjonssjef i TIFF Junior, og vi møtte han i foajeen på Aurora Kino.
2: Her har vi jo hengt opp TIFF Junior-bannere, vi har fått pynta litt i glassburet vårt her, så det har også TIFF Junior-klassen vært med å hjelpe til med, og det er jo kjempeartig å se at også ungene er med å lage denne festivalen.
3: Og TIFF Junior-klassen, det er jo et konsept dere kjører hvert år. Hva er det de gjør?
2: I år så er TIFF Junior-klassen klasse 6A på Gyllenborg skole. Og det de gjør er å velge ut en klassiker som de skal vise. Og i år har de valgt Pirates of the Caribbean.
3: Så det er en blast from the past.
2: Det kan du absolutt si at det er en blast from the past.
3: Hva gjør ellers TIFF Junior-klassen? Er de med i juryen for eksempel?
2: Ja, fem av elevene i klassen er med i juryen, og de skal jo da bestemme hvilke filmer som stikker av med årets priser, som heter Aurora-prisen. Og det er for beste langfilm, det er for beste kortfilm, og da sitter de og bestemmer det, sammen med juryleder Mohammed.
3: Mohammed Jabali, som flere kjenner fra byen som har laget mange filmer. Så er det jo sånn at på lørdag så kommer det jo til å se enda mer TIFF Junior-skutt her. Fortell hva som skal skje da.
2: Ja, i helga så er det familiedager her på Aurora Kino Fokus. Og da blir foajeen fylt med masse spennende aktiviteter for hele familien. Det er 16mm workshop der man kan skrape og tegne på en filmrull og se den komme til livet med en gang. Vitensenteret kommer hit, så man kan bygge sin egen minirakett, og masse, masse mer også. Og selvfølgelig masse filmer å se. Men mye gøy å gjøre imellom slagene også her i foajeen, og på Kulturhuset.
3: Hvorfor er det viktig at barn og unge får sin egen filmfestival?
2: Det finnes jo mange filmer som er laget bare for barn. Og det er jo selvfølgelig viktig å få vist de filmene. Og så er det jo også veldig viktig for TIFF at det finnes et tilbud for barn også. Vi har jo Voksenfestivalen, kaller den for det i denne sammenhengen, i januar. Og der er det jo ingenting som passer for noen under 18. Eller kanskje 15 da. Men for barn og unge fra 3 til 13 så er det her tilbudet for dem. Og jeg synes det er kjempeviktig at de får gode kulturopplevelser også. Jeg husker jo selv og hvordan det var som barn å komme på kinoen. Det var enormt svær. Salen diger, som et hav av folk. Det var fokus, gamle fokus den gang. Men det gir mye inntrykk. Og inntrykk kan bli enda større når man er barn.
3: Jeg hadde riktig sagt at film er best på kino.
2: Det er det helt klart.
3: Men dere har jo også en hel rekke skolevisninger. Akkurat nå nettopp gikk det jo en av deres ansatte forbi med disse kusakkosekkene som er blitt litt sånn varemerke deres, for dere har jo flere arrangement gjennom hele året. Hvor mange skolevisninger har dere, eller hvor mye barn er det som er invitert?
2: På denne uka, på tre dager, så kommer det over 3500 barn innom oss på TIFF Junior, på Lillesheim, på Kulturhuset og på Aurora Kino. Og det tilsvarer jo omtrent 70 fulle busslass med barn. Det er jo så artig å se at det kommer så mange, og vi har det kjempeartig med å se at de har opplevd masse filmglede. Og ja, nå viser vi en film som heter Gugus verden. Og det er en film om en gutt som liker å spille fotball, men han liker også å kle seg i litt feminine klær, og det er kanskje ikke så godt i smak hjemme. Men bestemora hans, hun forstår han. Og la med bestemor så kan han være seg selv. Men så begynner også bestemor å bli gammel og litt dement, så det er noen utfordringer på veien der også.
3: Spennende, og vi skal straks nå ta turen ut når det siver ut skolebarn fra kinosalen, så vi skal få litt reaksjoner på hva de synes om filmen.
0: Ja, og det kan høres ut som at de her reaksjonene er positive.
3: Nå, hva er dommen? Hva triller dere på terningen?
4: 6, for jeg følte meg veldig igjen.
0: Oj oj oj, en sexe där och vi ska höra mer om ungans sin dom av filmen rätt efter Yngvild.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Yngvild med Gråter. I morgen åpner offisielt TIFF Junior Filmfestivalen for barn og unge i Tromsø. Men allerede i dag tjuvstartet mange hundre skoleelever med film på kino i skoletida. Og vi tok en prat med elevene akkurat i det de kom ut av kinosalen etter å ha sett filmen Gugus verden. En film som handler om å få være fri til å være seg selv.
2: Hvordan var filmen?
3: Den var bra, men jeg likte ikke slutten.
2: Oi, ok. Skal du avsløre slutten for oss?
3: Det handler om at han tar med bestemora fra gamlehjem og rømmer gårde.
2: Ok, hvor tar han nå hen?
3: Jeg vet ikke, de er bare på en sykkel eller motorsykkel.
2: Og det likte du ikke?
3: Det gir ikke mening. Det handler om at du må være deg selv, selv om de rundt deg synes at du ikke burde være den personen.
2: Hvordan virket det som publikum likte det da? Var det god stemning i salen?
4: Alle sammen klappet til slutt.
3: Randomly så klappet alle som hvert 50 minutter i filmen.
2: Så folk, flere burde ha sett denne filmen?
4: Ja, det er veldig mange som blir mobba uten at man egentlig vet det. Så jeg føler at egentlig at mange folk burde se den. Fordi man kan føle seg igjen, eller så kan man føle seg igjen på enten at man blir mobba eller at man mobber. Så folk burde virkelig se den filmen. Den er bra.
2: Nei, men så tror dere det var noen som lærte noe av den filmen her i dag?
5: Jeg håper det. Ja, kanskje noen foreldre, hvis de ser den.
2: Kanskje foreldre burde se den?
5: Ja, som at de ikke tvinger barn til å være den de vil, i stedet for å la dem være den de vil være selv.
2: Har dere vært på TIFF Junior før med skolen?
6: Ja, vi har vært ut og inn, og det var veldig gøy. En gang så var det en film 4 timer, og så sovnet de fleste i stolen, fordi det var så lenge.
2: Det var veldig lenge da. Var den her passelig lengde på?
6: Ja, det var passelig.
2: Den ble jo kåret til den beste filmen på Berlinfestivalen. Er dere overrasket over det?
5: Ja, ja. Den var veldig bra.
7: Ja, den var veldig fin.
5: Hva da?
7: Filmen.
2: Fortjener den å vinne en pris?
5: Ja.
8: Ja. Jeg tror den vant prisen siden, ja, den handlet jo om å være seg selv, så det er sikkert derfor den var. Ja. Det var veldig bra.
5: Og den var veldig fin film. Ja. Jeg synes det var veldig dumt at pappaen ikke lot han gjøre det han ville.
8: Ja,
5: en slem pappa.
8: Det var veldig dumt.
5: Ja, man må få være den man vil.
8: Ja, jeg ble litt sur på pappa.
2: Har dere kjent på den følelsen noen gang?
5: Nei.
3: Nei, ikke egentlig.
8: Jeg får lov til å være den jeg er.
2: Skal dere tilbake og se noen andre filmer på TIFF Junior da?
9: Ja.
10: Kanskje.
9: Jeg tenker det.
2: Ja. TIFF Junior da, hvordan synes dere den festivalen er?
5: Veldig bra.
8: Bra.
5: Ja.
2: Skal dere se noen flere filmer?
11: Jeg skal se på onsdag.
5: Ja. Og på torsdag.
11: Ja, onsdag, torsdag.
2: Med skolen, eller?
8: Ja, i hvert fall med kvinne, tror jeg.
11: Ja, i morgen.
2: Og nå tilbake til skolebenken.
8: Dessverre.
2: Hvordan skole er det dere kommer fra da?
12: Hansnes skolen.
2: Hvordan skole er dere fra da?
13: Selnes!
1: Ja, du hører, det er mange unger som koser seg med film i skoletiden denne uka, og reporteren var Ingrid Wester Amundsen.

Maskinaisen med låta For Your Eyes Only. I natt så tilbakeførte regjeringen avgifter på drivstoff. Og folk, de reagerer med sin frustrasjon over drivstoffpriser på nærmere 30 kroner. Og vi skal høre mer om dette snart.

0: Ja, regnbue ikke feil, og det var Øyvind Veiseth som sang denne sangen. Etter at regjeringen ved midnatt gjeninnførte avgiftene på drivstoff, må finnmarkingene I dag ut med nærmere 30 kroner literen for diesel, og mange plasser I Troms også prisen opp mot det. Bensinprisen ligger på rundt 28 kroner. Galskap og idioti mener flere NRK har vært I kontakt med.
1: Det jo galskap med det prisen at den satt så høyt opp. Sånn som vi bor I Finnmark, og den avstand vi har å kjøre overalt. Mange jeg kjenner som jobber I Kirkenes og rundt omkring. Det 50 mil en vei å kjøre bare på jobb. Det jo alt for dyrt.
2: Det blir jo fort veldig dyrt, ikke sant? Med betaling og sånt. Men også det jo at det jo ikke alle ungdommer nu for tiden som har jobb og sånt, som har råd til å betale for det. Og da blir det jo å gå ut av foreldrene sin konto.
3: Nei, det jo helt idiotisk for oss som driver transporten. Det jo... Nå det jo å kjempe med nebb og klør for å overleve for de fleste. Det jo noen selvfølgelig som har variable priser på drivstoff, men det ikke alle som har det. Da, de små, de sliter.
4: Har du sett prisen I dag?
2: Ikke I dag, nei.
4: 28,30 skal vi si det?
2: På bensin? Det jo helt sykt. Ok, jeg fylte for noen dager siden, så jeg heldig.
4: Kommer det til å påvirke hvor mye du bruker utøveren din fremover nå?
2: Ja, det gjør jo det. Jeg var akkurat på vei til å gå til butikken I stedet for å kjøre, fordi at jeg har ikke lyst til å bruke så mye penger på bensin og sånn.
4: Hvordan vil du beskrive gårsdagen med tanke på at det var siste dagen med avgiftskutt på drivstoff?
5: Det var mye besøkte på stasjonen.
4: Og du jo her I dag. Hvordan fart I dag?
5: Ja, det jo bra trøkk I dag også, men det roligere.
4: Hva sier folk til deg som fyller drivstoff I dag?
5: Nei, det klart det dyrt. Og det jo dyrt for transportnæringen også som skal leve av å kjøre og... Ja.
6: Prisen I vett, så de kryper nå opp mot 29 kroner. Hvor mye betyr det for deg hvis du skal tanke bilen full?
3: Nei, det utgjør nå en 4-5 tusen kroner. 4 tusen kroner I forskjell, det det tidligere. Så jeg fylte allerede opp før helga I Tromsø til 19 kroner. Da var det bare å få på så mye diesel som man klarte.
6: Hva tror du dette vil si for folk I distriktene og for dere som jobber med langdistansetransport?
3: Nei, nå det noe sånn at jeg setter noen gjeng sørafer med hodet opp I ræva, og da tenker ikke dem på oss som bor på både bygde og har familie, og kanskje allerede i en daglig økonomisk krise som det så... Så det mange som blir å slite. Og det kan gå ut over det sosiale for barnefamilier, at kanskje de ikke har råd å kjøre på en fotballturnering, og ja... Og, det, og vi I transporten må også tenke på hva vi gjør på langtura, for det ikke alle som har lyst til å betale for det.
1: Det her går jo ikke det. Jeg tror nå det blir mye å demonstrere for å få ned prisen. For vi jo avhengige av bil. Vi har ikke tog, vi har ikke trikk og vi har ikke buss. Det ingenting å fære med.
0: Reporteret I denne saken, det var Irmelin Kulbrandstad, Hanne Wilhelms og Bettel Britto.

0: A Piece of Paradise, ja, en av sommerhittene, får vi si, fra Violet Road. Og kanskje det for noen og paradis å bo på et av landets mest værutsatte fyrstasjoner. Det ville Veronica Skotnes finne ut av. Hvordan det å bo på et sånt her fyr? I august i fjor så gikk hun i land på Fruholmen fyr ved Ingøy i Måsøy kommune, og reporter Allan Klo tok turen til fyret i helga for å få vite mer om 28-åringens prosjekt, Kloss inn til Storhavet.
1: Ja, for vi står i den store stua på Fruholmen fyr, sammen med Veronica Skotnes, som har bodd på fyret et helt år. Og nå skal du dra. Hvordan det?
2: Det veldig rart, og jeg har jo ikke vært av Holmen siden august i fjor, så det blir litt vemodig å skulle ut i verden igjen. Hvis du hadde spurt meg for en uke siden, så hadde jeg syntes det var veldig trist. Nå har jeg hatt en uke på å forberede meg litt mentalt, så det klart jeg ser jo frem til å se venner og folk jeg glad i igjen, men jeg kommer absolutt til å savne alt ved Fruholmen og livet her ute.
1: Hvordan har det vært å være isolert her ute?
2: Jeg føler ikke at jeg har vært så veldig isolert, egentlig. Det er jo litt sånn at hvis man ved havet, så du jo ganske sentralt, uansett, ved Riksveien. Men det har vært veldig fint å kunne få den tiden til å dykke inn i arkivene og kjenne litt på hvordan det har vært da, å være fyrvokter her ute. For det er jo det som har vært målet mitt, å få litt mer forståelse av det. Mm. Og som forfatter og kunstner, så det å ha så mye tid disponibelt er jo en fantastisk mulighet.
1: Mm. Hva har en hverdag bestått av?
2: Det er jo været som bestemmer absolutt alt her ute. Så været bestemmer om man kan gå ut, eller om man skal være inne, eller hva man skal gjøre. Men det er klart jeg prøver hver morgen å gå opp i fyret og sitte der litt, og se til fyret og se at alt ser greit ut. Og så skriver jeg mye hver dag. Så det mine to rutiner egentlig, og utover det så kommer det veldig an på omstendighetene. Og det jo det som så spennende her på Fruholmen, at hver dag ulik, for sesongene og været og lyset endrer seg hele tiden.
1: Du har jo et prosjekt på gang. Fortell litt om det.
2: Jeg skriver en bok om Fruholmen fyr, så målet mitt med å komme ut hit har jo vært å sette seg litt inn i hvordan fyrvokterlivet har vært, for å litt bedre forstå den historien jeg skriver. Og i tillegg så lager jeg en dokumentarfilm som jeg jobber med, som min første dokumentarfilm, så det også en veldig spennende aktivitet.
1: Gå litt tilbake på denne isolasjonen. Det er nesten litt vanskelig å sette seg inn i at du har vært alene så lenge. Du hadde en veldig lang periode fra februar og frem mot forsommeren, der du var helt alene. Det var ingen som kom på besøk, ingenting. Hvordan opplevde du det?
2: Ja, det var 4 måneder uten at jeg sett et menneske i vårstormene som var her ute. Da jo Fruholmen helt utilgjengelig. Og jeg synes det veldig deilig når det blåser skikkelig på, for da vet jeg at det ingen som kommer ut. Og det veldig fint. Jeg synes tiden gikk veldig fort, og så klart i mars-april så begynte fuglene å komme tilbake. Og det et utrolig samhold bare i fuglelivet, å kunne sitte her og følge med på sjøfuglene. Så jeg har egentlig ikke følt meg så veldig alene.
1: Er kofferten pakket?
2: Ja, den pakket. Det er jo ikke så mye da, for jeg kom jo tilbake. For jeg fant ut veldig tidlig at jeg trodde ved å komme ut her og skulle være et år, at jeg ville få en full forståelse av livet på Fruholmen. Og så skjønte jeg ganske tidlig at det var jo ikke sånn i det hele tatt. Man trenger mye tid. Enda mer enn ett år. For det er jo det å se de samme fuglene komme tilbake år etter år. Så allerede i februar så søkte jeg om ett års forlengelse av leiekontrakten her.
1: Og det har du fått, forstår jeg?
2: Ja, det har jeg fått. Så da blir det ett år til.
1: Men da skal du ikke være her hele tiden?
2: Nei, det blir litt mer frem og tilbake, og nå må jeg jo til fastlandet en liten tur for litt ærende og se familie og studier og litt forskjellig. Men så kommer jeg tilbake, og så heldigvis, jeg tror det hadde vært vanskeligere å snakke om å skulle dra hvis jeg ikke skulle tilbake igjen. Og en del av meg vil nok være på Fruholmen for alltid.
0: Det sa Veronica Skotnes på Fruholmen fyr, og hun snakket med reporter Allan Klo.

0: One Little Song med Silver Lining. Jeg har fått besøk i studio, og det er dagens mann I Nordnytt, August Hansen, som kommet inn. Starter klokka 20.00, også I dag. Hva har dere på plan?
1: Vi jobber med litt ulike ting, men jeg tenker jeg vil trekke frem to ting I dag. Først Svalbard og Longyearbyen, der lokalpolitikerne ønsker seg bedre økonomiske ordninger for å blant annet få familier til å bli værende. Det noe dere har hatt om I dag, men grunnen til at jeg har på meg slips og dress og sminke allerede nå jo at jeg skal intervjue en som kjenner Svalbard godt om nettopp denne tematikken, og det Arne O. Holm. Ellers så skal vi innom Kløfta I Alta, det største veiprosjektet I Finnmark, fører nemlig til ganske store naturinngrep. Selv om sårbar natur skulle være så nøyaktig hvor store inngrep det snakk om det, får du et inntrykk av om du sjekker ut Nordnytt I kveld.
0: Og det dukker altså opp I ruta klokka 20.00.

Lava og Randy Crawford, låta den heter Shine a Little Light, og med mine etterforskningsegenskaper så fant jeg ut at det her låta kom ut tilbake i 2003 på albumet Polarity. Nå skal vi ta og flytte oss tilbake til Norge, selv om artistnavnet er engelsk. Girl in Red synger låta Too Much.

0: låta, den heter Too Much. En sang du stemte i med her på slutten, Ingrid.
1: Ja, altså, knallsterk poplåt. For et håndverk. Men visste du, Christer, at hun er ferdig med å bli filmstjerne? Marie Ulven, Girl in Red.
0: Akkurat da du sa det, ringte det noen bjelle, og du nevnte her at nøkkelordet var lave forventninger, for det er det filmen heter.
1: Yes, nettopp. Men det er jo høye forventninger til... til hvordan denne filmen skal gjøre det. Den er jo solgt i masse land.
0: Ja, og jeg ser bare etter et lite Google-søk at, at anmeldelsen Filmpolitiet i NRK gjør den, det er 5 av 6 mulige stjerner, så det kan jo se ut til at...
1: Godt innsalg.
0: Ja, sist ut i dag, det er Elton John. Låten heter Can You Feel the Love Tonight?
1: Vi får se.
0: Vi får se. Ingrid Wester Amundsen og Kristi Jonsgaard takker for følge denne tirsdagen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan komme og ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Og så mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald, det er det flere grunner til, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det er mange unge som kjenner at dette er en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. Den skriftlige eden ble overlevert i ettermiddag. Eden er nødvendig for at kronprinsessen skal kunne lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Kong Haakon avla sin ed i Stortinget tidligere i dag. I 6 dager har Russland gjennomført store angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, blant annet med raske jetdrevne droner. Folk er utslitte, og mange vurderer å forlate byen.
2: Det ryddes i Kyiv. I natt ble 12 personer drept og flere skadet i nye russiske angrep. I 6 dager har Russland angrepet med nye, raske, jetdrevne droner, også på dagen. I vinter vil vi flytte fordi det har blitt for tøft, sier Bodan til Reuters. 29-åringen bor i en av blokkene som ble rammet i natt. Det gjør også 28 år gamle Diana. Jeg vil ikke dra, men det er utmattende å ikke vite når neste angrep kommer, sier hun.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Over 1000 mennesker er bekreftet døde etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og kinesisk kontrollerte Tibet. Det viser nye tall fra nepalske myndigheter. Nesten 4500 mennesker er savnet. Redningsmannskapet konsentrerer seg om blokkerte tunneller ved vannkraftverk, der en rekke arbeidere kan være innesperret. Partiene på Stortinget skal ha nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har pålagt seg selv etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, ifølge NRKs kilder. Samme dag som kong Harald døde ble partiene enige om å vente med politiske utspill, leserinnlegg og debatter til etter begravelsen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Hallo, så stas at akkurat du hører radio nå.
5: Vi har masse å glede oss til de neste 2 timene.
4: Og jeg kjenner at jeg er skikkelig klar for tirsdag ettermiddag.
5: Da håper jeg du hjemme også er klar.
4: For nå starter vi NRK.

0: Ja, det var stemning der hos Ramón I denne sangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Og det noe man kan unne seg.
0: Ja, det må jo være et gode hvis ikke man legger vekt på hvilket onde det blir dagen etterpå. For da du trøtt.
1: Det sant. Og det jo det vi snakker om I dag. Hva slags goder unner du deg I hverdagen? Jeg for eksempel, jeg skal innrømme at jeg kjøper en takeaway-kaffe på vei til jobb, selv om jeg vet at jeg har kaffe hjemme.
0: Ja.
1: Men det handler egentlig ikke om den kaffen, men det følelsen av at dagen starter litt ekstra bra.
0: Jeg enig med deg altså, men det blir ikke hver dag på meg.
1: Nei, det bra.
0: Ja, nei, men altså, det ikke noe galt I det, for all del, og det jo veldig hyggelig, og du føler deg jo kanskje litt mondan. Du liksom nesten litt internasjonal, føler jeg, hvis du går en sånn takeaway-kaffe I hånda.
1: Ja, man føler at man går I New York og ja. Klekker på herlene, og
0: nemlig,
1: på vei til noe viktig.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Hva med blomster inn I herlene?
0: Ja, det jo en god gode og en veldig god vane å utsette sin kjære for, har jeg hørt andre sier å gjøre. Jeg var god på det før.
1: Ja, ja. Det har svekket litt med året.
0: Ja, det jo ikke bra. Takk for at du minnte meg på det.
1: Ja, neste det helg.
0: Det skal jeg rette på allerede på fredag. Hvis du har lyst, så vi altså veldig glad for å høre fra deg I appen NRK Radio.
1: Ja, da så legger du inn nummeret ditt hvis du har lyst til å ta en prat ja, med oss.
0: Gjør for all del det, og spørsmålet altså, hva den lille goden du unner deg I hverdagen? Husk å få med telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe. Så fint! I dag unner jeg meg min første fri ettermiddag på lenge etter mye jobbing. Folk søker kirkene, og da vil vi som jobber der ta godt imot dem. Har fått anledning I dag, og det var godt, sier Ola I Bodø Domkirke. Det var deg vel unnt med en fri ettermiddag nå da, Ola, og takk for innsatsen I dagene som har vært.
1: Ja.
0: Flott, vi gleder oss til å høre fra deg I appen NRK Radio, Finn, HC og Ingeborg, og trykk på knappen, send inn.

0: Gabrielle var det som sang om bord.
1: I dag så snakker vi om hva slags goder du der hjemme unner deg i hverdagen, og det kan være både store og små. Og i NRK Radio-appen, der kan jo du sende inn dine tanker om det her. Og Ragnhild, hun skriver: «Jeg unner meg lørdagsgodt hver dag hvis jeg vil. Jeg har jobbet i 40 år og stått på. Nå bestemmer jeg selv når det er lørdag.»
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Det er veldig fint.
1: Ja, jeg er så enig.
0: Ja, fortsett med det. Anonym skriver: «Hei, sånne store, firkantede lakrisskarameller. Lakris fudge. Det unner jeg meg nesten hver dag, for da går alt så mye bedre.»
1: Åh, det er veldig bra. Ja, men det er noe med det å bare få i seg litt sukker.
0: Ja, det sparker i gang det ene og det andre.
1: Ja. Thomas skriver: «Jeg unner meg å kjøpe ferdig middag på en tirsdag. Ikke fordi at jeg ikke kan lage mat, men fordi at jeg rett og slett ikke gidder. Det er utrolig deilig å betale seg ut av middagslaginga.»
0: Ja, den også. Det er bare det at skulle man betalt seg ut av alt man ikke likte, så hadde det ikke blitt mye penger igjen i lommeboka. Men jeg skjønner den, altså. Geir skriver: «I hverdagen, ja, når jeg har fri, unner jeg meg av og til å bare ligge under den gode dyna og nyte at jeg ikke skal noen ting. Gjerne i en hel time. Det kan jo kalles hverdagslykke.»
1: Ja, deilig da.
0: Ja, unner deg det, Geir.
1: Ja, gjør det. Lene skriver: «Jeg unner meg taxi hjem når det regner. Jeg kunne tatt bussen. Ja, orker ikke. 180 kroner for å slippe å komme hjem som en våt hund. Hvert hver krone.»
0: En investering nærmest.
1: Ja.
0: Trygve skriver at han unner seg et glass kaldt vann først, og så en god klem fra kona Astrid.
1: Og det var koselig.
0: Veldig.
1: Men det er ikke så store ting, det trenger ikke å koste så mye. Et glass vann, det kan bety mye.
0: Ja, det er noe man skal unne seg.
1: Og en klem da.
0: To klemmer og et glass vann.
1: Ja.
0: Ja. Og så ser jeg at du har fått en melding fra Alvhild Ingeborg.
1: Ja.
0: Hun skriver: «Men Ingeborg da, hvordan skal du da for eksempel vite når ølet er klart?» Og det er helt sikkert en respons på at du sa at ikke du hadde primstav.
1: Ja, for kan man se når ølet er klart på den?
0: Ja, hvis det er litt, ja, du kan for så vidt det, fordi at i norsk folketradisjon så var jo ølbrygging til jul lovpålagt. Altså du måtte brygge øl til jul. Ja. Så på 9. desember, hvis nok, da er det annadagen, bryggedagen. Der er det et kvinnehode, en saks eller en skjenkekanne, og det var den tradisjonelle dagen for å starte brygging av juleøl. Og så er det Thomasmesse 21. desember, og da skal ølet være klart. Og så vet jeg ikke om det er forskjellige primstaver, men ja, det er i hvert fall 9. desember og 21. desember på min. Og 25. desember, juledagen, så kan det også være et drikkehorn på primstaven.
1: Herlighet! Det var da gærlig for mye ting du får plass på den staven da.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det er ikke alle som er like, altså, det skal nok sies det.
1: Ja, noen er sikkert større enn andre.
0: Ikke sant?
1: Da, nei, men så bra.
0: Da er det bare å fortsette å sende meldinger, og for all del, altså, skriv telefonnummeret ditt hvis du vil at vi skal ringe deg om et par minutter, kanskje.
1: Ja.
0: Dette er et sted hvor alt er mulig. Og akkurat nå er det mulig at vi får Tom Hugo med «Open Up Your Eyes».

0: Open up your eyes med Tom Hugo.
1: Det er så fint med musikk, for da kan vi reise rundt i landet. Nå har vi Kristiansand en tur.
0: Ikke sant, det glade Sørlandet.
1: Ja, det er så fint. Og den var du god på. Ja. Veldig gøy, det må vi gjøre mer. Ja, nå har vi fått en melding fra Balder.
0: Ja!
1: Balder forteller at han unner seg ekstra gode tomater.
0: Oh.
1: Gjerne en saftig biff-tomat når butikken har dem. Ingenting slår gode råvarer. Det er ekte hverdagslykke.
0: Åh, jeg er så enig!
1: Jeg er også, Balder, jeg er superenig, og da tenker jeg at vi kan godt slå et lite slag for frukt- og grønt butikker, altså butikker utenom de store kjedene, som kan ha bugnende tomatbord med mange forskjellige sorter. Og der kan du finne sånne tomater som, det lukter tomat. Det er, etter å bare handlet i frukt og grønt i disse store kjedene, så hadde jeg nesten glemt hva det egentlig lukter av tomat. For jeg synes veldig mange av de ikke lukter noe, men hvis du da går til en fruktbutikk, grønnsaksbutikk, åh, det lukter tomat av hendene dine etterpå.
0: Ja, det er så sant. Det tenker jeg alltid på når jeg i de sydlige land,
1: ja.
0: Som man kaller syden her i Norge.
1: Det er den største land utlandet.
0: Så tenker jeg på at tomaten smaker jo alltid bedre i syden, men det er jo sikkert fordi at det er ordentlig råvare,
1: ja.
0: Og ikke sånn der tomat som du kjøper som er kanskje litt billigere, men smaker vann.
1: Ja, det er nettopp det.
0: Så jeg er helt enig i det.
1: Så gjør som Balder, unn deg ekstra gode tomater når du har anledning til det.
0: Ja.
1: Hilsen tomatgjengen.
0: Tomatgjengen.
1: Ja.
0: Thomas han skriver, vi skal unne oss å løpe New York Marathon sammen 1. november. Kona fyller 50 år neste år, og dette var gaven hun ønsket seg.
1: Åh.
0: Herlighet, så sprekt.
1: Gratulerer med dagen som kommer. Og da må vi i samme slengen si gratulerer til Hanna som har bursdag i dag. Hanna er på jobb, og der kjøper sjefen kake når noen har runddag. Men
0: yes.
1: Hanna ble jo bare 27, så hun fikk ikke kake.
0: Åja,
1: men
0: det
1: har, ja, men hun har en kollega som fyller 60 i dag, så da ble det kake. Og likevel, det har de unnet seg på jobben til Hanna, og hun er nå lykkelig.
0: Åh, det er herlig. Kenneth skriver, jeg har unna meg en ny bil. Ingenting lukter så godt. Og det er jo så sant.
1: Ja.
0: Åh, ny bil, åh, det bare, du setter deg inn, alt er fresht, det er ikke noe støv eller sand mellom tæra.
1: Nei, det er bare godt det. Gratulerer med ny bil.
0: Ja, virkelig.
1: Der synes jeg vi fikk med oss en del av de godene man kan unne seg i hverdagen, og det ble faktisk alt fra kaffe og tomater til bil, så da føler jeg at vi er i mål.
0: Det er vi, og en ting til du der hjemme kan gjøre, det er å gå inn på NRK radioappen, for der har vi en avstemming. Der det står, er du god på å unne deg ting i hverdagen? Der kan du stemme enten ja, klart det, eller nei, venter til helgen.
1: Og hva vennegjengen mener, ja, det får vi vite om noen få minutter. Her er lille Cæsar først.

0: Hun er bare 20 år gammel, Bella Kay fra Orlando I Florida, som vi hørte her.
1: Nydelig låt.
0: Ja, fin.
1: Du, ja. Vi har hatt en avstemming.
0: Det nettopp det vi har, og nå jeg nysgjerrig på resultatet.
1: Ja. Altså, spørsmålet var, du god på å unne deg ting I hverdagen? Og da det 79% som har skrevet ja, klart det.
0: Bra.
1: Det var godt. Så det da de 21 som sier nei, venter til helgen.
0: Ja. Ja, men altså det finns argumenter for begge sider, det gjør jo som regel det.
1: Ja, det gjør jo det. Hvis man venter til helgen, så kanskje det føles litt ekstra bra. Men så det jo noe med det at hverdagen kan jo bli litt grå hvis man ikke har de små lysglimtene.
0: Ja, det nettopp det. Nei, men da har vi fått resultatet. Tusen takk.
1: Ja, takk selv.
0: Og vi hopper lett og lekent videre til neste post på programmet.
1: Det gjør vi, for nå skal vi få oss en ny venn.
0: Det betyr at hvis du har lyst til å snakke med oss rett etter klokka 18 I dag, så det bare å sende oss en melding, og den finner du, altså meldingsknappen, I appen NRK Radio. Det står «Send inn» hos H.C. og Ingeborg.
1: Ja, og der vil vi altså vite hva du ble glad for I dag.
0: Ja, var det en liten ting som gjorde at du tenkte, jo, tross alt, litt oppoverbakke for tiden, vanskelige tider, triste tider, men akkurat den lille tingen gjorde meg glad.
1: Ja, og skriv også litt om deg selv, og så kanskje vi ringer deg.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig når klokka blir 18. Det en forutsetning.
1: Ja.
0: Og så blir det premie.
1: Ja, det klart det blir premie.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Så det ingen grunn til å la være.
1: Nei, send det inn I NRK Radio-appen.
0: Hyggelig prat blir det også. Og hyggelig blir det nå, her Dum Dum Boys.

0: Englefjes med DumDum Boys.
1: Og vi har kommet fram til det tidspunktet der vi skal spørre statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal om hvordan været blir i morgen.
2: Vi får nok en nordisk sommerdag også da, og det er nok de som bor på Sørlandet og Østlandet som får oppleve det. De fleste bygene i morgen de vil gå på Vestlandet og i Trøndelag i Sør-Norge. Sånn at de som bor på Sørlandet og Østlandet, de går klar av disse, bortsett fra først på dagen, for da kan noen av bygene vi har i kveld henge igjen. Men de trekker etter hvert unna, og det blir stort sett oppholdsvær, for de fleste bygene stopper i Vest og i Trøndelag. En del vind blir det, med liten kuling på kysten og i fjellet, og ved Stad enda mer, der er det nok opp i sterk kuling. Ser vi nordover, så er det en skyet dag i morgen. Det går regnbyger, men i Nordland, der får vi nok gløtt av sol, og temperaturen kommer seg over 15, trolig ikke 20, men et sted mellom der vil de havne i Nordland i morgen. Og vind fra nord, med liten kuling, utsatte steder i Troms og Finnmark. På Spitsbergen, som i dag, grått, skiftende bris og litt regn eller yr.

0: Knall poplåt der, Kerry Hilson, I Like.
1: Jeg tror egentlig ikke at det finnes en bestemt dag hvor man våkner og tenker, nå er jeg voksen.
0: Nei, det tror jeg du er helt rett i.
1: Ja, fordi det kommer vel litt gradvis.
0: Ja, jeg har inntrykk av det. Jeg har lett for å si at jeg ikke har opplevd det enda, men det er klart, jeg har vel det. Men spørsmålet er, har man lyst til å bli oppfattet som voksen, eller har man ikke lyst til det? Jeg kjenner folk på 60 som ikke har lyst til å bli oppfattet som voksen, og så kjenner jeg 18-åringer som har veldig lyst til å ha det der voksenstempelet.
1: Føler du deg som voksen?
0: Nei.
1: Nei?
0: Noen få ganger. Jeg husker første gang jeg følte meg som voksen var vel da jeg tok opp første boliglånet mitt.
1: Ja.
0: Da merket jeg den der følelsen av at nå gjør du noe veldig skummelt som du må ta ansvar for og stå til rette for i 25 år fremover. Og det skjedde i 1991, tror jeg, første gang.
1: Jeg tok meg selv her om dagen i at jeg ble veldig, veldig glad for at jeg hadde kjøpt meg en ny oppvaskbørste.
0: Fantastisk. Det er voksent å bry seg om å ha oppvaskbørste, og det er veldig sympatisk å være glad for en liten, rimelig ting.
1: Ja da, det er sant.
0: Takknemlig.
1: Men det er også noe jeg aldri har brydd meg om før, og plutselig så går jeg på butikken og tenker, nei, men det er kjekt å få seg ny nå.
0: Ja. Fikk du voksenpoeng av noen da? For det er jo et begrep i sammenhengen.
1: Ja, ikke sant? Voksenpoeng. Jeg ga det kanskje litt til meg selv da.
0: Ja, fornuftig. Veldig fornuftig. Jeg tror jeg gjorde det også. Helt på begynnelsen av 90-tallet der, i forbindelse med det lånet, for jeg tror ordet dukket opp den gangen. Men vet, du vet hva det er, sånn per definisjon?
1: Ja, altså fra det norske akademis ordbok, så sier de anerkjennelse av å være voksen som spesielle handlinger eller hendelser gir.
0: Ja.
1: Så det kan jo være for eksempel at du synes det er deilig at en avtale ble avlyst, fordi da kan du være hjemme.
0: Ja, men da er spørsmålet, er det voksenpoeng bare for ting som sier at du er gammel? Altså, du trenger ikke være gammel for å være glad for å være hjemme. Mm. Og jeg mener, man trenger ikke være gammel for å google oppskriften på berlinekranser heller.
1: Nei.
0: Men det er jo ofte sånne ting man får voksenpoeng for, men man kan være ung til sinns allikevel.
1: Ja, og så tenker jeg sånn, mange higer jo kanskje etter når man er ung om at «Åh, jeg gleder meg til jeg blir voksen, jeg gleder meg til jeg blir voksen». Men det er jo også viktig at når man er voksen, selvfølgelig skal man jo ta ansvar og være et bra menneske, men ja. Man må også ikke glemme alt det barnlige vi har i oss.
0: Nei, nettopp.
1: Og det å være spontan og tørre og slå seg løs og alt det der da.
0: Jeg leste en sak, jeg lurer på om det var i Dagbladet en gang, hvor de gikk inn på akkurat det vi snakker om nå, og de mente at begrepet voksenpoeng kanskje hadde dukket opp litt sånn humoristisk, som en slags forsvarsmekanisme, som man bruker når man gjør ting som medfører stort ansvar, som medfører voksentilværelse. Da.
1: Ja.
0: Og så er man litt redd for det. Jeg var jo livredd når jeg skulle, da jeg skulle signere det huslånet, og da tar det litt brodden av å tenke, ja, det får jeg voksenpoeng for.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg tror det kan ha noe å si.
1: Hadde ikke du spilt et spill som også het voksenpoeng?
0: Det er helt riktig. Det burde du prøve.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Det kan hende det gir voksenpoeng i seg selv.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Og vi skal holde oss til norsk musikk. Nå skal vi nemlig høre en sang som ble spilt inn live I Oslo Konserthus, var det vel, I februar I år. Og det jo ikke så ofte vi spiller live musikk, men vi skal altså gjøre det nå. Det var en artist som feiret sin 40-årsdag og markerte 25-årsjubileum som artist I Norge. Hvem kan det være?
1: Det Maria Mena?
0: Ja, selvfølgelig det Maria Mena.
1: Oh, ja.
0: Og I den anledningen ga hun ut en sang som hun også ga ut I 2006. Den kommer her og heter Just Hold Me og en kjempefin sang. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter nyhetene.
1: Det gjør vi.
0: Fordi hurra, jeg på plass klokka 18. Nei, nå får vi høre på Maria Mena.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK

0: Dronning Mette Marit uteble fra dagens høytidelige seremoni på Stortinget, hvor nye dronning deltok ikke på dagens edsavleggelse på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjon i juni. Komplikasjoner er ikke uvanlig etter en lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landslaget for hjerte- og lungesyke LHL.
1: Det er ikke uvanlig at det oppstår komplikasjoner så tett opp til en lungetransplantasjon. Og de mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant, og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Komplikasjoner i seg selv, det sier jo lite om hvilken tilstand dronning Mette Marit er i.
0: Så Marte Gundersen og kongeparet kom til Rikshospitalet ved 17-tida i dag, opplyser NTBs fotograf på stedet. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse i neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. I tillegg kommer arveprinsesse Katarina Amalia og prinsesse Beatrix. Blant de som har varslet at de kommer er Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet. Kong Harald skal stedes til hvile i Oslo domkirke 9. september. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle den 4. august, melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly, og tyske myndigheter antar at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen, ifølge avisene Spiegel og Bild. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Og brannen ved en polsk dronefabrikk mandag ble trolig forårsaket av sabotasje, ifølge Polens innenriksminister. Skadene er anslått til over 37 millioner kroner. FN halverer mathjelpen til palestinere på Vestbredden. FN-organisasjonen bistår i dag 400 000 innbyggere på Vestbredden. Verdens matvareprogram trenger rundt 3,6 milliarder kroner for å hjelpe 2 millioner mennesker i Gaza og Vestbredden med mat det neste halvåret, opplyser FN-organisasjonen. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Dette er HC og Ingeborg.
3: Det er skikkelig god stemning her i vennegjengen nå.
4: Og vi har faktisk noe veldig spennende i vente.
3: Snart skal vi bli kjent med en ny venn.
4: Ja, det stemmer, og jeg er veldig spent på hvem det er i dag.
3: Det får du vite hvis du blir med oss videre her på P1.

0: Lashlife Sara Larsson. Og nå er jeg veldig spent.
1: Det ser ut som et spørsmålstegn.
0: Ja, fordi du, jeg sa jo at jeg var veldig spent på hvem som er vår nye venn, og så har du noe veldig lurt på lager.
1: Ja, så jeg har kuppet dette.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ber om unnskyldning til alle andre som har meldt seg på i dag. I dag har vi faktisk holdt dere litt for narr, og det beklager jeg. Men det er fordi at, kjære Ingeborg, du har jo vært her nå i en uke og en dag.
0: Ja.
1: Og jeg synes det har vært så fint. Lytterne har sendt mange signaler om at det har vært så fint. Men jeg føler at vi må få litt faglig kompetanse til å bedømme hvor fint det egentlig har vært.
0: Åh, spennende.
1: Ja, og da har det seg jo slik at pappaen din er jo lærer ute i radiofaget. Halla, Snorre.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo.
1: Hvordan synes du Ingeborg har klart seg?
2: Du, jeg har jo vært så heldig nå, og hun har jo for først flyttet hjemmefra, så det er jo liksom ikke hver dag jeg er vant til å høre fra Ingeborg, men det er jo nå vært den siste uka, og hva er det som er bedre enn å få det rett på øret i radio, så da kan jeg jo bare sitte og høre.
1: Ja.
2: Og kort oppsummert, det har vært, altså jeg er så imponert. God flyt, og det er gode stikk, sånn som vi kaller det, og det er, jeg er faktisk litt overrasket at det har blitt så bra etter så kort tid. Jeg trodde hun tenkte kanskje litt mer tid på å finne flyten, men det gikk jo fra første sending det.
1: Rødmer du nå, Ingeborg?
0: Ja, veldig. Ja. Nei, det var hyggelig.
1: Takk skal du ha, Snorre Fag.
2: Og jeg mener det.
1: Ja.
2: Jeg mener det.
1: Ja, jeg er helt enig med deg.
0: Nei, det er stas. Du er jo radiolæreren over alle radiolærere, så det er jo skummelt å skulle prestere.
2: Ja, altså, oppfordrer jo alle ungdom som er litt sånn nysgjerrig på å utforske radio og kaste seg rundt. Det er jo bare gøy. Og det er fort av, eller fort på og fort av, så det er der og da.
1: Ja.
2: Så det er en fordel i mange tilfeller da.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, det er bra. Ja. Men dere to guttene.
1: Ja. Unnskyld.
0: Vi har jo konseptet vårt her da, at den som ringer inn den blir venn, og dermed så må du også si noe du blir glad for. Kan du si det da?
2: Ja, vet du hva? Jeg har jo hørt på dere, og akkurat nå så driver jeg og tar opp båt.
0: Oi.
2: Og jeg flytter opp båten min på land, og det er, dette vet jo du litt om, HC, det å gjøre sånne ting i solskinn og varmegraner.
1: Ja.
2: Og det tenkte jeg, i dag gjør jeg det, for at da kan jeg kose meg med opptak av båt for sesongen i altså, nå er det jo veldig fint vær, og da går alt så mye bedre, og jeg er blid, og båtfolket her ute i havna hvor jeg har den, er også blid, og da, det gleder jeg meg over.
1: Ja, og når det begynner å sludde i begynnelsen av november, så kan du sitte og tenke på at den jobben, den gjorde jeg i varme og sol.
2: Og da står båten min, i hvert fall i år, på land og tørt og pakka inn, og da er det bare å begynne å glede seg til ny sesong.
1: Ja, det er helt sant, og da er den rett rundt hjørnet også.
2: Absolutt.
1: Hvis man ser positivt på det.
0: Ja, det er veldig positivt.
1: Ja.
2: Nei, ja, så det er de små tingene jeg koser meg med i dag.
1: Ja.
0: Det er herlig.
1: Godt å vite. Ja. Tusen takk for at du var sporty og stilte opp også da jeg bestemte meg for å gjøre litt grann apestreker med datteren din. Da.
2: Det er bare hyggelig, og det går så bra, og jeg skal høre alle sendingene jeg har bestemt meg for.
1: Oh, det setter vi pris på. Ha en fortsatt fin kveld da, Snorre.
2: Ha det bra. Ha det.
1: Pulsen nå da, Ingeborg?
0: Oi, nei, nå kjenner jeg at jeg har gratis blush.
1: Ja, det er helt sant. Koster ingenting.
0: Nei, men det var hyggelig å få pappa inn i vennegjengen vår da.
1: Ja, det er en selvfølge.
0: Ja, han er en fin fyr.
1: Du er veldig flink, jeg er veldig glad for å være her sammen med deg og spille all den gode musikken, sånn som nå for eksempel, når Odd Nordstoga kommer i radioen. Sangen heter «Ein song som finst».

0: der fra Kristel Alsås, Come Back to Me.
1: Det kunne jeg tenkt meg å ha sagt til sommeren. For i dag det 1. september, dere.
0: Tenk det.
1: Ja, men det fint mange steder, og det mindre fint mange steder, og definisjonen på fint jo forskjellig også hos mange. Så vi ikke noe bestemmende over hva som bra og dårlig vær.
0: Neida.
1: Men at det på kalenderen har blitt høst i dag, det ikke noe tvil om det. Og at august siste sommermåneden, det heller ikke noe tvil om. Og hvordan sommeren slutta. Ja, det kom en rapport med fasiten på spørsmålet om hvordan augustværet var. Gjorde det ikke det, statsminister? Det han ikke. Han statsmeteorolog.
0: Ikke enda.
1: Ærlig talt. Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja da, den kom i går, og hvis vi ser på landet under ett, så var det ikke de store utslagene, men det var jo forskjeller innad i landet. Mm. Der det var lite nedbør august, det var deler av Østlandet, og også øst i Finnmark, der var det ganske tørt. Og så var det jo ganske normal temperatur i de områdene, kanskje litt over normal. Noen steder kan det ha vært på deler av Østerfjellske og øst i Finnmark.
0: Jeg har jo familie i Trøndelag, og de har meldt om at det har vært veldig dårlig vær. Stemmer det?
2: Ja, en meteorolog sier jo sjeldent dårlig vær. Det jo varslet vær som bra vær, men jeg skjønner hva de mener. For når jeg ser på august måned, så det en sånn blå flekk over Nordvestlandet og Trøndelag for nedbørn. Der det regnet mer enn vanlig, og så det også vært kaldere enn vanlig. Så jeg skjønner godt at de som du i slekt med, kanskje har vært på besøk hos deg, eller har spurt om å komme på besøk. Det kan hende, jeg vet ikke.
0: Ja, det stemmer det.
2: Ja, de
0: har trekt nedover.
2: Ja, de har det, ja. Og hvordan synes de det var der da?
0: Nei, de synes jo det litt deilig da, men med litt mer sol.
2: Ja, jeg skjønner. For det har vært, det var tørt på Østlandet, det stemmer det. Ja. Vi hadde jo skobrann farvarsel ute ganske så lenge.
1: Men jeg synes jeg husker at juli også var dårlig i de samme områdene.
2: Ja, det hang seg litt opp det været.
1: Ja.
2: Og det som litt... Vi hadde jo sånn sesongvarsel, og da var det jo tegn til dette her.
1: Ja.
2: Så hvis du satte din lit til sesongvarslet, og bodde i Trøndelag og Møre og Romsdal, og tenkte, hvor det jeg har familiemedlemmer lenger sørover? Jo, Ingeborg bor jo nede i Fredrikstad der. Dit drar vi. Så har jo faktisk dette sesongvarslet truffet til dels på at det ble en våt sesong på deler av Nordøstland og Trøndelag.
1: De får satse på sommeren 2027.
2: Den kommer fort, den skjønner du.

0: Karpe fra den gangen de faktisk het Karpe Diem. Dette var sangen her.
1: Ja, de er vel på sine siste artistdager.
0: Ja, de har jo sagt at de skal gi seg. De har en liten avskjedsturné igjen, tror jeg. Og så er det lov å spekulere i hvorvidt de kommer til å gjøre comeback, selv om de har sagt nei.
1: Ja, det er det, vet du. For jeg føler at det er alltid sånn at det går et par, kanskje ikke 10 år, men så kommer det tilbake og fyller spektrum igjen og we're back. Og jeg håper på det, jeg er kjempestor Karpe-fan.
0: Ja, det er en del artister som har gjort det på den måten opp igjennom.
1: Ja.
0: Ja da, og jeg synes det er greit, ja. Det er flere ting som kan få deg ut i en situasjon hvor du tenker, men jeg kan jo dette, jeg kan jo bare gjøre det igjen.
1: Ja, og er det noen som kan komme tilbake, så er det Karpe, altså.
0: Ja. Og så har de det sikkert kjempegøy når de holder på.
1: Ja.
0: Vi skal fortsette med god musikk, men ikke noe som kan sammenlignes med Karpe. Ikke et vondt ord om soul to soul, selvfølgelig. Men noe helt annet, for her kommer nemlig
1: Back to Life.

0: Back to life, however do you want me, synger de soul to soul. Nå skulle vi egentlig snakke om glass.
1: Ja.
0: Bilglass.
1: Ja.
0: Og nakkeputer, eller nakkestøtter, og hvordan man kan ta dem ut og eventuelt knuse glass hvis man må ut av bilen. Og så fant vi ut i løpet av dagen at det jo egentlig ingen troverdige kilder som påstår at det stemmer. For Nei. Alle sier man skal ha sånn glasshammer.
1: Ja, sånn der vindusknusepinne som dingler.
0: Ja, ok. Den ja. Skal dingle også, ja.
1: Ja, den skal liksom henge ved speilet da. Ja. Og det faktisk veldig viktig at alle som kjører bil burde ha seg en sånn.
0: Ja.
1: Ja, for da viktig. Kommer man seg fort ut hvis det skal skje en nødsituasjon.
0: Ja, så hvis ikke du har det og refleksvest i bilen, så oppgrader det du har i bilen med det og refleksvest. Og det altså...
1: Dagens prat?
0: Ja, nei da. Nei, vi har mer, men hva var det du kalte det som dinglet?
1: Åja, ja. Vindusknusepinne.
0: Vindusknusepinne.
1: Fantastisk ord.
0: Ja, det hadde jeg ikke hørt før. Det må du ha, men vi hopper videre til andre typer glass.
1: Det er så mye å si om glass.
0: Det er helt enormt mye å si om det glass, og at det lagd av sand.
1: Ja, det er utrolig.
0: Men det må vi hoppe over, for det ingen av oss som skjønner noe. Men glass, krystallglass, ble jo innført rundt 1600-tallet. Før det så drakk vi av trekrukker, og leirekrus og tinn og sølv og så videre, og det ga jo veldig stomp lyd. Hvis du plinger på det.
1: Dang, dang, dang.
0: Ikke sant? Men så i løpet av 1600-tallet så ble man gode på å lage glass, og så fort man begynte å servere drikke i glass, så skjønte jo de som skulle reise seg og si noe, at da kan de jo ta kniv eller gaffel, og så kan de plinge i det glasset. Ikke sant?
1: Pling, pling, pling.
0: Ja. Og historikere som jeg har lest om i dag, mener at med glasset så klarte man å tilfredsstille alle fem sansene i løpet av måltidet. Synet, som altså var... synet av det du så i glasset, veldig ofte vin, lukten av det som var i glasset, smaken, det som var i glasset, følelsen, det fine glasset i hånden, ikke den der tresleiva eller tinnkruse, og ikke minst hørselen, den vakre klangen når glassene møtes eller plinges på.
1: Ikke sant?
0: Men så hadde de et problem, og det var... Og nå dikter jeg litt. At enkelte selskap leide inn folk som var flinke til å synge. Og enkelte av de som kunne synge, de sang toner som passet med den frekvensen som skaper vibrasjoner i glasset, nok til at det til slutt sprekker. Så det tenkte jeg vi skulle prøve nå. For du jo flink til å synge.
1: Det gjorde du vel.
0: Ja. Kan okay. du synge en høy tone, og så ser vi hva som skjer med det glasset jeg har satt fram.
1: Ja, da skal jeg tre litt fra mikrofonen.
0: Ja, takk.
1: Så da prøver jeg da.
0: Ja, gjør det.
1: Ok. Da har du klart et glass.
0: Ja da, det står opp til flere her.
1: Ja, spennende.
0: Ganske mange.
1: Spennende. Ja. Ok.
0: Ja. Ja, det fungerte.
1: Ups.
0: Ja, ups.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, unnskyld, det var flere.
1: Det var litt gjengklang i rommet her nå.
0: Ja, det var det. Oi, oi, oi. Ja, unnskyld, mamma. Det var hennes glass.
1: Vi får håpe det ikke var noe dyr krystall.
0: Ja, nei da, det var det. Det også noen som lurer på hvorfor man gjorde disse plingene i glassene. Og det var visst nok fordi at man trodde at man kunne skremme bort onde ånder som måtte befinne seg i rommet.
1: Nei, men rett før talen skulle starte?
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kunne være at de man skulle snakke stygt om, for eksempel, bevegde seg rundt i rommet som ånder, og da kunne man jage dem ut.
1: Ok.
0: Var det greit med glass?
1: Ja, altså jeg tenker at vi må ta opp tråden om det her en annen dag også, ja, for det er så mye å si om glass.
0: Ja, går det an å drikke juice av et melkeglass?
1: Nei takk.
0: Nei, ikke sant? Melk av et ølglass?
1: Absolutt nei takk. Men jeg er veldig sånn sær på glass-type, altså.
0: Dette skal vi høre mer om, og jeg gleder meg. Men nå er det Marie Tveiten sin tur, og hun har fått med seg Inge Bremnes, og det må bli bra.
1: Å ja, ein å kvile øynene på. Deilig.

0: Juno med Sabrina Carpenter.
1: Hvis du har lyst til å sende oss en melding for morgendagen, eller for akkurat nå, eller for når som helst, så gjør det gjerne I appen NRK Radio. Finn HC og Ingeborg, og trykk på knappen «Send inn».
0: Gjør det, det jo alltid åpent hos oss.
1: Ja, det det. I dag har vi snakket om mye fint, og dere har respondert. Ikke alt har kommet med. Jeg tenkte vi kunne ta en liten runde nå fra postboksen. Svein Melkemann for eksempel skriver «Hei HC og Ingeborg». «Hei Svein». «I dag feirer jeg og min kone Maj-Britt 14 års bryllupsdag».
0: Gratulerer!
1: Gratulerer med elfenbens bryllup. Yes. Det feires med hjemmelaget italiensk pizza, og litt senere blir det kaffe og is.
0: Åh!
1: Fantastisk. Hyggelig å høre på dere, og håper det går bra med Andrea, skriver melkebilsjåføren Svein Jansen. Svein, jeg holder kontakten med Andrea, og alt tyder på at det går kjempefint.
0: Ja, hun helt rå.
1: Ja.
0: Herlighet. Vi har også en fra Randvei, som unner seg årets siste jordbærdessert fra egen hage. Så skriver hun, til tross for dårlig sommer, har vi fått både jordbær, bringebær og rips. Det jo helt nydelig.
1: Ja,
0: men det ikke sånn at når det regner, så det nesten bedre enn at det knellsol?
1: Sannsynligvis. Jeg kan ikke så mye om Ibsens ripsbusker og andre buskevekster. Men det klart litt temperatur bør det være, men det har gått fint i Tromsø. Og apropos dette som Svein skrev om Andrea, håper det går bra med Andrea. Hun altså i mamma-permisjon, hadde vel termin I går, tror jeg. Harald har skrevet til oss fordi at vi snakket om det med voksenpoeng. Tegn på å være voksen, flytte hjemmefra, komme I full jobb, men definitivt å bli forelder.
0: Ja,
1: ikke sant? For da tar du jo ansvaret for andre som avhengig av deg.
0: Ja, og det jo klart at det gir jo litt voksen følelse det.
1: Ja, det gjør det. Rolf skriver at det som gjør en glad I disse dager når svalene samler seg og snakker sammen og blir enige om at «Nei, nå stikker vi sørover». Det like fascinerende hvert år, skriver Rolf.
0: Ja, det lurer jeg på, det må jeg se litt mer inn på. Hvordan de skjønner at de skal dra sammen I en flokk og reise på dagen. Ja. Det må vi se mer på.
1: Natturn. Det fantastisk.
0: Natturns fenomener.
1: Ja. Vi skal ta en tur til 1980 nå. Du med?
0: Og jeg med, vet du.
1: Back to the 80s. Det var en gruppe som kalte seg The Corgis. Og vokalist og låtskriver der heter James Warren, og han fant fram en sitar, en kinesisk sitar, som kalles Guzheng, så vidt jeg vet. Og den spilte han på I en av... Ja, det blir omtalt som en av verdens vakreste, men samtidig en av verdens mest glemte ballader. Så den tenkte jeg vi skulle høre nå. Den heter «Everybody's got to learn sometime».

0: hører vi lyden av den kinesiske sitaren til The Corgis og James Warren. Everybody's got to learn sometime.
1: Hvor mange ganger kan man spise det samme til middag uten at man blir lei egentlig?
0: Kommer an på hva det er.
1: Ja.
0: Hvis det er noe illegøtt, så kan jeg spise det flere dager på rad til og med.
1: Ja, som hva da?
0: Ja, som jeg er veldig glad i suppe.
1: Ja.
0: Ja. Sånn thai-suppe er jeg veldig glad i, og den blir jo bare bedre for hver dag, hvis du har lagt den selv hvertfall.
1: Ja, det sånn, for da setter krydderene og smakene seg litt.
0: Nemlig.
1: Det nesten sånn jeg tenker med juleribba også.
0: Ja.
1: Av dag to så den bedre.
0: Og lapskausen. Nei, forekorn mener jeg.
1: Ja, forekorn.
0: Forekorn.
1: Ja, lapskaus på jul litt sånn størselig seg.
0: Ja. Ja, det det. Det deg da.
1: Hva jeg kan spise flere dager på da.
0: Ja.
1: Du, det vel taco altså.
0: Taco, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den blir jeg ikke lei av, og jeg liker å variere de forskjellige, at det blir liksom nachos, og så blir det taco, og så blir det enchilada, og så går kjøttdeigpakka, blir mindre og mindre. Så.
0: Ja. Det finnes en stor matundersøkelse, middagsundersøkelse i Norge, som har vært gjennomført nå i snart 10 år. Det finnes flere, men den ene store.
1: Ja.
0: Og du er altså så spot on med det norske folk.
1: Ja.
0: 76% av det norske folk spiser taco regelmessig. Og halvparten av de som spiser taco gjør det på fredager.
1: Ok, så den andre halvparten, den?
0: Den tar det da gjerne på lørdag, fordi at resten av ukedagene er det nesten ikke noe taco, så er det undersøkelsen, jeg måtte lese linja lenger ned.
1: Ja, ja ok.
0: Ja.
1: Ja, for jeg tenkte sånn, kanskje andre halvparten kjørte taco Tuesday, er ikke ja, det et konsept?
0: Ja, noen har prøvd å innføre det her også,
1: ja.
0: Men det har ikke fungert, ifølge denne undersøkelsen.
1: Ja, jeg kan heie litt på det,
0: ja.
1: Og bare spise taco en dag du egentlig ikke får lov på en måte. Da smaker det ekstra godt.
0: Rampjente.
1: Ja.
0: Pizza da? Pizza er lørdagsmat.
1: Ja, veldig. Og hjemmelaget pizza med kanskje litt sånn pølse på toppen.
0: Ja, pølse på toppen er bra. Nesten 1 av 6 middagsmåltider i Norge er pizza på lørdag. Den er veldig populær gjennom hele uka, men det er forskjell på helge- og hverdagspizza. For på mandag til torsdag er nesten halvparten av pizzaene frossenpizzaer. I helga er det mye mer hjemmelaget.
1: Da har man sikkert litt tid til å sette den deigen og elte og kjøre på.
0: Mm.
1: Jeg husker jeg hadde en periode der jeg bestilte mat hjem fra en sånn kasse.
0: Ja.
1: Og da blir jo middagene valgt for deg i en app.
0: Ja.
1: Jeg tror det sånn den dag i dag så kan du gå inn og endre og sånn, men da var det standardisert. Og da husker jeg at det var veldig stas i starten, men etter hvert så kjente jeg at det var litt irriterende at noen andre hadde valgt hva jeg skulle spise.
0: Jeg ville jo bestemme det selv.
1: Ja, for det sånn, på tirsdag så kan du komme hjem, og da er det ikke sikkert at du har lyst på laks likevel.
0: Nei, det er helt sant. Men er du kvinne, så er sjansen større for at du har lyst på laks enn hvis du er mann.
1: Å, jaså.
0: Ja. Det viser også denne undersøkelsen. Laks er mer populært hos kvinner enn hos menn. Og 1 av 5 nordmenn spiser laks minst 1 gang i uka. Hvis vi bare ser på kvinnene, så er det nesten 2 ganger i uka.
1: Ja. Jaha.
0: Og siden 2020, min venn, så har det norske kjøkkenet nesten blitt italiensk. 17% av alle middager vi spiser kommer fra de italienske kjøkkenet.
1: Det er jo helt fantastisk.
0: Altså hver femte middag gjennom hele året i alle kjøkkenet i hele Norge, ifølge undersøkelsen.
1: Pasta, vet du.
0: Ja.
1: Åh, det er ingenting som slår pasta.
0: Det er verre for kjøttkaka.
1: Mm.
0: Den er i fritt fall. Den spises nesten bare av de på 55 pluss, står det å lese. I løpet av en uke har 10% av Norges befolkning spist av kjøttkake.
1: Ja.
0: Men det er den eldste delen av befolkningen.
1: Ja, men det er sikkert for at det er de som vet hvordan du faktisk lager en god, vet du.
0: Det er så sant.
1: Ja, vi yngre, vi vet ikke hvordan vi... I hvert fall ikke jeg. Hehe.
0: Dere yngre er for dårlige på kjøttkaker,
1: ja.
0: Men dere er bedre på fiskekaker. Det gjenspeiles også i undersøkelsen.
1: Ok, godt
0: vel å vite. Velbekomme, nå håper jeg middagen smaker. Jeg blir veldig sulten av dette.
1: Ja, det blir jeg jo.
0: Hvis du måtte velge en av de rettene vi har snakket om nå.
1: Og taco every day, altså.
0: Ja, det satt den, ja. Her er Yazir Moa til deg fra oss.

0: Paul Davis hadde originalen til denne sangen for ganske lenge siden, og Joseph Williams spilte inn denne versjonen for ikke fullt så lenge siden. Joseph, som altså vokalist I Toto, og har vært det I et par runder. En hyggelig låt på en tirsdag kveld.
1: Ja, for en fin sending vi har hatt. Det har vært så hyggelig å høre om alle tingene dere der hjemme under dere.
0: Ja, det fint. Fortsett med det, både de store og innimellom når man har anledning til det, de store gledene. Sa jeg store to ganger nå? Jeg mente de små.
1: Go big or go home.
0: Ikke sant? Men de små kan jo være enkelt å putte inn sånn på en tirsdag.
1: Ja.
0: Mens de store kanskje må vente til en helg I vinter.
1: Ja, det fint å spare litt på kruttet også.
0: Og det jo en av de fine tingene, det der med å glede seg til man skal enten reise eller gjøre den der gode tingen som man har gledet seg til I lang tid.
1: Ja, eller lørdagsgodtet som står og venter til faktisk lørdagen da.
0: Ikke minst. Vi har jo en slags godtepose I vente nå etter nyhetene.
1: Det har vi. Der det selveste William Freyhov Sande som skal ta over I kveldsåpent.
0: Det gleder vi oss til. Så da sier vi høres I morgen. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, Håse.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I dag avla kong Håkon den 8. sin ed til Stortinget uten dronning Mette Marit ved sin side på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen vet ikke om dronning Mette Marit vil kunne støtte sin konge slik dronning Sonja støttet kong Harald.
1: Det er jo noe som er ubesvart, og som vi også så veldig tydelig i dag, da hun måtte melde avbud i siste øyeblikk til denne veldig viktige seremonien.
2: Det var jo andre til stede, både kronprinsessen og også dronning Sonja og prins

0: Også kronprinsesse Ingrid Alexandra har i dag avlagt ed til Stortinget om at hun vil regjere i samsvar med Norges konstitusjon og lover. En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også Japans kronprins, Litauens president, Estlands president og det danske kongeparet har varslet sin ankomst. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak et droneangrep på flyplassen i Leipzig-Halle 4. august, det melder tyske medier. Dronen ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Tysk politi fant i dagene etter flere droner utstyrt med sprengstoff nær flyplassen. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt sier at en russisk etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier angrepsforsøket føyer seg inn i en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner i Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet i Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassaden inn på teppet. EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal diskutere droneangrepet med NATOs generalsekretær Mark Rutte. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshem i Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner i havnebyene Bandar Abbas og Sirk. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål i Hormuz-stredet. Ifølge CENTCOM, det amerikanske overkommandoen, angriper USA mål i Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Harald Berre.
1: Hjertelig takk til Håse og Ingeborg som har holdt deg med selskap de siste timene her i NRK P1. Nå er det kveldsåpent som skal holde dørene åpne for deg frem til klokka 22. Og først ute musikalsk får du servert CC Cowboys.

94. Den fikk du her I kveldsåpent med meg, William Frejov Sande. Og jeg skal holde deg med selskap her I NRK P1 utover kvelden. Hyggelig at du med meg denne tirsdagen. Om litt skal vi tilbake til et norsk album det virkelig står respekt av. Et album som faktisk fyller 25 år akkurat I dag. Hvilket album det, og hvem som står bak, det skal jeg holde på litt rann til. Nå skal vi til en låt med ja, historiske røtter, for Buffalo Soldier var nemlig navnet på mørke amerikanske soldater på 1800-tallet. Her Bob Marley.

0: du er. Camilla North med Som du er, og vi skal holde oss på Vestlandet, men vi skal noen knepp lengre sør enn Bergen, for på denne datoen for 25 år siden så kom debutalbumet til Kaizers Orkestra ut. Det mye vann som har rent under brua siden den tid, blant annet har de både lagt opp og gjort comeback. Janne-Helene Juliussen har mer om albumet som startet Kaizers eventyret for et kvart århundre siden.
1: Kaizers startet lenge før de var Kaizers. Jan Ove Ottesen, Rune Solheim, Helge Risa og Geir Sahl spilte sammen i to band, Blodsnott og Juling og Gnom, som lagde nydelige perler sånn som den her. Lauritzens kaffe. Den her heter Lauritzens kafé og skikkelig fin. Men den her gjengen hadde lyst til å lage musikk med et litt råere uttrykk, noen ting som slo litt hardere. Og det her historien om et av Norges beste liveband startet. Bandnavnet tok dem enkelt og greit fra en egen gnomlåt som heter Bastard, hvor de syng den her linja. Dermed var navnet satt, og 1. september 2001 ga de ut skiva Ompa til du dør, en skive som skulle bli veldig definerende for bandet. Her Jan Ove Ottesen og Helge Risa.
2: Det var jo en sånn kniven på strupen album. Det føltes som at dette vårt siste ærlige forsøk egentlig på det tidspunktet. Vårt første, største og siste på en måte. Altså det make or break type debutalbum, tenker jeg.
3: Jeg var jo på nippet til å slutte der oppe den tiden.
2: Rett før, ja. Ja,
3: du var... hadde gitt det på en måte ut høsten 2001 på en måte.
2: Se hvordan det gikk.
3: Se hvordan det gikk.
2: Det gikk bra.
1: Det gikk virkelig bra. Ompa til du dør ble umiddelbart godt mottatt av både kritikerne og publikum. Anmelderne ga jevnt over terningkast 5 og 6, og den ble også belønnet med Spellemannpris i klassen rock. Ikke verst for et debutalbum. Og at det var debutskiva kan ha vært en grunn til suksessen, mener Jan Ove Ottesen.
2: Og det en av kvalitetene med sånn debutalbum, typisk generelt, at du har så dårlig tid, lite penger, og så må du bare få det gjort, og du må bare ta avgjørelser og gå for det, og så stå for det. Og det det som kvaliteterne med det albumet, tenker jeg. Halleluja!
1: Halleluja! Det gikk ikke lang tid før alle hadde hørt om Kaizers, og plata fikk bein å gå på. Drømmen var i ferd med å gå i oppfyllelse. Her Terje Winterstø Røting.
4: Jeg husker jeg satt på Mono i Oslo, og da fikk jeg en telefon fra Remo Reder, der han sa at man hadde solgt 10.000 plate. Det var sånn mind-blowing. Da tenkte jeg, greit, vi klarte det.
1: Plata et lite univers i seg selv, hvor alle låtene henger sammen og handler om forskjellige karakterer som dukker opp i flere låter. Mafia-bossen Mr. Kaizer fremtredende. Vi møter også drapsmannen Sven Corner, offeret hans Victoria og Marcello, for å nevne noen. For Marcello sin kjeller ingen vanlig kjeller. Det har vært 100 mann der nede på en gang. Det nesten som et musikkteater, og det her var noen ting som var helt nytt for publikum. Halleluja!
2: Spilte vi jo 150 konserter rundt omkring i Norge. Hver dag fikk vi høre det samme. Folk har ikke sittet på maken og ikke hørt på maken, og det var motiverende.
1: Og med det så var Kaizers eventyret i gang. En av Norges historiens største debutsuksess ga oss oljetønner, pumpeorgel og et forskrudd karaktergalleri. En hel liten verden som det lett å la seg rive med av.

Kaisers Orkestra har for lengst skrevet seg inn I norsk rockhistorie, men det var altså I dag for nøyaktig 25 år siden at skiva som skulle snu livene deres på hodet kom ut. Vi gratulerer og feirer med låta Resistansen.

Herlige resistansen fra albumet Ompa til du dør, som altså fyller 25 år I dag. Og fra Kaisers Orkestra og Ompa Musikk skal vi ta det ned et par hakk her I kveldsåpent. Emma Stenbakken, hun slapp en ny låt på fredag. Verdens beste mann heter den. Hvem Emma mener litt usikkert, men etter å ha hørt låta, så den ikke akkurat så veldig positiv. Her I kveldsåpent tar vi med oss en låt hun ga ut tidligere I år. Du får for alltid type ting.

lights. Det var Jason Derulo med What You Say her I kveldsåpen et minutt på 7:30 hvor vi tar en tur ut på veien. Og først skal vi til Oslofjordtunnelen på Europa 134 som stengt en kort periode I retning mot Drammen for å fjerne en gjenstand I veibanen. Så til fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik som stengt cirka 5 kilometer nord for Kvelde. Der var det en alvorlig ulykke rundt 6:15 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Og Statens veivesen anbefaler derfor omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås på grunn av sikring av en del steinblokker. Veien vil være stengt fram til klokka 1 I natt ifølge statens veivesen. Så skal du kjøre mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. En kamp I toppserien I fotball for kvinner nettopp ferdig. LSK kvinner tok imot bunnlaget Bodø-Glimt på Romerike, og det endte 1-1 på Strømmen stadion. Nå skal du få musikk av Sondre Justad.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
6: Mitt navn Ingrid Vårvik, og du hører på Bare en mann på NRK P1. Du har hørt.

0: fra Lere, like sør for Trondheim. Du fikk Ingrid Vårvik og hennes Bare en mann. Vi skal holde oss til en mann, men ikke hvilken som helst mann, for Metteson kom ut med en ny låt før helga. Det den siste singelen han slapp før det nye albumet kommer I oktober. Plata Gifts from Heaven en spirituell plate som Metteson begynte å jobbe med etter at han var I begravelsen til bestefaren sin.
1: Gifts from Heaven som kommer I oktober, det en plate som handler litt om å utforske på et vis hva som kan man si, spirituelt kanskje, for meg. Jeg startet den tankegangen etter jeg hadde vært I begravelsen til farfaren min, hvor jeg også sang, og det var veldig vakkert, og det var en utrolig fin seremoni I kirken I Ulsteinvik.
0: Ja, men selv om seremonien var fin, var det likevel noe som skurret litt for Metteson.
1: Men så kjente jeg likevel satt liksom og grublet på at farfaren min ikke var uttalt religiøs. Jeg synes noe av pratet om Gud og at han skulle til himmelen på et vis, selv om det ikke var en... Ja, det bare fikk meg til å reflektere litt rundt hvor jeg vil at farfaren min skal være, og hvordan jeg tenker på døden, og ja, alle magiske og smått spirituelle opplevelser man har I livet, da, som litt... overnaturlige som sorg eller kjærlighet og sånne ting da.
0: Ja, både kjærlighet og sorg kan kanskje kjennes litt overnaturlig ut iblant. Hva vel en bedre måte å beskrive det på enn gjennom musikken?
1: Jeg hadde liksom lyst til å lage mine egne, holdt på å si, gospel-låter og mine egne salmer på et vis. Og det er jo ikke noe religiøst album, men det har noen konnotasjoner til hva jeg synes overnaturlig, ja. Vakkert og magisk.
0: Og noe av det han synes både overnaturlig og magisk nettopp kjærligheten. Den nye låta None the Wiser handler om nettopp det, og den skal vi så klart høre her I kveldsåpent nå. Du får Metteson.

Frey, mest kjent fra filmen Beverly Hills Cop med Eddie Murphy I hovedrollen. Og Glenn Frey, han var så heldig at han fikk se filmen på en tidlig visning, og et par måneder senere så fikk han tilsendt en demo og spørsmål om han ville synge låta. Han takket ja, spilte inn vokalen på en dag og kom tilbake dagen etter for gitar og kor. Jobben, den ga han $15,000 og en av 80-tallets store filmhits på kjøpet. Så vi kan vel trygt slå fast at det var rimelig grei arbeidshelg. Nå skal vi til musikk fra Frida Ånevik. Her alt hun trenger I kveldsoppen.

Hellbillies og deres mikrobølgeliv, og jeg tipper Branns kvinnelag i fotball følte seg litt som å være i en mikrobølgeovn på 800 watt i Wien i kveld, for Branndamene har vært i aksjon i Champions League-kvalifisering i kveld, og bergenserne ledet 2-1 etter det første kamp hjemme, men i den østerrikske hovedstaden så fikk de skikkelig deng av hjemmelaget. Det endte 4-0 til Austria Wien, og dermed 5-2 sammenlagt, noe som betyr at det ikke blir Champions League for Brann denne gangen. Inn mot nyhetene får du følge av Madonna og hennes Frozen.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det har vært lange køer etter at Slottskapellet i dag åpnet for at folk kan ta et siste farvel ved kong Haralds båre. Også mange unge ønsker å ta farvel med kong Harald. Det flere grunner til det, sier landets yngste stortingsrepresentant Frøya Sjursæter fra MDG.
1: Jeg tror det mange unge som kjenner at dette en tid som preges av mye urolighet, både geopolitisk og også her hjemme i Norge og i våre egne liv. Så jeg tror for mange unge så har kong Harald representert stabilitet og har klart å hegne om de verdiene som er så veldig viktige for oss, som fellesskap og raushet og varme på en veldig god måte, som jeg tror mange unge har satt pris på. Så jeg tror han har betydd mye for folk i alle generasjoner.
0: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse neste uke. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i kong Haralds gravferd. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Islands president og Tysklands forbundspresident har varslet sin ankomst. Kronprinsesse Ingrid Alexandra

etterretningstjeneste sto bak dronen. Dobrindt sier at det russiske angrepsforsøket føyer seg inn I en lang rekke av destabiliseringsoperasjoner I Europa. Han har gitt ordre om å stenge det russiske konsulatet I Bonn. Utenriksministeren har kalt den russiske ambassadøren inn på teppet. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert I angrepsforsøket. Russland vil besvare alle antirussiske handlinger, heter det I en melding formidlet av Interfax. Iransk statlig TV melder om eksplosjoner på øya Keshm I Hormuz. Det skal også ha vært eksplosjoner I havnebyene Bandar Abbas og Sirik. Nyhetsmediet Axios melder at det pågår amerikanske angrep mot iranske mål I Hormuz-stredet. Ifølge overkommandoen CENTCOM angriper USA mål I Iran som følge av oppblussing av iranske angrep på lasteskip. Ta med at en I Nepal en britisk statsborger funnet I live etter å ha vært savnet I nesten en uke etter flomkatastrofen, det opplyser den nepalske hæren ifølge BBC. Briten ble reddet sammen med 118 nepalske statsborgere. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.

Litt deilig EDM på en tirsdagskveld aldri feil, selv i september du fikk Wake Me Up med Avicii og L.O. Black, og det spesielle med denne låta at den faktisk startet ganske langt unna dansegulvet. Avicii og Mike Einziger fra Incubus satt med akkordene og melodien, men manglet både tekst og en vokalist, så L.O. Black ble ringt opp, skrev teksten på et par timer, og samme kveld så spilte de inn låta som en akustisk versjon. Og da først etterpå at Avicii gjorde en om til den elektroniske kjempehiten vi kjenner i dag. Du hører på Kveldsåpent med meg, William, denne første dagen i september, og offisielt så vi jo nå inne i høsten, og det jo laget mange sanger om måneden vi nettopp har gått inn i. Om noen minutter får du høre en smakebit av de mest stemningsfulle låtene om

Fever Dream fra Norges venn Alex Warren, som ga ut rykende fersk musikk på fredag. Da ga den amerikanske artisten ut låta Emerald Eyes. Hvis du ikke har fått det med deg, så det 1. September I dag, og det laget flest med låta knyttet til årets måneder. Sannsynligvis det laget flest sanger om desember og jula, men september, altså brytningsmåned mellom sommer og høst, har også I seg mange låter. Kollega Ove Gundersen har sans for september og har satt sammen et knippe låter som handler nettopp om denne måneden. September

0: Dette er den mest romantiske låten som jeg vet om, om september. Det er Neil Diamonds September Morning. Jeg kjenner den spesielle septemberstemningen langt inn i sjelen. Dette derimot er den heftigste septembersangen som i hvert fall jeg vet om. Den passer fint for alle som vil danse seg inn i høsten. Denne septemberlåten fra Earth, Wind & Fire har en fin liten historie. For det synges, husker du 21. september om kvelden, om natten? For det var den kvelden kona til Maurice White i Earth, Wind & Fire hadde termin. De ventet en liten septemberdatter. Denne som er på gang her, det er den septembersangen som kanskje har, ja, mest sommer i seg.
1: Så

Sommer i september, en herlig låt fra Geir Lystrup som forlenger sommeren med denne fine låten. For meg så er september en helt egen stemning. Dette er David Sullivan.

Denne låten veldig kort, den på drøye ett minutt, men mer enn nok til å kjenne på en sånn frysning. David Sullivan var en gang frontmann i bandet Japan. Senere ble han soloartist. Men her skal du få den mest regntunge septemberlåten som hvertfall jeg vet om.

Dinah Washington, September in the Rain. En våt, ja, skal vi kalle det trøstesang for en bergenser som drømmer om masse sol før høsten setter inn.

September, sommerdag. Det er Ola Bremnes som synger så stemningsfullt om å rake løv, samle opp restene av sommeren. Jeff Lynne, derimot, i Electric Light Orchestra. Han minner oss om at det er nok så lang tid mellom mai og desember. Men når vi først kommer til september, da blir dagene kortere. Og vips, så er det desember og jul. Men hold an da, så fort går det jo ikke.

Mye stemningsfylt og fint her på 1. september, og vi tåler å høre en av låtene I sin helhet I kveldsåpent. Du får Earth, Wind and Fire med den legendariske September.

En morsom kuriositet fra musikkvideoen til Nelly og Kelly Rowlands dilemma fra 2002 jo at Kelly forsøker å sende en SMS til Nelly ved å skrive den inn I Microsoft Excel på sin Nokia-telefon. Hun blir deretter ganske så frustrert over at han ikke svarer, men det kanskje ikke så rart, og denne scenen har I ettertid blitt et humoristisk høydepunkt fra tidlig 2000-tals musikkvideo. Kelly Rowland har senere uttalt at hun ikke visste hva Excel var, og at ingen på settet stilte spørsmål ved bruken av det som tekstverktøy. Nelly har på sin side forklart at det her var det nye på den tiden, selv om det I dag fremstår som utdatert. Og til tross for den teknologiske forvirringen så ble Dilemma en enorm suksess, og musikkvideoen har over 1 milliard visninger på

E6 hentet fra albumet Det går liker nå som fyller 30 år I år, og det nærmer jo seg jubileumskonserten for albumet. 24. oktober skal DD feire med pomp og prakt I Trondheim. E6 leder oss ut I trafikken, og først skal vi til Fylkesvei 40 Lågendalsveien mellom Svarstad og Larvik, som fortsatt stengt, cirka 5 kilometer nord for Kvelde på grunn av en alvorlig ulykke kvart på 7 I kveld. Det uvisst når veien åpner, men det kan ta tid. Statens vegvesen anbefaler omkjøring for kjøretøy under 7,5 tonn via Austaveien og Siljan på Fylkesvei 32. Ellers det ikke meldt om store problemer på veinettet, men som vanlig på kveldstid så pågår det vei- og vedlikeholdsarbeid rundt omkring I landet. De fleste fører ikke til store utfordringer, men helt nord på Bømlo Fylkesvei 541 stengt noen kilometer sør for Finnås. Der pågår det sikring av steinblokka I kveld. Veien vil være stengt frem til klokka ett ifølge statens veivesen, så skal du mellom Bømlo og fastlandet I kveld, så må du benytte deg av fergesambandet Langevåg-Buavåg. Musikalsk nå så skal vi opp I tempo. Dette Kasse, Ray og D-Block Europe med Prada. Hold deg fast.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, «De tom for vin!» Da svarte Jesus, «Kvinne, hva vil du med?» «Hva slags tone det her? Snakk på din måten til Jesu mor!»
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Det høres så tydelig i låta Hold, det er også der hele låta startet. Øystein Grenny skrev nemlig riffet på et Steinway-piano fra 1920, kjøpt for 500 kroner på Finn. Ganske god avkastning på en 500-lapp med andre ord. Nå skal vi se hva slags vær vi har I vente, og som jeg har tytet om en del I kveld, så det altså 1. september I dag, og det betyr første dag av høsten. Og statsmeteorolog Bente Wahl, det noe høstvær I vente, eller?
1: Ja, det ikke helt uvanlig at september byr på både høstvær og sommervær, og det gjør det vel egentlig litt for morgendagen også, for det et litt hissig lavtrykk som på vei inn mot Nordvestlandet, så det vil gi økende vind og nedbør der, særlig fra ja, Vestland fylke nordover til Trondheimsfjorden. Får vi nok vest og sørvest liten og stiv kuling på kysten, og det blir økende nedbør. Rogaland slipper litt lettere unna, mens Sør-Østlandet vi blir liggende I le. Vi merker nok vestavinden øker litt på I morgen, Det har vært en del tåkeskyer I dag. Jeg tror det blir mindre I morgen, for de blåser litt bort, så det blir forhåpentligvis ikke liggende så lenge I hvert fall. Og så kan det gå noen byger nord på Østlandet, men ellers så ser det veldig bra ut for Sør- og Østlandet sin del. Mens da kommer vi videre nordover I Trøndelag, så det regnbyger, kan også være torden, det gjelder også Møre og Romsdal, men der det litt mer variabel, sånn at det kan være litt sol innimellom, kanskje sånn tett opp mot 20-tallet på gradestokken sør I Trøndelag. Kommer vi lenger nord til Nordland, så starter I hvert fall dagen ganske bra, bortsett fra lengst nord, sånn Lofoten-Vesterålen, ligger det nok en del skyer tidlig på dagen. Så der det mulighet til å nå tett opp mot 20-tallet, men det kommer inn regn på Helgeland litt utover ettermiddagen. Troms og Finnmark, de berører seg et lavtrykk som ligger nå nord I Sverige. Der det stort sett skyet vær I morgen, periodvis regn og regnbyger, og aller mest nedbør blir lengst øst I Finnmark, mens Troms får det litt lettere utover dagen. Det går nok mot stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen skyet og spredt regn.
0: Opp mot 20 grader I Nordland, det bør nordlendingene være fornøyd med.
1: Ja, da, absolutt. Jeg tror ikke det så veldig mange som når det, men det I hvert fall mulig kanskje ett eller to steder sånn midt i Nordland, for det litt mer sky lengst nord, og så kommer det litt mer skyer sør, men I midten ser det ikke så verst ut.
0: Det høres riktig så bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: Like måte.

Ømme og såre Should Have Known Better fra Jim Diamond, som fikk en monsterhit med den her tidlig på 80-tallet. Men da låta lå han til å toppe listene før jul, så gjorde han noe ganske uvanlig. Han ba faktisk folk om å la være å kjøpe singelands, og heller støtte Band-Aids veldedighetslåt Do They Know It's Christmas. Det kostet han førsteplassen, men ga samtidig et av pophistoriens mest sympatiske øyeblikk. Nå skal vi til Gunn Kvåle. Og hennes sommeren før deg.

Sommeren før deg, signert Gunn Kvåle her I Kveldsåpent, hvor vi skal til en kunstnerstjerne ved navn Ella Langley, som har hatt et usedvanlig godt år borte I Amerika, mye takket være sin låt Chosen Texas. Låta den kom egentlig ut før jul I fjor, men I februar så entra den førsteplassen på den amerikanske hitlista Billboard Hot 100 for første gang. Og siden den gang så har låta hatt førsteplassen I til sammen 18 uker, og den her uka, ja, den jammer meg opp på toppen igjen. Det blir altså 19 uker på toppen av lista, noe som det nest høyeste antall uker på toppen noensinne, kun slått av Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Det forhører ingenting som tyder på at låten skal avta I popularitet med det første. I tillegg har den også toppet alt av lista for countrymusikk. Den har også gått til topps I både Kanada, Irland, Australia og på New Zealand. Og her hjemme så har den ligget på topplista I til sammen 33 uker. Så vi får bare bøye oss I støvet nok en gang og rett og slett hive oss på bølgen. Her har du Ella Langley og hennes Chosen Texas.

populære Choosing Texas fra amerikanske Ella Langley her I kveldsåpent 4 minutter på 9. Det betyr at det blir nyheter her I NRK P1 straks inn mot helslaget. Får du følge av ingen ringere enn Robbie Williams og hans Go Gentle.

0: NRK Nyheter klokka 21. På Stortinget i dag avla kong Håkon den 8. sin ed om å følge Norges grunnlov. Han ble ikke ledsaget av dronning Mette Marit, som trenger medisinsk oppfølging etter lungetransplantasjonen i sommer. Historiker og forfatter Trond Norén Isaksen tror ikke dronning Mette Marit kommer til å kunne delta like mye ved kong Håkons side, slik dronning Sonja støttet og deltok i kong Haralds gjerning.
1: I dag så var jo dronningen, altså dronning Mette Marit, fraværende, og det viser jo at det er jo ikke sikkert at hun kan fylle denne dronninggjerningen helt og fullt ved hans side, og at det kan være en del ting som han kanskje må gjøre på egen hånd. Han ble konge i samme sekund som faren døde, men han må avlegge denne eden. Det krever grunnloven. Så dette er jo et øyeblikk som har konstitusjonell betydning. Og så er det selvfølgelig også et øyeblikk hvor vi kanskje for første gang liksom ser ham som konge på alvor, kan vi si. Og liksom nå tar inn oss at det er bokstavlig talt han som sitter på tronen.
0: Trond Norén Isaksen. I Kyiv i Ukraina ble 12 mennesker drept i nye rakettangrep i natt på den 6. dagen med kontinuerlige angrep mot byen. Ukraina opplever nå den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggelsene. Han sier at russerne nå forsøker å ramme den ukrainske økonomien med hyppige og massive angrep.
2: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som

0: boligblokker i løpet av natten. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren der på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstandene om at landet har vært involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
1: Nyheterne tilbake om en liten time her i NRK P1. Men her trenger ingen videre introduksjon. Det bare å nyte. Det

Det ganske nøyaktig ett år siden Åge og sambandet avsluttet sin seiersgang på hjemmebane I Trondheim, men Åge selv var tydeligvis ikke helt ferdig med konsertlivet. Nå har han funnet seg en ny og litt yngre gjeng I Svarttrosten, som består av folk fra Violet Road og The Impossible Green. Forløpig så det kun satt opp en konsert I Trondheim I august neste år, så får vi se om Åge klarer å holde seg til den ene, eller om det blir flere utover høsten og vinteren og neste år. Nå skal vi til soloprosjektet til Cardigans-vokalist Nina Persson her I kveldsåpent. Dette A-Camp med I Can Buy You.

0: skuespiller og artist Ella Lockhart var det med «Hva om det finnes noe mer?» Og vi skal holde oss I sjangeren multitalenta for skuespiller og danser Zendaya fyller 30 år I dag. Men visste du at superstjerna som I disse dager aktuell med to blockbuster-filmer på kino, også har en lang bakgrunn som artist. Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har tatt et dypdykk I Zendaya Coleman sin musikalske karriere I anledning hennes 30-årsdag.
1: Skal vi ta en titt på musikkarrieren til Zendaya, så det liten tvil om hvor vi starter. Det var I Disney Channel-serien Shake It Up at den da 15 år gamle jenta fra Oakland, California først ble kjent. I serien som gikk fra 2010 til 2013 spiller Zendaya en danseglad jente I Chicago sammen med jevnaldrende Bella Thorne.
2: Disney Channel presents a new series about two teens with big dreams.
3: Check this out.
4: Shake It Up Chicago auditions on the 10th looking for teen background dancers. It's only like our favorite TV dance show in the world.
1: Og selv om det den daværende Disney-kollegaen Selena Gomez som synger kjenningsmelodien, så har Zendaya flere låter I Shake It Up, blant annet Watch Me sammen med Bella Thorne I 2011. Også tidlig I Zendaya sin Disney-periode, så startet stjerna å gi ut musikk på egen hånd. Zendaya har en lang fortid med å rocke stilen swag, og har du helt glemt uttrykket som levde I beste velgående tidlig 2010-tall, så swag en kul og avslappet stil, som kommer fra uttrykket swagger, Og Zendaya sin swag kom godt frem I 2011-låta Swag It Out. Året etter signerer den daværende 16-åringen med Hollywood Records, og I 2013 kommer hennes første og hittil eneste album, Zendaya.

Albumet på 11 låter gjør det ikke sånn veldig bra kommersielt, med unntak av en låt. Den R&B og dubstep-inspirerte låta Replay sniker seg inn på Billboard Hot 100 i USA, men også på topplistene i Australia, Canada og New Zealand. Ved siden av Disney Channel fortsetter Zendaya å gi ut låter. Og etter 2015 er Disney ikke involvert i musikken i det hele tatt. Etter dette velger Zendaya å satse mer på skuespillet enn på musikken. Men hvem sier at disse to ikke kan gå hånd i hånd? Zendaya gjør nok en entré på topplistene i flere land med duetten Rewrite the Stars sammen med Zac Efron i filmen The Greatest Showman. Og etter 2019 både synger og skriver Zendaya flere låter i HBO-serien Euphoria, og vi får blant annet høre henne sammen med Labyrinth i kjenningsmelodien All

Labyrinth sammen med dagens jubilant Zendaya, som altså fyller 30 år I dag. Du fikk All For Us her I kveldsåpent. Og Zendaya, hun jo aktuell med to blockbusterer på kino I disse dager, både Christopher Nolan sin Odyssey og den nyeste Spider-Man-filmen Brand New Day. Hun med, og jammer meg, så kan du synge.

også. Jesper Jenseth og Tomine Harket var det med Enkelt her I Kveldsåpent. Og fra en duo skal vi til en annen, for Oslo-duoen 2AM DM slapp før helga låta Nothing's Gonna Change. Og der har de fått med seg dansk hjelp I form av Mathias Kolstrup, som grunnla det danske elektrorockbandet Dune. Den ble sammenlignet med både Iggy Pop og Mick Jagger, så det ingen hvem som helst, og for deg som ikke 100% kjent med 2AM DM, så det Axel Krystad og Robin Howard. Låta Nothing's Gonna Change havner I kategorien ble skrevet på bare noen timer, som mye annen musikk, og selv sier de at det sjelden de kommer I mål så raskt med en låt, og det tok dem som et godt tegn. De diskuterte om det fantes noe instrument som overhodet ikke lot seg bruke I låtene deres, og dansken, altså Mathias, mente at det måtte være sekkepipe. Arbeidstitelen på låta var faktisk også Bagpipe Blues, så her det bare å lytte nøye etter. 2AM DM spiller på John Dee om halvannen uke, altså 10. september. Da tar de helt sikkert med seg den her Nothing's Gonna Change.

0: Alan Walker fikk hjelp av Iselin Solheim på Sing Me To Sleep, og vi holder vestlandsk her I kveldsåpent og tar med oss musikk fra en annen bergenser, og vi lar Angelo få lov til å ta introduksjon selv.
1: Hallo, mitt navn Angelo Reira, og du hører akkurat nå på P1, og dere skal få høre låten med en sånn som meg, min mest ektefølte låt.

0: Hvor ble du av Joshua Caddison etter suksessen med Jesse i 1993? Jo, han fortsatte jo å lage noe musikk uten den helt store suksessen. Oppfølgeralbumet Delilah Blue floppa totalt, og senere utgivelser som Vanishing America og Return of the Dragonfly fikk knapt et skuldertrekk. Så i 1998 prøvde han seg med boka 17 Ways to Eat a Mango. Han turnerte litt i Tyskland og bestemte seg for å droppe gamle hits og heller lære seg bansuri en indisk fløyte. Men uansett hva han har gjort det etter suksessen med Jesse, så vil den uansett stå igjen som en udødelig one-hit wonder som fremdeles får folk til å nynne med. I dagens kveldstanker så spørsmålet, hva gir man en konge? Dette spørsmålet har nok mange grunner på rundt om i Norge opp gjennom årene, for hva gir man en som har alt? I Surnadal på Nordmøre lærte de at det med konger som med små barn. Noen gaver må bare pakkes opp med det samme.
1: Høsten 1994, altså 1994, skulle jeg debutere som forfatter med boka Bondelandet, en såkalt praktbok om norsk historie. Forlagssjefen i samlaget mente det var viktig å få en kjendis til å skrive forordet. Diverse forslag kom på bordet, men jeg sa at det finnes bare én person i landet som selv ungene i barnehagen kjenner. Kong Harald. Nei, det kom aldri til å gå, mente forlagsfolket. Men jeg fikk noe lov til å kontakte kongehuset. Etter kort tid ble forlagssjef Audun Hersestad og jeg innkallet til en konferanse på slottet med kabinettsekretæren ved det kongelige hoff, Magne Hagen. Etter møtet kom meldingen kjapt. Kongen sa ja. Det ble et fint og fremtidsrettet forord. Det blir stadig tydeligere for oss at dyrka jord en av de viktigste ressursene verden har. Å ta vare på denne ressursen og bruke den på økologisk forsvarlig vis et svært viktig arbeid for kommende generasjoner, skrev kong Harald. 20 år senere kom kongen og dronningen til heimkommunen min, Surndalen. Jeg fikk oppdrag å holde en tale til kongen, og dessuten finne ut hva kommunen skulle gi inn i gave. Kongen var passionert laksefisker, som meg selv. Dessuten skulle han avduke en stor statue til en laksefisker, laget av skulptøren Ole Mauseth. Det sa seg selv hva gave måtte bli. En eksklusiv lakseflue, bundet av Bjarne Thomsen, en av verdens fremste i faget. En stor folkemengde var samlet på torget ved Surnadal Kulturhus. Jeg begynte taler med ordet «laks», og dermed var kongen kroka. Nokre uker før han oppsummert fiskefeberen sin i en eneste setning. Når jeg står der med stanga i handa og ser elva flyte forbi, glemmer jeg at jeg konge. Vi snakket altså om ekte fiskefeber. Fluebinder Bjarne var så inspirert av oppdraget at han laget en hel stim eksklusive lakseflue. Mot slutten av talen åpnet jeg treskrinet og viste frem de flotte kreasjonene. Kongen satt helt frem på stolkanten da jeg fortalte om det nye fluemønstret Surna Blue, utviklet av Bjarne Thomsen her ved Surnas bredder. Jeg avsluttet talen med at ordfører Mons Otnes ville få ære av å overrekke kongens skrine med laksefløren under kveldens middag på kongeskipet. Så var det hele over, og folkemengden gikk i oppløsning. Da kom det en stram offiser i en utrolig flott uniform borte med. Det var kongens adjutant. Han helsa høflig, bødde seg fram og sa fortrolig, «Unnskyld, men hans majestet lurer på om han kan få de fluene nå.» Jeg heter Svein Sæther. Det var kjølekjekt at du hører på.

0: Har du barn i rett alder, og da kanskje helst jentebarn, så har du garantert hørt Demi Lovato og Let It Go et par ganger for mye. Hvordan er det med deg, Paul Thoresen? Du slapper litt unna den her du heller, vil jeg tro.
1: Nei, jeg har hørt den før. Jeg har det, altså. Det er ikke sant. Ja, det er noen låter som man bare blir matet inn med, så man må bare høre det. Så, men det er en fin låt, da.
0: Ja, ja,
1: jeg har veldig sansen for Demi Lovato, ja, så jeg har det.
0: Absolutt, absolutt.
1: Hun dukker ikke opp i Popquiz kveld VM, så...
0: Gjør det?
1: Ikke, nei, gjør ikke det, men det er mye annen bra musikk som gjør det, men det er klart en liten sending som bærer, kanskje... Skal jeg si det på den måten, liksom Popquiz kveld med et diskret sorgeslør?
0: Ja.
1: Vi kommer ikke unna at nasjonen selvfølgelig er i sorgemodus, og skal det legge det litt opp deretter. Men kanskje man også trenger litt avbrekk også, og kan få noen av de faste, fine spaltene sine, som de forhåpentligvis har blitt veldig glad i. En av dem er jo trekspill i heimen. Jeg vet ikke om du har fått med deg del 1 nå.
0: Nei.
1: Det er min bedre halvdel, som har finnet ut at hun vil begynne å spille trekspill.
0: Ah.
1: Og så har jeg bestilt trekspill fra min onkel i Trondheim,
0: Hei.
1: Som har sendt et ekstra trekspill på vei ned. Jeg er veldig skeptisk til dette her også. Så nå Så jeg ga han feil adresse i håp om at den endte opp på en trekspillklubb nede ved Gudbrandsdalen.
0: Ja.
1: Men den siste oppdatering, den kommer også i Popquiz kveld. Og så skal vi også ha en kveldskviz selvfølgelig, som skal handle om Kong Haralds favorittsport, nemlig seiling.
0: Helt riktig.
1: Så vi skal ha skrevet sammen tre låter da, vet du, som har med seiling å gjøre.
0: Det blir meget bra popkvissel med Paul Thoresen, 3:50 her i NRK P1. Nå skal vi til Simen Wikan, og rett sted, rett tid.

Amanda Delara og hennes Nå det oss her I NRK P1 3 minutter på 10 Kveldsåpent I ferd med å lukke døra for denne gangen William, Fred og Sande takker for følge Altid en glede å holde deg med selskap her I P1 Avslutningsvis fra meg får du Frida Amundsen som gir deg hjem igjen så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld

0: NRK Nyheter klokka 22. Kongeparet har dratt fra Rikshospitalet. Kong Haakon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida i kveld, melder VG. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i juni. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. I dag signerte kronprinsessen den skriftlige eden, der hun lover troskap til grunnloven og norske lover. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i farens fravær, og i morgen, dronning Mette Marits fravær, vil hun også være fungerende førstedame, sier Isaksen.
1: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
2: Tidligere på dagen avla kong Haakon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
1: Ja, nå er hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Sa Trond Norén Isaksen, og reporter var Lisbeth Schei. Tyskland har stengt den russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse.
3: Med dem anslagsforsøket i Leipzig har den russiske Führung sich viel mehr bewusst entschlossen. Unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Tysklands utenriksminister Johan Wadepol sa her at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland.

Ja, we could be heroes just for one day. David Bowie innledes popquiz kveld. Denne tirsdagen her, eller den litt rare tirsdagen, eller den litt rare tiden vi lever i, dere. I og med at nasjonen jo i sorgmodus. Og mange har reagert på at popquiz gikk ut på lørdag. Vi har jo som motto aldri en lørdag uten, men når det skjer store ting, så må også popquiz bite i gresset. Det hadde vel vært noe umusikalsk om vi skulle kjørt et sånn oppadgående underholdningsprogram som popquiz på lørdag som var. Men popquiz tilbake en førstkommende lørdag. Da begynner ting å komme litt på skinnene igjen. Det litt rart da at Kong Harald ikke lenger blant oss. Han har liksom alltid vært der. Og det en varm og inkluderende fyr det som gikk bort. Så skal man også huske på at han ble hele 89 år. Og det vel ikke alle forunt å bli såpass gammel heller. Så jeg får bare si det sånn at jeg har popquiz kveld med ja, et diskret sørgeslør. Men jeg tror også det kan

Det er lurt at man også kan få tenke på noe annet også I denne mørketid, og at man kan ta med et snev av underholdning de kommende to timene her I Popquiz kveld. Fordype seg litt I musikkens verden, som jo dette programmet gjør, og da kommer mange av de faste spaltene. Så forhåpentligvis da, så kommer det kanskje et, ja, et sjefsmil hos mange av dere de kommende to timene. Ja, har jeg oppnådd det, så jo jeg fornøyd. Det skal også bli en medley som står der og venter på oss, og den kan man jo si kongelig, så jeg håper at dere har også anledning til å være med på den. Så vel, vi får bare fortsette, livet går videre dere, sånn det bare. Det stopper altså ikke opp, selv om på mange måter det har gjort det den siste uken. Ja, snart den siste uken. Så vi får bare prøve å trekke pusten, og så får vi bare prøve å levere så godt vi kan til dere, lyttere, for det har dere virkelig fortjent. Og Popquiz kveld håper jeg også skal falle I smak denne kvelden her. Så får vi rusle vei og gjøre klare til kveldens medley altså, som jo ganske royalistisk, med tanke på yndlingsporten til Harald. Aller først her da, så kommer Robin Linnea.

Lena er vel hun egentlig heter, det er mellomnavnet hennes, hun har Washington til etternavn, men har beholdt Lena, det er etternavnet sitt, eller mellomnavnet sitt i artistnavnet da. Ja, ja, men sånn dere, det er tid for en kveldskvisse som blir i det royale hjørnet, og er en ting Kong Harald var glad i, så var det nettopp seiling. Og jeg var jo så heldig å møte han en gang, det begynner å bli en del år siden nå, da var jeg konferansier på et sånt der seilarrangement, som jeg skulle liksom binde ting sammen og alt sånt, ikke sant? Og da var også Kong Harald til stede, og han kom opp på scenen, og så skulle han da dele ut medaljer da, det var sånn premieutdeling der, vet du, så kom han opp på scenen, og så og ser man så sier han at ja, dette her klarer du bra, sa han. Jeg vet ikke, jeg har ikke greie på seiling, jeg. Og så sa han, ja, ikke si det noe, men det har ikke jeg heller, typisk Kong Harald, å si sånn. Ja, humor i behold, den fyren her altså. Er det noe han har grei på, så var det nettopp seiling. Og medlen i kveld, er det, ja, det er tre låter det som handler nettopp om seiling, som jo var kongens favorittsport. Og da gjelder det å finne ut da hvem som står bak disse tre låtene som alle handler om seiling. Og jeg tror ikke det skal være så veldig vanskelig. Det er ikke noe høy liste dette her altså. Jeg tror ikke det. Men få ned navn da, hvilke tre som står bak disse tre låtene som handler om seiling, å være på sjøen, og så bruker du NRK radio-appen, og så søker du opp oppgitt som vanlig, det er ikke verre enn det, og så tar du og legger igjen svarene dine der. Hvem står bak disse tre låtene her, altså?

det kong Harald likte aller best, nemlig å seile. Hvilke tre er det som står bak da, disse tre låtene her? Skulle vel ikke være så veldig høy list, tror jeg. Bruk NRK radioappen da og søk opp Hockvis, og så legger du igjen svaret ditt der. Og så blir det en trekning av en t-skjorte i neste time, og den blir for anledningen svart, så vet du det. Men Hockvis-emblemet, det kommer klart og tydelig frem, og kanskje det blir din t-skjorte denne gang i Hockvis-kveld. Så, det er bare å sette i gang og begynne å legge inn svar.

Ja da, denne følgetongen vår med trekspill i heimen, den bare fortsetter den. Fordi uinnvidde, som ikke fikk med seg forrige tirsdag, så er det jo da min bedre halvdel som har bestemt seg for å begynne å lære trekspill. Gode råd var dyre, og jeg visste ikke hva jeg skulle svare på det, eller gjøre noe med det. Jeg gjorde ingenting, men hun gjorde mye selv. Blant annet ta kontakt med min onkel i Trondheim for å be han sende ned et trekspill han hadde til overs. Jeg prøvde å legge meg i sæla her nå for å liksom være positiv, men tenkte at nei, dette her må jeg prøve å få stoppet. Jeg kan ikke ha trekspill i heimen, sånn er det bare. Jeg sendte en litt feil adresse til min onkel, i håp om at trekspillet kanskje ville havne på ville veier og kanskje til en trekspillklubb nedover Gudbrandsdalen. Jeg har vært inne og sjekket nå denne pakken, pakkehistorikken, og fra posten så kunne jeg da lese forventet levering. Vi har dessverre ingen forventet leveringsdato, men vi gjør det vi kan for at den skal komme til deg så raskt som mulig. Ja, ingen hast, skrev jeg tilbake. Ta den tid dere trenger. Den var altså sendt fra Trondheim nå for halvannen uke siden og har fremdeles ikke kommet frem. Så min lille taktikk ser ut til å virke. Men jeg bruker dette sporingsnummeret da, for å finne ut om hvor i løypa omtrent dette trekspillet er. Kikki Danielsson skal ha uttalt at man blir ikke trist av trekspill. Det er sikkert flere meninger om det, men jeg så etter om jeg går an å finne en trist trekspill-låt, dere. Fordi at trekspill er ofte dur, og valser, og måkeskjær, og allsang, men jeg fant en som var veldig trist. Det skulle jo passe disse dager her da, når man tross alt, når nasjonen er i sørgemodus. Og jeg måtte jo til Russland selvfølgelig. Der har de mye triste sanger. Hør på denne her. Den er veldig trist. Som seg hører bør nå kanskje i disse tider hvor vi sørger. Fortsettelse følger. Vi får da se hvordan det går med denne pakken. Jeg har forhåpentligvis noen nyheter å komme neste uke også.

Swirl med Anna of the North, skrevet og spilt inn og gitt ut av levende mennesker, og slik setter vi pris på, fordi det ikke noe selvfølge lenger. I Australia, dere, så ønsker de nå å forby AI-skapt musikk. Alle låter som prøver seg på de australske hitlistene må være, jeg siterer, i all vesentlighet menneskeskapt for å bli kvalifisert. Beslutningen ble tatt etter en kontrovers om en coverversjon av Madonnas 1989-hit Like a Prayer, som den australske

Madonna er kjent for å fornye seg, men denne gangen rakk hun ikke engang å gjøre det selv. Josh Fabas har skapt en versjon der trommene og vokalene ble generert på, ja, sekunder, dere. Du kan jo vinkle det dit hen at det er som at roboter har blitt den ultimate fanklubben. Ja, de spytter ut 42 millioner strømninger på Spotify uten at Madonna en gang behøvde å forlate sengen eller pusse de berømte gulltennene sine. Og det morsomste her er at australsk radio, ja, de spilte altså denne låten til det absurde, havnet som nummer 1 på radiolistene, før noen i det hele tatt innså at sangen ikke eksisterte. Ja, musikkpolitiet rykket umiddelbart ut for å sjekke om trommeslageren faktisk har en puls, eller om han bare er en algoritme. Josh Fabas, ja, han forsvarte seg med årets selvmotsigelse. Jeg bruker AI som verktøy. Alt jeg bryr meg om er å gi lytterne mine god musikk. God musikk. Ja, men altså, dette her er vel det motsatte. Men, det er klart, noe må jo gjøres. Lytterne fortjener å vite om de hører på maskiner eller mennesker. AI-låter må merkes, eller sett de på egne lister, som kanskje er bedre enn å banne det fullstendig. La folk velge selv hva de vil høre på, maskin eller menneske. Førstnevnte kategori skremmer i alle fall vettet av meg. I en verden full av Josh Fabaser, ja, så vær en Dolly Parton. Selv testet jeg AI-briller her om dagen med ansiktsgjenkjenning. Ja, jeg så meg i speilet, og kjente ikke igjen meg selv en gang.

0: får du på deg mer klær om vinteren enn du gjør om sommeren?
1: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1. NRK.

Amerika var det med Christine Bø. Og så hørte du før det altså, så var det jo September Wind, da skulle passe bra denne måneden, med Can I Trust You. Ja, jeg har lyst til å lese på en melding fra Ostein her. Han skriver: god kveld, i en sorg med vår kjære kong Haralds sin bortgang er musikk en god måte å gjøre sorgen mindre smertefull på. Og da er det gildt å høre på Popquiz kveld med varierende sjangre i musikkens verden. Og takk skal du ha, Jostein, det var varmende ord. Og det er akkurat det jeg håper at Popquiz kveld kan være da, i en tid som vi lever i nå, hvor det ikke bare er mørkt på utsiden av vinduene her, men stort sett på dagtid også. Så er det greit å kanskje ha noe som man kan drømme seg bort fra. Og det er det jeg håper Popquiz kveld kan være da for dere, at det er et program hvor så kan være variert musikk. Musikalsk. Og når det gjelder kong Harald, så var det ingen tvil om hvor han likte seg best. Jo, det var ombord i seilbåtene. Og da, vi snakker altså om en verdensmester i seilingen her, så er det noe han kunne, så var det nettopp det å seile. Vel, da fikk ikke Sonja være med. Da var det bare gutta, og da slapp han å være konge. Og da kunne han bare være en av gutta. Apropos Sonja, så er vel det kanskje henne jeg har mest medfølelse for tiden. Jeg synes så synd på henne når jeg ser bilder henne. Det er hun som delte lengst tid sammen med kong Harald. Jeg er sikkert usikker på hva hun skal gjøre nå. Jeg håper i hvert fall hun har mange år til for altså seg, dronning Sonja. Vel, vel, Medlin denne kvelden her, det er jo preget av kongens favorittsyssel, nemlig seiling. Og jeg må jo si, det er mange av dere som har svart riktig, og så er det noen som har bommet litt rann. Her kommer den igjen altså, kveldens medley. Og jeg er ute etter de som står bak disse tre låtene som handler nettopp om å seile.

Ja, tre låter skrudd sammen altså. Man får jo vind i seilen når man hører dette her. Gjør man ikke det da? Og jeg vil tro, det er ikke så veldig, det er ikke så veldig, ja, veldig høy list er det sikkert ikke. Men jeg synes det er hyggelig, ja, på en kveld som dette å få med flest mulig av dere. Jeg har sikkert hørt den låten her mange ganger før. Hvilke tre står altså bak de låtene der? Ja, men da gjør vi bare som vanligvis, som vi pleier å gjøre i dag, ikke sant? Det er bare å finne fram NRK radioappen, og så henter du opp Popquiz, og så legger du inn svaret ditt der. Det blir altså trekning i neste time, jeg lover det. Og det er hyggelig å lese disse meldingene som dere sender inn, fordi at det er ikke alle som er fra Norge engang. Det er fra Spania også, nemlig. Og koser oss foran bassenget i varme Spania med herlig Popquiz-kveld. Og det er Sissel som skriver dette her. Snakk om noen som har det. Hva? Ja, det vet. Ok. Ja, gni de inn. Ja, ja. Vi er ikke så ille her nå da, i hvert fall ikke på de kantene av landet hvor jeg befinner meg, så er det fremdeles en snev av sommer igjen. Jeg håper det brer seg utover det ganske land. Så er det noen som skriver i t-skjortstørrelsen sin her, som jeg har mange ekser foran, men det skal ikke jeg nevne. Så det vel, vel. Så er det også, skriver Bjørnar her, at jeg akkurat som en seiler snur seilet etter vind, må jeg også gjøre en dreining her. Hører nå at det ikke er bla bla bla, men ja, han har svart. Det er noen som kommer med dementi. Og er også, det er lov det, å rette seg selv. Ja, men sånn, selv om det er en litt annerledes Popquiz kveldsending, så har vi noen faste spalter på lur. Og selvfølgelig har vi det. Vi har jo bøy og tøy med luftgitar, dere. Og det er jo kanskje mange som har stått forberedt over grillen sin i sommer og lagt på seg noe rundt bringen. Ja, det er godt å ha bøy og tøy med luftgitar da. Så den dukker opp her, og så mot slutten av den timen så skal vi da feire en 80-åring. Ingen hvem som helst 80-åring heller. Så få med dere mora da ut denne timen og inn i neste.

0: Is This What Love Is? Ja, det var Sunbird som lurte på det. Så er det klart da dere, for ukens bøtøy med luftgitar. Ta rydd munnen av møblene, nå er det på tide å få strekke ut litt grann igjen.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.

Ja, det står vel frem som sommerens sterkeste konsertminne. For meg i hvert fall må jo være da bandet Beat spilte på Sentrum Scene I Oslo. Beats består av tidligere King Crimson-medlemmene Adrian Belavo, Tony Levin og Steve Vai. Med seg på turnéen så har de også med seg Tool, trommisen Danny Carey. De forvalter King Crimson-arven på et respektfullt og ærbødig vis. En fantastisk konsert så lenge de holdt seg innenfor de mest forståelige King Crimson-rammene. Crimson kunne jo som kjent gli ut I det litt vel eksperimentelle, men for noen musikere som blendet et smekkfullt sentrumscene. Steve Vai, som ligner mer og mer på en narkolanger I ført dress, bredbremmet hatt og skjeve knær, travet krokbøyd over scenen og veivet fra tid til annen med høyre armen som den rutinerte kapellmesteren han Og leverte altså gitarsoloer det går år mellom hver gang du hører på en norsk scene. Når du innleder karrieren din med å spille med Frank Zappa, for så å gå over til King Crimson. Spilt sammen med de største navnene hvor lista for lang til å nevne, så ved siden har rukket å gi ut 11 soloalbum. Ja, så snakker vi om øverste hylle blant nålevende gitarrister. Jeg tenkte vi kunne hygge oss her med en låt ifra The Ultrasound, skiva hans, som kom I 1999. Her har han med seg den japanske duoen BZ, Koshi Inaba på vokal og Tak Matsumoto på gitar, sammen med Vai, på låten Asian Sky. Ja, det lukter kuler og krutt og sojasaus lang vei, og har du ikke spilt luftgitar før, ja, så det på tide å begynne nå. Her kommer ukas snadder-gitarrist, Steve Vai.

Du kan spille til med luftgitar dette her altså, Steve Vai med Asian Sky. Får du ikke lyst på Tikka Masala nå, så får du det aldri. Vel, vel dere, vi nærmer oss altså nyhetene klokken 23.00, men vi skal da avslutte time 1 med en lekker bisken, før vi går over i mange lekker biskner i time 2. På slutten av 70-tallet så spredte det seg en antidisco-bølge over verden, omført av radiostasjoner som nektet å spille diskolåter, og som oppfordret til å brenne vinylskivene sine på et felles bål. Ta fyr på discoen og la røyken ligge over verden. Ja, folk tok oppfordringen, punk og new wave hadde tatt over, og publikum tok avstand fra dekadensen og den lettlivede disco-musikken. Og mye av skylda, for dette her fikk også Bee Gees, som i 1977 kom med soundtracken til Saturday Night Fever, som gjorde dem megastore. Platene deres ble brukt som opptenningsved og ble stående som et symbol på hele den sjangeren som folk nå tok avstand fra. Bee Gees forsvarte seg med å si at «Men vi er jo ikke noe discoband!» Men de hjalp lite, og skadet gruppa betydelig, noe som førte til at de tok en pause på 6 år etter Living Eyes-skiva som kom i 1981. Ja, det noe å se tilbake på det for den eneste gjenlevende i Bee Gees, Barry Gibb, når han i dag runder 80 år. Gruppas ubestridte leder, som viste en generøsitet over sine yngre brødre, Morris og Robin, som mangler sidestykke. På deres beste album, etter manges mening, også min, Spirits Having Flown, fra 1979, som var det siste de ga ut før helvete brøt løs, og var også slutten på en æra, så var det et album hvor Robin bidro litt her og der og kom med noe feedback, mens Morris stort sett gikk på fylla og ble kjørt i studio for å legge på koring og noe bass, når det trengtes. På tross av dette så krediterte Barry alle låtene med Bee Gees. Snakk om brødre kjærlighet. På titelsporet briljerer Barry med hinsides arrangement og koring, og viser altså en låtskriveteft som befester hans posisjon som en av de største i min generasjon, og aldri har han vel sunget bedre. Ja, kanskje hverken før eller siden. Gratulerer med de 80, Barry, nytt pensjonisttilværelsen i Miami. Det har du jaggu fortjent. Og titelsporet, Spirits Having Flown, tar oss frem mot nyhetene. Så jeg plutselig tilbake.

0: Popquiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 23. Kongeparet reiste i kveld fra Rikshospitalet, melder VG. Kong Håkon og dronning Mette Marit forlot Rikshospitalet ved 21.30-tida, ifølge avisa. Slottet opplyste tidligere i dag at dronning Mette Marit i dag har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom tidligere i sommer. Dronning Mette Marit var på Rikshospitalet og kunne ikke være med på den historiske edsavleggelsen av kong Håkon i dag. Det betyr ikke at helsesituasjonen for dronning Mette Marit er alvorlig, sier journalist Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset tett.
2: Hvis det hadde vært alvorlig, så er det grunn til å tro at kongehuset hadde opplyst om det. Dronning Mette Marit har vært litt inn og ut av sykehuset i sommer. Det har ikke vi visst noe om, fordi dronninga ikke har hatt noen offisielle oppgave, og planen var jo at hun skulle komme seg nå i ro og mak uten offisielle oppdateringer om henne og helse. Men så er hun blitt dronning nå og skulle vært med til eidsavleggingen, og derfor fikk vi vite om denne komplikasjonen i dag.
1: En rekke statsoverhoder er ventet til kong Haralds begravelse 9. september. Fra Nederland kommer kong Willem Alexander og dronning Maxima for å delta i gravferden. Også det danske kongeparet, Japans kronprins, Litauens president, Estlands president, Tysklands forbundspresident og Islands president har varslet sin ankomst. Minst 4 mennesker ble drept og 35 alvorlig såret i et amerikansk angrep mot byen Sirik sørøst i Iran. Det melder iransk statlig TV. USA har foreløpig ikke kommentert opplysningene. Ifølge iransk TV skjedde angrepet i et boligområde. For andre gang på 3 dager angrep USA iranske mål i Hormuzstredet tirsdag kveld. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland sto bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig 4. august. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa. Både EU og NATO støtter Tysklands avgjørelse. Russlands utenriksdepartement avviser påstanden om at landet var involvert i angrepsforsøket i Leipzig. Og det kan bli togstreik fra i morgen tidlig hvis ikke konduktører og lokomotivfører blir enige med arbeidsgiverne om arbeidstid og lønn og i meklingen hos Riksmekler. Fristen for meklingen er ved midnatt, og togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer kan bli særlig hardt rammet hvis det blir streik. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

2. Don't get me wrong, altså, med The Pretenders. Og da er det full fyr i teltet i Pretenders-leiren nå om dagen. Trommisen Martin Chambers under 75 år på fredag, og selveste Chrissy Hynde gjør det samme neste mandag I neste uke, altså. Så der full 75-års fest. Og Chrissy Hynde, ja, det damas side. Og hun lærte altså Sid Vicious å spille gitar. Jeg litt usikker på om hun lyktes med det, men Chrissy, jeg opprinnelig fra USA, men flyttet til London I 1973, og da begynte hun å jobbe som journalist I New Musical Express, før hun kastet seg over musikken da, vet du. Og det gjorde hun på sin glimrende måte, kan man trygg si. Vel, vel, rep, hjertelig velkommen tilbake til Popquiz kveld. I time 2 har det blitt nå, og vi skal da runde av konkurransen I kveld. Tre låter altså har skrudd sammen I Kong Haralds ånd, må vi jo få lov til å si. Det handler nemlig om seiling. Og det har vært mange riktige svar, og mange vil kanskje si at dette var en plankehev av en medley. Ja, ja, dem om det. Men jeg tenkte I den tiden vi lever I nå med så mye trist og leit så skal vi ha noe som ikke skal irritere I hvert fall så her kommer altså kveldens medley og det skulle altså gi svar på hvem som sto bak disse tre låtene her

Ja da, de som er svært opptatt av quiz, de vil kanskje si at dette, Thoresen, dette her var kanskje litt vel lett. Vel, mulig det. Men jeg synes det var greit ja, å synke listen på en kveld som dette. Sist ut selvfølgelig Rod Stewart med Sailing fra 1975. Altså, skrevet av Sutherland Brothers. Og så var det Erik Bye da, fra 1972 med Hildringstimen. Og aller først da, Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler. Og helt riktig, som en del påpekte, og det varmet mitt hjerte, James Taylor var også med på den innspillingen der som vi kunne høre i bakgrunnen. Og ikke overraskende så det mange som hadde svart helt riktig på kveldens quiz da. Og det ble ikke lett å trekke ut en vinner, men det må man altså gjøre. Det er slik det en gang er, og dermed så ble det altså vinner levert av Oddgeir her, som har lagt en lapp på bordet. Det er nattvakta i radioresepsjonen, og på den så står det altså, ja da, gratulerer til Sigrun og Bror Sten, som holder til i Lødingen. Takk til alle som har sendt inn forslag, flere kommer neste tirsdag. Visste du at med to med en

Ensam i lag med Daniel Kvammen og Eva Weel Skram. Og nå er vi klart for bortreist på dagen igjen. Æres de som æres bør, og det er noen tunge navn som innmeldt. Og da skal vi jo aller først starte med selveste allsangen vår, nemlig

L. Stewart. En av mine tenåringsfavoritter. Ga ut så glimrende skive på 70-tallet. L. Stewart, altså, fra Skottland. Og han blir altså 81 år på lørdag. Er jo mest kjent for Year of the Cat. Og av gjenkjennelsegrunn så er det den som også går I bakgrunnen her. Men sjekk ut skivene til L. Stewart, dere. Jeg kan nærmest garantere en kosestund med Al Stewart, som altså runder 81 år på lørdag. Jeg tar også med, det jo ikke vanlig å gjøre det, men jeg tar også med at Freddie Mercury ville ha blitt 80 år på lørdag. Følg med utover denne timen her, så skal det bli noe Queensnadder, jeg lover det, I anledning at Freddie ville ha blitt 80 år på lørdag, altså. På samme dagen så har vi Sondre Lerche, som blir 44. Jeg surrer seg bort med mye musicals og tull og tøys nå, Sondre. Jeg synes han best, jeg, på scenen og I et platestudio, hvor han kan skrive låter og fremføre dem og gi dem ut. Det gjør han på en alldeles glimrende måte. Og på samme dagen, ja, det var det voldsomt felt på lørdag, ja, så har vi henne.

Ja, Sigrid som runder 30 år altså på lørdag. Og er jo en veteran i bransjen allerede, Sigrid, på tross av sin kun 30 år, altså forbløffende nok for et talent da, som Sigrid er, eller Sigrid Råbe fra Ålesund. Bruker bare Sigrid som artistnavn, så i likhet med de fleste andre kvinnelige artister her på Berge. Har fått konkurranse etter hvert, Sigrid, fra andre dyktige norske kvinner som puster henne i nakken og er innenfor elektropop-sjangeren. Men alle respekt for Sigrid altså. Hopper vi over til søndag, så finner vi Brionpeisen Roger Waters. Han blir 83 år altså på søndag. Det sikkert mange som ikke sender han av bursdagkort. Han har jo kranglet på oss. Veldig mange har kommet med en del sånne kontroversielle uttalelser også. Og bruker mesteparten av tiden sin til å demontere det han har sagt. Gud fra hvert fall ikke David Gilmour. Gratulerer med dagen. De er ikke på talefot. Samme dagen altså på søndag. Ja, så har vi denne karen.

ja, Paul Vaktor, eller Paul Vaktor Savoy, som han har føyt til navnet sitt med årene etter at han gifta seg, blir 65 år altså på søndag, så er han den nest eldste i AHA. Og jeg må jo si at Paul Vaktor Savoy har et låtskrivetalent som går utenpå det meste her på Berget. Veldig glad i mål, og veldig glad i store lydbilder, Vaktor Savoy. Og AHA, ja, det er vel kroken på døra der nå, etter Morten Harket sin Parkinson-diagnose, vil jeg da tro. Jeg tar også med at Scott Travis, det er trommisen i Judas Priest, blir i likhet med Vaktor Savoy, 65 år på søndag. Og dermed skulle det være alle innmeldte. Da gjenstår bare å si grei, grei.

0: som er taxisjåfør, hva er det du irriterer deg mest over i trafikken?
1: De som ikke samarbeider, skjønner du? Ikke samarbeider. For eksempel, hvis for eksempel jeg skal krysse, ikke sant, til venstre?
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Pål Thoresen på NRK P1.

sitter på en bob, Jukke og Valentinerne, og så var det Band and Break med Keen. Så er det klart for ukas classic album at 50, det vil altså si album som fyller 50 år i år, og denne gangen her så er vi i England.

Frank Zappa, han ga ut et livealbum i 1986, hvor han stilte spørsmålet «Does humor belong in music?» Ja, det er noe å reflektere over da mange av bandene og artistene i progrock-tida på 70-tallet kunne ta seg vel høytidlig og begynte å spille mer innover enn utover. Men mange år før Zappa stilte dette spørsmålet hadde 10cc bevist at jo da, humor kan lett kombineres med avanserte låter, lekende arrangement og et gapskrattende innhold. De startet opp i 1972 av Graham Goldman og Eric Stewart, Kevin Godley og Lowell Cream, med en sjanger som krevde mye studiotid. Så hadde de da også sitt eget studio nær Manchester, som ble lekeplassen deres. Ut av Strawberry Studio så kom det ene albumet etter det andre med stadig tydeligere sjangerblandinger. 10cc putta alt opp i gryta og serverte arrangement og låter som kunne få fram latteren. Ingen lignet på 10cc på 70-tallet. De skapte sin egen mix av pop, rock, jazz og klassiske låter. I'm Not In Love er jo et eksempel, og kanskje det mest kjente eksempelet på det. På 50-årsjubileumsplata How Dare You, som kom ut i januar 1976, så viste de igjen en boblende kreativitet. Goldman kalte plata for en rar mix av låter. Her handlet det om skilsmisse, schizofreni, om diktator, om å tjene penger på et uærlig vis. Det er nok å gripe fatt i her altså. How Dare You skulle bli det siste albumet med bandet som en kvartett. Kevin Godley og Lowell Cream startet sine egne prosjekter, og Goldman og Stewart, ja, de fortsatte med 10cc som duo, med et glimrende resultat, men det er en annen banan. De gikk ut som kvartett på topp. Her er de i praktslag. Stiften lander på Lazy Ways, og så kommer Amandy Fly Me før vi snur skiva og avslutter med Art for Art's Sake. Så hører humor hjemme i musikk? Ja, ja visst. How Dare You-albumet er definitivt et bevis på det. Hey.

Ukas album som fyller 50 år. Tennessee med How Dare You. Og vi fikk tre låter derifra. Art for Art's Sake, I'm Andy Fly Me og Lazy Ways. Ja, det blir ikke lazy her nå. Nå har jeg satt meg ombord i bilen, og da koser jeg meg som aller mest, vet du. Ja, altså dere, på min bucketlist så er vel en kjøretur ned The Golden Coast. Og gjerne starte i Cairns, helt nord, og ende opp i Sydney. Og jeg vil aldri vært i Australia, men det er så langt. Men jeg har et kart, og det er jo en begynnelse. Bare å kjenne friheten uten fotobokser og latterlige fartsgrenser, hvor det eneste du må passe deg for er hoppende kengurer i veibanen. Gjerne i selskap med Midnight Oil, som er et av banda som fikk ødelagt karrieren med en overskyggende låt som stjal plassen for alt det andre. Beds Are Burning kom i 1987, og den har jo skylda for det. Men skraper man bare litt på overflaten, så er det mye annet bra ifra Midnight Oil også. Gun Barrel Highway er en isolert ørkenvei i Northern Territory. Motorveien er rett som et geværløp, og der er navnet, og en vei som Midnight Oil har reist på flere ganger, og som endte opp som en låt på albumet Diesel and Dust fra 1987. Så hva er vel bedre enn en motorvei som er rett som et geværløp? Kobl inn cruisekontrollen på 120 og se landskapet fare forbi Down Under. Ja, du betaler din fartsbot med glede!

0: Am I Wrong med Envy. Den tiden de kalte seg for Envy, nå heter de Nico & Vince, og Nico & Vince kom jo også med en norsk versjon, Am I Wrong, da het den Tar jeg feil, og Nico & Vince de rører altså på seg igjen etter mange års stillhet, hvor familien har stått i sentrum. Nå gutta vært i studio, og det kommer altså ny musikk fra den kanten. Men da det jo klart da, for en avslutning med en sonate igjen som vanlig, og denne gangen her så, ja, det kan vel ikke bli et større navn.
1: Soveromssonaten.
0: Min generasjon mister jo stadig vekk de vi hørte på når vi vokste opp. Den musikalske oppvåkningen skjer for de fleste av oss i tenårene. Så er det bare å akseptere da at de går ut av tiden, men noen gikk jo alt for tidlig. Så man sitter igjen og lurer på hva de hadde syslet med i dag om de fremdeles var til stede. På lørdag denne uken så ville altså Freddie Mercury blitt 80 år, om ikke en AIDS-relatert sykdom hadde tatt han i 1991. Han hadde sikkert drevet på med musikk på en eller annen måte, enten med Queen eller på egen hånd, eller kanskje vært regissør på operan i London. Ja, det sikkert mye Freddie Mercury hadde holdt på med om han ikke hadde blitt drevet bort så alt for tidlig. En ting sikkert, at det som står igjen etter han sannsynligvis rockens største front og vokalist. Det går jo generasjoner mellom hver gang vi opplever noe lignende. Da Freddie Mercury hørte bandet Smile, hvor Brian May og Roger Taylor spilte i før Queen, da vi på begynnelsen av 70-tallet, så sa han etter konserten, «Ja, nei, men dette her låter jo bra. Dere mangler bare én ting.» Nei, der hadde du selvtilliten til Freddie. Han visste utmerket godt hva han skulle vie livet sitt til. Too much ain't enough for godeste Freddie. Og han fant jo også navnet Queen, og dro de ut av klubbene og inn på arenaer, og skrev deres største hits med en vokalprestasjon som gjorde at ingen har klart å tolke låtene hans etterpå. Hvordan den stemmen hadde låtet som en 80-åring, ja, det kan vi jo bare spekulere i. Men kjenner vi han rett, så hadde han ikke prøvd en gang om alderen hadde satt en sperre for det. På A Day at the Races-albumet fra 1976 så finner vi den vare og inderlige You Take My Breath Away. Så får den være en påminnelse om hva vi mistet, men også en glede over det vi sitter igjen med. Takk for alle meldinger og alle bidrag inn på NRK Radio-appen, og der finner du altså Popquiz, så kan du komme med meldinger når du vil. Den er åpen 24-7. På lørdag så er det hovedsending igjen, få med dere den altså. Og så sier jeg takk for nå, og på gjenhør med Queen og You Take My Breath Away.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kan bli togstreik fra i morgen tidlig dersom konduktører og lokomotivførere ikke blir enige med arbeidsgiverne hos Riksmekleren. Fristen er nå ved midnatt. Dersom det blir streik, er det ventet at togtrafikken mellom Drammen og Lillehammer blir særlig rammet. Reporter Kalle Turkerud har snakket med Riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen er økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det er det vi jobber for å finne en løsning på, men det er vanskelig mekling.
2: Hvorfor er det vanskelig?
1: Det er ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt. Så det er det vi skal prøve å forene.
2: Frist ved midnatt. Vi hører mange ganger at det mekles på overtid. Hva er muligheten for det?
1: Normalt så er det her en mekling som ofte går på overtid. Utifra hvor mange spørsmål som gjenstår, så er det nok sannsynlig at vi vil sitte over fristutløpet. Men det må jeg ta opp med partene. Partene har kun plikt til å delta her frem til midnatt.
0: Dronning Mette Marit var i dag på Rikshospitalet, men reiste hjem med kong Haakon for noen timer siden. Dronning Mette Marit kunne ikke være til stades under eidsavleggingen i Stortinget på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hun gikk gjennom i sommer. Det er ikke uvanlig med komplikasjoner etter lungetransplantasjon, sier helsefaglig rådgiver Marte Gundersen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
3: De mest kanskje vanlige tingene man følger med på i etterkant og de første 6 månedene opp til året, det er spesielt infeksjoner og det man kan kalle avstøtningsreaksjoner. Lungetransplanterte må være ekstra påpasselige i situasjoner hvor det er mange mennesker, spesielt i lukkede rom. Typiske tegn som tung pust, hoste, slim, en uttalt følelse av tretthet, det er typiske symptomer man følger med på.
0: Iranske medium melder at Iran har satt i gang en operasjon mot amerikanske mål i Midtøsten. Angrepet kommer som svar på det amerikanske angrepet de siste døgnene. I den iranske byen Sirik skal minst 4 mennesker være drepne og over 30 alvorlig såret. Ifølge den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM er USAs angrep et svar på Irans offensiv mot kommersiell skipsfart i Hormuzsundet og mot amerikanske soldater. Mer utenriks. Den tropiske stormen Edward har nådd land i Louisiana i USA. Stormen har en vindstyrke på 95 km i timen, og er ventet å øke til orkan i løpet av de neste timene. Det nasjonale orkansenteret varsler store nedbørsmengder og fare for flaum, særlig i nabolagsdelstaten Texas. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

Better Now. Post Malone var det. Navnedagen I dag for alle som heter Lisa, Lise eller Liss. Og da tenker jeg å hente fram en av Norges første store popstjerner, nemlig Inger Lise Rypdal. Som jo har hatt en lang karriere helt siden slutten av 60-tallet, og hun jo stadig aktiv. Til høsten skal hun blant annet være med I jul I Blåfjellet på Christiania Teater. Men nå det jo navnedag som gjelder, og da får hun ta denne låta, som jo lagde brudulje I sin tid. Her kommer historien om fru Jonsen.

Ja, en tekst som falt noen litt tungt for brystet en gang på 70-tallet. Dette var Inge-Lise Rypdal som sang om fru Jonsen, og den kom til ære for navnedagen til alle som heter Lise, Lisa og Liss.

Ja, en av Elton Johns første store slagere, dette Your Song. Og før det Maria Haukås midtet gjennom sorga går en sang, sang hun. Ja, det var en gang da verdens største popstjerner sto opp for menneskerettighetene og dro på turné sammen verden rundt. Og den turnéen startet akkurat på dagens dato den 2. september I 1988. Det var Sting, det var Bruce Springsteen, det var Peter Gabriel, det var Tracy Chapman og Jussi Ondor. Litt av en gjeng som spilte 20 konserter på 5 av verdens kontinenter. Og fikk jo naturligvis stor oppmerksomhet både for musikken, men kanskje mest for budskapet da om alle menneskes rettigheter. Ja, kanskje på tide at nåtidas popstjerner gjør det samme. Og på denne turnéen så ble det jo et slags gjennombrudd for Tracy Chapman, så da får hun representere denne stjernegjengen med denne.

Nedefortelling, det sang Bjørn Eidsvåg til slutt i den norske trippelen denne gang. Før han var det Sassinia, sammen med Arktisk Filharmoni, som sang Mere skal det bli, og Bli her. Det låta til Even som åpna trippelen.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappet gjennom massemedienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.
3: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
4: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok,
4: ja.
5: Hva er det gjør?
4: Nei!
5: Nei, jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
6: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.
7: Se på deg, du danser videre i livet.

Ok, mamma kassir, og det som sang danser videre I livet. Og før det hørte vi Clapton her I nattradioen. Og nå det selveste Tina Turner som avrunder for oss. Let's stay together, sing hun, og Nils Hagen Ostad takke for laget. Let me say the same, baby.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. To menn er skutt og drept på et industriområde I Hamburg I Tyskland, det opplyser den tyske avisa Bild. Flere personer skadde, og tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten, ifølge tysk politi. Meklingen mellom lokførerne, konduktørene og arbeidsgiverne held fram på overtid I natt. Dersom partene ikke blir enige, går 135 konduktører og lokførere ut I streik fra klokka 6 I morgen tidlig. Det vil I så fall føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen før I veke. Det pågår fremleis et intenst letearbeid etter de sakene, som kan sitte fast I tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn I tunneller. Inne I mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina I letearbeidet.
0: Reporter Kjersti Strømmen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert en skriftlig eiden, der hun lover truskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent I fråværet til faren. I fråværet til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
3: Ja, nå det jo hun som kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller syk, så det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig I Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen sykemeldt til neste sommer, mens hun rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren sykemeldt.
0: Reporter I denne saken, Lisbeth Schei. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.